Радіорація. Слухай нас в інтернеті. Рація.

0: радыёрадыяцыі. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: I saw a blind man in Amsterdam with a box around his neck.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогов стейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Ён прысвечаны 30-годдзю праваабарончага цэнтра «Вясна». І ў рубрыцы «Праваабарончы слоўнік» прасочым тое, як «Вясна» узнікала. У рубрыцы «Апытанка» пастараемся адказаць на пытанне, якое бы была Беларусь без «Вясны». У рубрыцы «Каментар» мы пачуем голас самаго Алеся Беляцкага.
9: «Вясна» працягвае працаваць, і мы, пражыўшы 30 гадоў, я думаю, што будзем і далей актыўна дапамагаць беларускаму грамадству супраціўляцца таталітарнаму рэжыму Лукашэнкі.
8: Усё гэта пасля музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: З вами Ева Бардзялоўская. 26 красавіка споўнілася 30 гадоў, як дзейнічае праваабарончы цэнтр «Вясна». А тут у рубрыцы мы паглядзім, як жа ўзнікала сама «Вясна».
0: Праваабарончы слоўнік.
1: 26 красавіка 1996 года лічыцца днём узнікнення праваабарончай ініцыятывы пад назвай «Вясна-96», пазней праваабарончы цэнтр «Вясна». У гэты дзень актывісты арганізаваліся для пошуку затрыманых удзельнікаў акцыі «Чарнобыльскі шлях» 1996 года. Старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесь Бяляцкі згадваў, цытата, «Вясна 96-го года запомніцца назаўсёды шэрагам буйных спантанных акцый, якія прайшлі ў свядомым у двукоссі Менску, бунтам вольнасці незадаволеных менчукоў. Вясной 96-го года Лукашэнка вырашыў даць бой вулічнай дэмакратыі. І калі акцыі 15-го сакавіка «Дзень Канстытуцыі», 24-го сакавіка «Святкаванне Дня Незалежнасці» і 2-го красавіка дэманстрацыя пратэсту супраць саюзнай дамовы прайшлі адносна спакойна, дык 26 красавіка на Чарнобыльскі шлях міліцыя атрымала дазвол на гвалт. 26 і 27 красавіка было арыштавана некалькі сотняў асобаў. Юрый Хадыка і Вячаслаў Сіўчык патрапілі ў СІЗА, яны абвясцілі галадоўку, якую трымалі па 3 тыдні, аж пакуль іх пад ціскам Ельцына не выпусціў Лукашэнка. 27 красавіка было арыштавана амаль усё кіраўніцтва БНФ. За кратамі апынуліся Юрась Хадыка, Вячаслаў Сіўчык, Лявон Баршэўскі, Вінцок Вячорка, Віктор Івашкевіч ды іншыя. Было адчуванне, што можа настаць і наступная хваля рэпрэсій, і мы пойдзем следам за арыштаванымі. Але ўлады праз некалькі дзён адкруцілі назад, і Вячорка з Баршчэўскім былі выпушчаныя. Трэба было штосьці супрацьстаўляць гэтаму дзяржаўнаму гвалту. Неўзабаве на офісе БНФ, па маёй ініцыятыве, згадвае Лесь Бяляцкі, была сабрана група людзей, у якую ўваходзілі Галіна Ващенка, Майя Кляшторная, ды яшчэ некалькі асобаў, і якая распачала тэрміновую новыя дзеянні па зборы інфармацыі пры затрыманых, пошук дапамогі сем'ям. Хутка такую дапамогу ў выглядзе харчоў, макароны, алеі, крупа мне перадаў адзін з маіх добрых знаёмых, прозвішча якога пакуль што яшчэ рана называць. У музеі Багдановіча мы з супрацоўнікамі музея фасавалі гэтыя харчы ў поліэтыленавыя пакеты з фірменным знакам музея Багдановіча, а

0: З тэмаю «Спыніць пераследаванне грамадзян па палітычных матывах». Напалоханыя грамадскай актыўнасцю ўлады пачалі перашкаджаць нават у правядзенні чыста культурніцкіх акцый. Так, 25 траўня, у дзень памяці Максіма Багдановіча, каля яго помніка, дзе традыцыйна збіраліся людзі і музей Максіма Багдановіча праводзіў традыцыйную імпрэзу з выступамі і музычнай часткаю, былі затрыманы некалькі чалавек, а на мяне, на той час яшчэ дырэктара музея Максіма Багдановіча, як на арганізатара так званай несанкцыянаванай акцыі, склалі пратакол і спрабавалі асудзіць. Такім быў пачатак дзейнасці праваабарончага цэнтра «Вясна». Таксама ад пачатку я ствараў, згадвае Лесбяляцкі, хроніку рэпрэсаваных, першы варыянт, якой з'явіўся ў кніжцы «Менская вясна 96», а затым яна рэгулярна папаўнялася ў беларускіх ведамасцях, якія на эміграцыі пачаў выдаваць Зянон Пазняк. Фіксацыя парушэнняў правоў чалавека стала адной з галоўных задач. Канец цытаты. 15 червня 1999 года арганізацыя была зарэгістравана як грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы цэнтр «Вясна». Уяўляла сабой рэспубліканскае аб'яднанне з цэнтрам у горадзе Менску і рэгіянальнымі арганізацыямі ў большасці буйных гарадоў Беларусі. Але рашэннем Верхоўнага суда Рэспублікі Беларусь 28 кастрычніка 2003 года за ўдзел у назіранні падчас прэзідэнцкіх выбараў 2001 года грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы цэнтр «Вясна» было беспадстаўна пазбаўлена дзяржаўнай рэгістрацыі. А 6 сакавіка 2004 года «Праваабарончы цэнтр «Вясна» быў прыняты ў Міжнародную федэрацыю за правы чалавека – ФІДАЖ. Вось так узнікаў праваабарончы цэнтр «Вясна». Пазней было шмат чаго. Двойчы Алесь Бляцкі быў за кратамі, а таксама яго калегі Марфа Рабкова, Уладзімір Лапковіч, Валянцін Стэфановіч, Андрэй Чапюк, Леанід Судаленка. Тым не менш «Вясна» выстаяла і цяпер яна святкуе свае 30 гадоў. У наступнай рубрыцы мы паспрабуем адказаць на пытанне, якой бы была б Беларусь без «Вясны».
1: Песні спявае вясна, у паветры сняжынкі знікаюць. На каленях сыходзіць зіма, ад жаданняў я не ўтрываю. І так хочацца ў неба ўзляцець, але там яшчэ не чакаюць.

вікна под прыгожыя гукі гітары. У гэты вечар прынесла яна успаміны і светлыя мары.

хутка паўстане жывое. Што ты зробіш за каросенькі век? І ці знойдзеш што-небудзь святое? Я чакаў цябе доўга, вясна, і нарэшце зімой развітаўся. Усё прыгожае стала, і я закрычаў, што ёсць моцы, трымайся!

0: Вашыя радыёпрыёмнікі настроены на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: Пры мікрафоне Ева Барцілоўская, а тут будзе выказвацца Алесь Бяляцкі, старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна», былы палітвязень і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру.
0: Каментар.
2: 96-й год быў важны для палітычнай гісторыі Беларусі, для беларускага грамадства, бо тыя змены, якія былі внесеныя ў Канстытуцыю, яны фактычна зламалі дэмакратычны лад Беларусі, павялічылі, зрабілі паўнамоцтвы прэзідэнта неабмежаванымі. Вось, і ўлічваючы, што накірунак, ягоны вектар быў заўсёды на абмежаванне грамадзянскіх і палітычных правоў і свабодаў, то пад гэты каток патрапілі тысячы і тысячы беларусаў. Мы стваралі ініцыятыўную групу, это на пачатку была проста ініцыятыўная група, якая займалася хуткай дапамогай, разлічанай на ахвяры палітычных рэпрэсій, якія тады з'явіліся ўжо сотні і сотні. На пачатку мы думалі, што праца нашай групы будзе недоўгай, можа год, можа два. Вось, але, на жаль, так атрымліваецца, што мы працуем ўжо 30 гадоў і пакуль што сваю працу сканчаць не збіраемся, таму што сама сітуацыя патрабуе ад нас працягваць далей займацца абаронай правоў чалавека у Беларусі, беларускіх грамадзянаў і дабівацца ўсё ж такі змены, дэмакратычнай змены сітуацыі ў Беларусі.
0: Каментар.
2: На пачатку мы ніяк не называліся, это была проста ініцыятыўная група, створаная з актывістаў Беларускага народнага фронта і не толькі, з супрацоўнікаў музея літаратурнага Максіма Богдановіча. І мы займаліся хуткай дапамогай, мы збіралі інфармацыю, яшчэ ж інтэрнэта не было тады, яшчэ інфармацыю можна было атрымліваць ці ад людзей, ці па тэлефонах, ось такіх стацыянарных, сотавых тэлефонаў таксама не было. І зразумела, што ось калі затрымліваліся сотні людзей і ўлады ўжо тады пачалі практыкаваць вот эту закрытасць сістэмы, не давалі ніякай інфармацыі сваякам, людзі проста знікалі, і ў грамадстве быў, вядома, высокі ўзровень страха, непэўнасці, вось, тым больш, што перад гэтым, пачынаючы з 88-го года, у нас масавыя акцыі не разганяліся ўсё ж такі. Мы неяк ужо прывыклі, што мы маглі праводзіць і чарнобыльскія шляхі, і іншыя мерапрыемствы свабодна. Падавалася заяўка, мерапрыемства праводзілася, як правіла, ніякіх затрыманняў, рэштаў не было. Но ўжо 95-й год пайшлі трывожныя сігналы, пачаліся першыя затрыманні, з'явіліся палітычныя зняволеныя. Ну а ў 96-м годзе вось Лукашэнка вырашыў даць бой вулічнай дэмакратыі, і акцыя «Чарнобыльскі шлях» для нас яна сімвалічная акцыя, багата ў чым. Сабрала каля 40 тысяч чалавек, і людзі выйшлі таксама і ў памяць чарнобыльскай катастрофы, і супраць палітыкі Лукашэнка, накіраванай на збліжэнне з Расіяй, здачы беларускага суверэнітэта. І тады было затрымана некалькі соцень чалавек, вось мы былі спачатку шакаваны гэтым, але літаральна наступны дзень ужо пачалі працаваць як ініцыятыўная група, а назва «Вясна» з'явілася ўжо пазней, калі мы зразумелі, што ўжо патрэба ў нашай працы ёсць, то мы працягвалі сваю працу наступныя месяцы, і падчас рэгістрацыі ў лютым 97-го года ўжо назвалі сваю арганізацыю «Вясна». Вясна 96. На памяць пра старт, пачатак нашай ось такой, на жаль, невясёлай, багата ў чым, але вельмі патрэбнай працы.
0: Каментар.
2: Развіццё ў нас ішло, на жаль, все гэтыя 30 гадоў не паўзыходзячы. Якраз мы увесь час вярталіся да таго, што здавалася, ўжо прайшлі, забыліся. У нас адбылося такое «Back in USSR». Ось як пеецца вядомай песні, калі паступова-паступова аўтарытарная сістэма, якая панавала ў Савецкім Саюзе, яна фактычна была рэстаўраваная Лукашэнка. І мы дайшлі да такога моманту, это 2020 год, калі ўвогуле быў абвешчаны жорсткі бой всім тым дэмакратычным парасткам і дэмакратычным настроем, якія панавалі ў беларускім грамадстве, улады пачалі вайну фактычна са сваім народам. І сотні людзей апынуліся у турме, тысячы людзей былі збітыя, сотні тысяч вымушаныя былі выехаць з Беларусі. Сапраўды, як Лукашэнка кажа, праведзена была зачыстка тэрыторыі, улады вынішчылі любую магчымасць легальнай апазіцыйнай ці проста незалежнай працы грамадскіх арганізацый, палітычных партыяў, любых аб'яднанняў і дваравых аб'яднанняў і аб'яднанняў больш шырокіх межах краіны. Любое жаданне людзей сказаць праўду, выказацца, все гэта душылася. Пад каток рэпрэсій патрапілі і беларускія нацыянальныя арганізацыі, ініцыятывы, выдавецтвы. І гэта сапраўды нагадвае выпаленую зямлю, калі ніч все жывое было вымушана ці схавацца, пакуль што прыхавацца, ці было знішчана гэтымі ўладамі. Такі вось акупацыйны, можна сказаць, рэжым, які варожа ставіцца да любой праявы людской салідарнасці і грамадскага аб'яднання вакол нейкіх ідэй.
0: Каментар.
2: Большасць нашых сяброў вымушана была выехаць з Беларусі за гэтыя 5 гадоў. Ужо васьмёра нашых сяброў прайшлі праз турэмнае зняволенне. І супраць фактычна ўсіх сяброў вясны была арганізована такая кампанія выціскання з Беларусі праз вопшыкі, праз допыты, праз затрыманні. І зараз большасць нашых сяброў працуе з-за мяжы. Але вельмі важна для мяне, бо інфармацыі, калі мы сядзелі ў турме, мы мала атрымлівалі. І з ліпеня 21 года то, як працуе вясна, мы амаль нічога не ведалі. Я і мае калегі Валентина Стапанович, Владзі Лапковіч, Марфа Рабкова. Вельмі важна было для мяне, калі мы выйшлі на волю, даведацца, што вясна актыўна працягвае сваю працу, што мае калегі, мае сябры не здрацілі, не папусцілі вось тыя інтарэсы, якія мы ставілі, і мэты, якія пры стварэнні арганізацыі, і чым мы займаліся все гэтыя 30 гадоў. Арганізацыя працягвае працаваць. Зразумела, што зараз мы гэта робім ўжо за мяжою. Вось, і пасля таго, як нас выкінулі з Беларусі, мы далучыліся да сваіх сяброў. А асноўныя накірункі працы застаюцца тымі ж самымі. Гэта і дапамога ахвярам палітычных рэпрэсій, гэта і маніторинг сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, гэта і збор інфармацыі, гэта падлікі все магчымыя, колькасці зняволеных і іншыя лічбы, якія з'явіліся падчас гэтых масавых рэпрэсіяў. Гэта мы все робім, таксама займаемся экспертызай па вызначэнні палітычных зняволеных, але з новых накірункаў, якое ўжо пачалося, тое, чым мы ўжо пачалі займацца пасля 20-го года адразу, это фіксацыя катаванняў супраць актывістаў, супраць дэманстрантаў. Масавае парушэнне правоў чалавека, збіццё, гэта ўжыванне спецсродкаў, там іншых метадаў фізічнага гвалту супраць актывістаў, дэманстрантаў, якія, як аказалася, можна было вось так масава ўжываць супраць свайго народу. Мы займаемся дакументаваннем гэтых злачынстваў супраць беларускага народу. Гэта праца, яна вельмі важная таксама, бо зараз распачаў працу міжнародны крымінальны суд, і нашыя дадзеныя ў любых судовых разбіральніцтвах, як за межамі Беларусі, ў міжнародных інстытуцыях, так і ў самой Беларусі, спадзяюся, калі прыйдзе час, яны будуць запатрабаваныя. Так што вясна працягвае працаваць, і мы, пражыўшы 30 гадоў, я думаю, што будзем і далей актыўна дапамагаць беларускаму грамадству супраціўляцца таталітарнаму рэжыму Лукашэнкі.
1: Гэта быў Алесь Бяляцкі. А я, Ева Барцілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
3: for all. Высокий рапорт жмогаў стэйсіс весьянс.
4: Права чалавека для всіх.
5: Всі права людыны для всіх.
6: Усе правы чалавека для ўсіх.
7: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: У дачыненні да былога палітвязня Алексея Раманава, які жыве ў эміграцыі, распачалі новую крымінальную справу. Гэтым разам за інтэрв'ю Белсату ў 2024 годзе. На гэтым тыдні прадстаўнікі следчага камітэту ўжо правялі ператрус у сваякоў мужчыны. Сам Алексей адбыў тэрмін па палітычнай справе і быў вымушаны з'ехаць з Беларусі з-за пераследу. Таксама крымінальную справу завялі на былую палітзняволеную Ганну Курыс па артыкуле аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Падставай для гэтага стала інтэрв'ю дзяўчыны з сайту праваабарончага цэнтру «Вясна», у якім яна распавяла пра умовы свайго ўтрымання падчас зняволення. 30 красавіка МУС зрабіла традыцыйнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У яго дадалі яшчэ 35 прозвішчаў. Сярод іх 33 чалавекі былі асуджаныя за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Цяпер у спісе 6578 чалавек. У Беларусі прызналі экстрэмісцкім YouTube-канал «Вдудзь». На яго падпісаны больш за 10 мільёнаў чалавек. Адпаведнае рашэнне было прынятае судом чыгуначнага раёна Віцебску 27 красавіка. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні. Чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Раніца з рацыяй у суботу, звычайна з акцэнтам на культуру у нас суботнія эфіры. І вось пра беларускую культуру на Падляшшы. Павялічвае яна свой маштаб і заўважнасць. І чыя гэта заслуга маладых культурніцкіх дзеячоў, тых, хто працаваў раней таксама. Такое меркаванне выказвае кіраўнік фонду тутака Павел Станкевіч. Пра тое, ці з'яўляецца падляшская культура асобна прадстаўленай і хто застаецца тут найбольш яркім творчым прадстаўніком, арганізатар івентаў распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Ці з'яўляецца ў вас уражанне, што падляшская культура становіцца ўсё бліжэй і асімілявальнай больш у беларускую культуру розных краін? То бок, што раней была беларуская культура падляшша, а зараз усе разам?
3: Не, я не маю такіх уражання, што культура з Белосточчыны была паза агульнабеларускай. Магчыма, што проста веды беларусаў з Беларусі пра нас тут з Белосточчыны проста былі блізкія нуля або зусім іх не было. І тут, безумоўна, гэта змяняецца. Нават вось сам факт гэтага, што цяпер сёння да канферэнцыі, да першай дэбаты, да першай дыскусіі пра ідэнтычнасць, пра тоеснасць, тут арганізатары запрасілі і мне, і Ілону Карпюк. Там збольшага на хіба падаецца 6 удзельнікаў, двае з іх было з Белосточчыны. І гэта ёсць якісьці паказальнік, і гэта вельмі важна. Тое, што мы як фонд намагаемся звертаць увагу там з 20-го года, што хэлё, мы тут, на Белосточчыне існуем, мы таксама беларусы, і таксама, безумоўна, шматгадовая раней дзейнасць нашых старэйшых сябраў і пастаянна дзейнасць хаця б цэнтра беларускай культуры, які 2 гады таму адкрыўся, што гэта нарэшце пачынае спрацоўваць. Рэальна беларусы пачынаюць цікавіцца, а што там рэальна на гэтай Белосточчыне, якія там беларусы жывуць, як гэта магчыма. За гэтай інфармацыяй дзесьці мы перабіліся, і гэта цудоўна, таму што нам таксама ёсць патрэбна проста такая ўвага і разуменне пра тое, што мы існуем, і каб мы пачуліся часткай гэтай большай супольнасці. Гэта можна лічыць, не ведаю, такім дзіўным, крывым, але аднак такі каштоўным плюсам гэтага ўсяго кашмару, які адбываецца ў Беларусі. Што вось беларусы, які вымушаныя з'ехаць з краіны, пачалі разглядацца, што там вакол іх адбываецца, вось нагле глядзуць там, о, якісьці тут чувак з Белосточчыны, штосьці хоча мне растлумачыць. І гэта зразумела, што нам доўга яшчэ прыйдзецца, каб сябе сузаемна разумець. Іншыя прынцыпы ёсць у нас, дзе мы праз беларускасць разумеем там нацыянальную культуру, і гэтай каштоўнасці такія нацыянальныя, а іншае ёсць уяўленне беларускасці ў грамадзянаў Беларусі. Ну, тут зноў ж такі працуюць тыя калькі, што дзяржава гэта тое ж самае, што нацыя, але спакойна беларусы ў гэтым не адметныя. Гэта агулам праблема кожнай дзяржавы ў Еўропе, дзе яны заўсёды думаюць, што краіны такія хомоэтнічныя. Гэта зусім неправда. І думаю, што можа паціху-паціху і да грамадзянаў Беларусі даходзіць гэтая справа. Хаця з другога боку, ну, нікому не трэба тлумачыць, што Анджэй пачаў быць паляк. Але аднак ж такі грамадзянін Беларусі, які сядзеў у турме за тое, што ён змагаўся за дэмакратычную Беларусь. На другі бок гэтага цудоўнага люстэрка крыху пакуль што цяжка глядзець, але думаю, што нават не думаю. Я бачу, што плён ўжо ёсць. Усё наладжваецца. Я думаю, што перад намі вельмі цікавы і нарэшце супольны шлях.
2: Тры калектывы падляшскія, якія зараз праходзяць у галаву ў першую чаргу як візітоўная картка падляша, альбо, магчыма, нават беларусаў падляш.
3: Безумоўна, гэта Ілон Френдс, гурт, які таксама год таму 25 год існаваў. Гэта вось Рыма, але таксама, на жаль, ўжо не існуюча 085. А шкада, бо, божашку, які бы гэта быў цудоўны гурт. Да, вось тры.
1: Павел Станкевіч выступіў адным са спікераў 5-й канферэнцыі беларусаў свету. Нагадаем, падзея ладзіцца ў гэтыя дні ў Варшаве.

0: Раніца з рацыяй.
1: Палова на 10-ю, а нават ужо 31 хвіліна на 10-ю Беларусі. На гадзіну раней у Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы раніца сонечная, невялікія воблачкі дзесьці там кружаць. Днём вогуля безвоблачна, абяцаюць сіноптыкі, без ападкаў. У найцяплейшы момант дня чакаем 24-25 градусаў цяпла, сапраўды май на вуліцы. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, ціск вышэй за норму. Навіны спорту на Радыё Рацыя.
2: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрась Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. З 1 па 3 траўня пройдуць матчы 6 тура чэмпіянату Беларусі па футболе. Учора першыя два матчы выдаліся даволі выніковымі. Спачатку кайданаўскі «Арсенал» згуляў у нічыю 2-2 з прысталічнай «Іслачу», а затым «Мінск» абыграў «Нафтан» з лікам 4-2. Сёння магілёўскі «Дняпро» згуляе з «Баранавічамі», бабруйская «Белшына» на выездзе ў Гародні правядзе матч з «Нёманам» і «Гомель» прыме жодзінская «Тарпеда» «Белас». У нядзелю мазырская «Славія» згуляе ў гасцях з «Віцебскам», барысаўскі «Батэ» сустрэнецца з берасцейскім «Дынама» і ў матчы тура менская «Дынама» будзе прымаць віцебскі «МЛ». У канадскім Ванкуверы 30 красавіка адбыўся 76-ты кангрэс ФІФА. У ім прынялі ўдзел прадстаўнікі АБФФ. У дэлегацыю ўвайшлі старшыня Яўген Булойчык, генеральны сакратар Уладзімір Верцелка і намеснік старшыні Андрэй Васілевіч. Усяго ў форуме прынялі ўдзел 1600 удзельнікаў з 210 нацыянальных асацыяцый. Як заяўляе прэс-служба федэрацыі, падчас сустрэчы з Булойчыкам прэзідэнт ФІФА Джані Інфантына пажадаў паспяховай працы і прапанаваў абмеркаваць пытанні развіцця футбола ў Беларусі у двухбаковым фармаце на наступным міжнародным форуме. Нямецкая кампанія Adidas стане новым пастаўшчыком экіпіроўкі для зборнай Беларусі па футболе. Як паведамляе прэс-служба УЕФА, кампанія прадставіць камандзе гульнявую і трэніровачную форму. Адзначаецца, што дызайн формы будзе эксклюзіўным. Раней зборная Беларусі выступала ў форме ад кампаніі Era Sport. Adidas таксама падрыхтуе камплекты яшчэ для 9 еўрапейскіх зборных: Андоры, Кіпра, Фарэрскіх выспаў, Казахстана, Косава, Ліхтэнштэйна, Паўночнай Македоніі, Мальты і Сан-Марына. Учора былі згуляныя першыя матчы 31-га тура футбольнай польскай экстракласы. Глівіцкі «Пяст» беларускага форварда Германа Барковскага у Кельцах згуляў у нічыю 1-1 з «Каронай». Беларус выйшаў на поле на 58-й хвіліне ужо пры ліку 1-1. Цяпер яго каманда мае 40 пунктаў і займае ў табліцы 8-й радок. Хершы на выездзе саступіў у Уілксберы з лікам 2-4 у першым матчы 1-8 фіналу АХЛ. Лік у серыі стаў 0-1. Беларускі форвард гасцей Ілля Протас гуляў у цэнтры першага звяна. На 31-й хвіліне матчу праспект Вашынгтона вызначыўся голам. Гэтая шайба стала другой для гульца ў бягучым плэй-оф. Усяго за сустрэчу ён набраў 1 ачко, нанёс 3 кіткі і зарабіў паказчык карыснасці мінус 2. У плэй-оф на яго рахунку 3 гульні, 3 ачкі і карыснасць плюс 2. Нагадаем, што Протас па выніку рэгулярнага чэмпіянату АХЛ стаў найлепшым бамбардзірам і снайперам Хершы, а таксама заняў першае месца сярод навічкоў лігі па набраных ачках. Таксама яго прызналі найлепшым навічком АХЛ сезона 2025-26 гадоў. Беларуска Дар'я Вярэніч заваявала бронзавы медаль Кубка Еўропы па мастацкай гімнастыцы, які праходзіць у Азербайджане. Вярэніч заняла трэцяе месца па выніках праграмы з абручом, саступіўшы ўкраінцы Таісіі Анафрыйчук і расейцы Арыне Коўшавай. У практыкаванні з мячом Дар'я размясцілася на 8-м месцы сярод 52 дзяўчат. Яшчэ адна беларуска Ганна Каменчыкова заняла 12-е месца з абручом і 21-е з мячом. Медалі ў практыкаваннях са стужкай і булавамі будуць разыграныя сёння. Беларус Дзяніс Салацкі заваяваў срэбра на міжнародным турніры па боксе, які праходзіў у Бішкеку, Кыргызстан. У вагавай катэгорыі да 55 кілаграм беларус правёў 4 паядынкі і ў фінале саступіў прадстаўніку Казахстана Абдукадзіру Даміру. Спаборніцтвы праходзілі з 26 красавіка па 1 траўня. Беларуская синхроністка Василина Хандошка заваявала срэбра Кубка свету па синхронным плаванні ў Кітаі. У тэхнічнай праграме соло 24-гадовая спартоўка паказала другі вынік. Перамагла кітаянка Пщуй Хуэань, а трэця стала Клара Блэйер з Германіі. Нагадаем, што на этапе Кубка свету ў Медэліне Хандошка заваявала бронзавую медаль, а ў Парыжы ўзяла золата. Організація European Aquatics попросила відкласти допуск російських і білоруських спортовців до спаборництву у водних видах спорту з державною символікою. А перед тим у красовіку сусвітня організація World Aquatics допустила спортовців з білоруським і російським спортовим громадянством до міжнародних спаборництв з використанням державної символіки. Горнолижний спортово-оздоровленчий комплекс «Лавойськ», що під Менськом, виставили на аукціон со стартовим коштом більш за 23 мільйони рублів, що складає каля 8,2 мільйони доляров. А значим, власником комплексу з'являється «Трайпл», одним з основальником якого з'являється былий владельник Менського «Динамо» Юрій Чиж. У перелік майомості уваходять горнолижні траси, снігові гармати, гостьові доми на різну кількість номерів, лазня з тренажерною залою, сауна, пункт прокату на 1500 навідувальників, парк веревочних забав і пінбол, множество дитячих городков, шмат меблі, музичне обсталювання, некілька атракціонів, вітрозне обсталювання для дитячого корабля, альтанки з мангалами. Раніше стало відомо, що горнолижний комплекс закривається з 31 соковіка за назапашених довгов по податках. У кінці красовіка 2026 року Лавойськ уже виставлявся на аукціон, але покупники так і не знайшлися. Так само невдала спроба продати комплекс була і осінню 2023 року. Ну а гэта були спортові новини на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а в развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.
0: Радыё Рацыя.

0: Радыёрацыя. Мы разам.
1: Дзень оф. Праграма Юліі Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.
2: Добры дзень. Сёння выходны, і мы размаўляем пра кнігі ці пра фільмы, і гэтую праграму я буду весці з журналістам Міколам Бінько. Добры дзень.
3: Вітаю.
1: Дзень оф.
2: Мікола, якую будзем сёння абмяркоўваць кнігу, што будзем раіць слухачам Радыё Рацыя?
1: У межах гэтай праграмы мы будзем абмяркоўваць, напэўна, самую беларускую двухкосці кнігу, якую я трымаў апошні пару год. Самую беларускую не ў плане мовы, не ў плане геаграфіі, але чаму вы зразумееце пазней. Гэта кніжка аўтарства Флорыяна Чарнышэвіча, знакамітага цяпер ужо пісьменніка з нядаўняга часу, і пра якога ніхто не хацеў думаць дзесяцігоддзямі, яго не прымалі ні польскія літаратары, ні тым больш беларускія, таму што яны пра яго нават не ведалі збольшага, калі не казаць пра эміграцыю некалькі чалавек. Кніжка называецца «Лёсы па сербаў», альбо па-беларуску, напэўна, «Лёсы пасынкаў».
2: Ну, некалькі слоў. Флорыян Чарнышэвіч, называць яго польскім эміграцыйным пісьменнікам беларускага паходжання. Ён нарадзіўся ў бабруйскім павеце на той час, у пачатку 20-га стагоддзя. Аднак першы ягоны і найважнейшы твор называюць «Раман надбярэзінцы».
1: Так, больш беларускаму слухачу вядомы менавіта гэты «Раман надбярэзінцы», таму што ён быў перакладзены до 2020 года, і публіка яго ацаніла, таму што гэта, ведаеце, такі антыпод Івана Меліжа, то есть апісаная беларуская Атлантыда, то есть свет шляхты, яе каштоўнасцей, яе поглядаў, яе змагання з савецкім уладамі, так? То есть гэта фактычна тое ж самае, што Меліш, толькі з іншага боку. І што важна, гэта вельмі беларуская кніга па сваім змесце.
2: Флорыян Чарнышэвіч эміграваў у 24-м годзе ў Аргенціну, нам блізка, многім беларусам цяпер эміграцыя.
1: Вось таму я казаў, што самая беларуская кніга, таму што ўвесь раман прысвечаны менавіта праблемам эмігрантаў, якія не ведаюць ні мову, якія не маюць ні грошы, якія несуць адказнасць за сваю сям'ю, якіх падманваюць на кожным кроку, і радзіма, на якіх забылася.
2: То бок, калі ў надбярэзінцах ён апісваў падзеі польска-савецкай вайны, то ўжо ў гэтай кнізе «Лёсы пасынкаў» ён апісвае ўжо жыццё ў эміграцыі.
1: Увогуле, у Чарнышэвіча чатыры вялікія кнігі выйшлі так пры жыцці. Ён працаваў на скатабойні ў Аргенціне, такі горад Берісо называецца. Пісаў у свабодны час раманы ў шуфляду, так, якія потым адкрылі прадстаўнікі парыжскай культуры, той же Гідроец, Чапскі, Юзеф, яны з вялікім захапленнем адзгукаліся. Гэта не дзіўна, таму што гэтыя людзі былі звязаны з Беларусію гістарычна, так яны прадстаўлялі вяршкі нашага грамадства, і калі яны ўбачылі Чарнышэвіча, яны проста ў захапленні былі. Так што, аказваецца, ёсць літаратура такая, якая распавяла пра тое, як жылі насамрэч там продкі, вось гэта саслоўе, так, шляхецкага арыстакратычнага. Вось гэтых чатырох кнігах распавядаецца эвалюцыя пэўная поглядаў і гісторыя пра чалавека. Там нема як бы працягласці такой. Героі разныя, але падзеі трошкі адрозніваюцца паміж сабой. Гэта змаганне з камуністамі падчас польска-савецкай вайны, гэта падзеі рыскага трактату і пасля яго, і ўласная эміграцыя.
2: Ці можна параўнаць гэтую кнігу, напрыклад, з кнігамі Рэмарка?
1: Я б больш пісецкага параўнаў позняга з Рэмаркам, так, але Чарнышэвіча таксама для яго творчасці ўласцівая сентыментальнасць, апісанне кахання, вельмі таленавіта ён закручвае сюжэты, таму ў некім сэнсе так можна, хаця мне падаецца, што Чарнышэвіч ён трошкі іншы, ён больш нагадвае Меліжа, я кажу, але Меліжа не сапсаванага савецкай ідэалогіі, які не жыў у тых рамках і пісаў трошкі пра іншых людзей, якія ўсё ж такі акрамя патрэбы мець сваю зямлю, што яна важна безумоўна для любога чалавека, і яны мыслілі катэгорыямі дзяржавы, каштоўнасцяў і гонару і годнасці.
2: А наколькі лёгкі стыль, калі ты параўноўваеш з Меліжам, то мусіць быць досыць такі, в прынцыпе, калі адкінуць ідэалогію, Меліж лёгка пісаў. Тут наколькі лёгкі стыль і героі яго, гэта сяляне, як у Меліжа?
1: Героі у Чарнышэвіча і сяляне, і шляхта, якая насамрэч мала чым адрозніваецца ад сялян і ў тым ліку мовы. Таму што, калі мы гаворым, напрыклад, пра раман «Вітік жывіца», там ёсць цэлыя старонкі, напісаныя беларускай лацініцы, выступаюць прадстаўнікі шляхты на гэтай беларускай мове мясцовай, такой літаратурнай фактычна, альбо сяляне, якія змагаюцца за незалежнасць Беларусі. Калі мы говорим пра іншыя раманы, то яны насычаныя, просто напоўненыя беларусізмамі. літаральна на кожнай старонцы там па 5-6 словаў, якія вынесены ўніз, і польскія рецензенты альбо редактары пазначалі, што гэта такое. Яны перакладалі нашыя словы беларускія, кшталту дзецікі, сабака, на польскую літаратурную мову. І, дарэчы, мова твораў, яна такая досыць беларуская ў Чарнышэвіча. І менавіта праз гэту прычыну яго польскі літаратурны бамонт не сільна прымаў, таму што не зусім яны разумелі, што ён піша.
2: Па-сербы, чаму такая назва?
1: Відавочна, чаму, калі чалавек быў у нядолі і вымушаны, нягледзячы на свае заслугі перад радзімай, яе кідаць і ехаць у невядомы свет, скажам так, яго бацькаўшчына абсалютна забылася на дзіця ў новым жорсткім краі, вымушаная і кулакамі, і з дапамогай там зброі абараняць сябе, сваю сям'ю і жыць у галечы. Ну, як бы тут усё відавочна, так, пасынкі. То есть ёсць радзіма маці, і ёсць дзеці, якіх яна прытуліла і любіць, а ёсць пасынкі тых, каго раскідала па ўсім свеце, і якія жывуць у бядзе.
3: Дзень оф.
2: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
3: «Дзень оф».

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Раніца з рацыяй у суботу. У мяне анонс перадачы «Хіба толькі рэха». Поўны яе выпуск паслухаем сёння пасля 15 беларускага, пасля 14 гадзіны польскага часу. А ў перадачы пра паром, як пра мешкавую сцэну, пра гарады, дзе радок мяняў сваё імя, пра Кіпр, дзе маршрут нечакана набыў новы паварот. Больш скажа аўтар перадачы «Хіба толькі рэха» Піт Паўлаў.
2: І вось я сядаю ў самалёт, 3,5-4 гадзіны, і я на Кіпры. Там толькі два аэрапорты, альбо Ларнака, альбо Пафас. Я гэтым разам лячу ў Пафас. І гадзінка, і я ў сваіх сяброў. Галоўная падзея, вакол якой будуецца мой візіт на Кіпр, гэта дзень нараджэння Вовы Цэслера. Вы ўсе ведаеце Вову Цэслера, гэта, магчыма, самы вядомы беларускі мастак, дызайнер, сапраўдны прызнаны геній беларускага плакату і мой блізкі сябра. І так сталася, што яшчэ і мой кум. Так, калісьці мы разам прынялі хрост, разам з Вовам. Гэта было зроблена, каб крысціць майго сына, Яна Вінцэнта. І я, і Вова Цэслер, мы абодва былі нехрышчоныя, і мы абодва былі нехрысці, і мы абодва прынялі хрост в адзін дзень, каб ён стаў хросным бацькам майму сыну, а я быў сапраўдным бацькам, але хрышчоным. Традыцыі дня нараджэння Цэслера сягаюць яшчэ майго дзяцінства, таму што Вова крыху старэйшы за мяне, і яны пачалі святкаваць яшчэ на Мінскім моры ўсё гэта. І святкавалі ўсю гісторыю. І вось звычайна ў Менску ў гэтыя часы мы адчынялі купальны сезон. Гэта ўсё адбывалася на Мінскім моры, і нягледзячы на тое, што на дворі бывала, што і снег падаў, а дождык абавязкова. Але мы даволі часта адчынялі купальны сезон. Мы залізалі ў Мінскае море і вельмі коротка там рабілі заплыў. А бывало, што было і цёпла. Ну, вада, натуральна, заўсёды была халодная. Вось і гэта традыцыя, яна не перарывалася доўгія-доўгія гады. Хаця потым у нейкі момант мы святкавалі не на Мінскім моры, а пачалі ў нейкіх закінутых піянерскіх лагерах гэта святкаваць. Але яна не перарывалася. І калі Вова Цэслер пераехаў на Кіпр, гэта традыцыя прадоўжылася. Хачу сказаць, што там традыцыйна з'язджаецца вялікая колькасць маіх блізкіх сяброў. Гэта так званая менская тусоўка. Гэта людзі, якія стаялі ў першакрыніцу інтэлектуальнае Менска, вось гэтае пакаленне. Гэта выдаўцы, гэта музыкі, журналісты, мастакі, гэта дызайнеры, першыя дызайнеры, дарэчы, таму што ў Савецкім Саюзе вось гэтае слова дызайн, яно з'явілася досыць позна, хаця сама з'ява пад іншымі назвамі, канешне ж, існавала даволі даўно. Але Вова Цэслер са сваім калегам Сергеем Войчынкам, ну, яны сапраўдныя класікі беларускага плаката, яны стварылі неверагодную колькасць вось гэтых працаў. Шмат з якіх, дарэчы, вы ўсе бачылі і заўсёды проста, можа, не ведалі аўтарства.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Еўрапейскія партнёры дэмакратычных сіл Беларусі не змянілі свайго стаўлення да рэжыму Лукашэнкі, адзначае Ціхановская. Пацяпленне адносін Беларусі з Польшчай і еўразвязам магчымае толькі ў межах, якія вызначае Расія, лічыць палітолаг. ЗША скароцяць колькасць сваіх войскаў у Нямеччыне. Усё гэта ў навінах ужо праз 3 хвіліны прыкладна, скажа больш Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Европейские партнеры демократичных сил в Беларуси не изменили своего ставления до режима Лукашенко, отмечает Тихановская. Потепление отношений на Беларуси с Польшей развязан, махчамая только у межах, которые вызначает Россия, лечить политолог. США скоротят колькость своих войск у Немеччине.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Европейские партнеры демократичных сил в Беларуси не изменили своего ставления до режима Лукашенко. Про это рассказала керовник объединенного переходного кабинета Светлана Тихановская. Она отзначила, что не глядя на разные меркования, и она отчувает поддержку от замежных политиков.
4: Конечно, я чую плетки, что там одна краина уже там задумывается про полепшение отношений, иншая. Але коли мы на простки размовляем с министерствами этих краин, я зараз вернулась из командировки, размовляла с представниками Министерства Германии и Франции, то бок этой краины, которые больше за все звичайно обмерковываются, то бок там нема ніякого намеру менять свою политику. И я разумею, что это все угульні режиму, как сконфузить, как было нам незрозуміло, что отбывается, и отчувать некую здраду с боку наших европейских партнеров.
3: Светлана Тихановская удзельнічае у 5-й конференции «Беларуса у свету» сёння выступить с завершальным словом. Міністэрства замежных справаў Польшчы ацэньвае магчымыя змены ў адносінах з Беларусю пасля вызвалення Анджэя Пачобута як мінімальныя. У Варшаве адзначаюць, што нягледзячы на факты вызвалення і абмену, гаворка не ідзе пра істотнае паляпшэнне двухбаковых адносін. На гэтым фоне прафесар універсітэту ў Беластоку Даніэль Бацькоўскі адзначае, што любыя зрухі ў паводзінах Мінска магчымыя толькі ў межах, якія не супярэчаць интересам России.
5: Андрей Пачобут был символом в ogóle jakichkolwiek rozmów Polski ze stroną białoruską, ale czy Białoruś wykorzysta go, czy ewentualnie czy Federacja Rosyjska pozwoli wykorzystać Białorusi tą okazję? Tego nie wiem, bo jakiekolwiek minimalne normalizowanie relacji polsko-białoruskich jest absolutnie wbrew interesom Federacji Rosyjskiej.
3: Eksperty podkreśliwają, że nie chodzi czy na osobne epizodyczne żysty потепление с боку режима Лукашенко, фундаментальная логика относин Беларуси с Евразвязом, які перспективы уступления в Евразвяз остаются неизменными и залежать от больш широкого геополитичного балансу сил.
5: Беларусь есть закладником Украины и ситуации на Украине. Natomiast Ukraina no, krwią wyrąbała sobie bliższe relacje z Unią Europejską. Nie wierzę w to, że w jakimś przyspieszonym trybie Ukraina zostanie włączona do Unii. Nie tylko potrzebna jedność wszystkich struktur politycznych, ale też, aby to się stało, potrzebne są w wielu krajach referenda.
3: Powodnie Baćkowskiego nie lcha wykluczać, że to mięskie obmiany polityki z niewolnymi związane z żadaniem ZSZ. Jak partnera ustawiamy больш спрыяльныя ўмовы для эканамічных кантактаў праз Польшчу, у тым ліку ў сферы транзіту і калійных угнаенняў. У Центры беларускай супольнасці і культуры ў Вільні сёння адкрыецца новая выстава малюнка ў мастачкі Ксішы Ангелавай «Пакажы мне сваю рану». Выстава, прысвечаная чарнобыльскай тэме, Ксіша Ангелава, беларуская мастачка. У Беларусі она публікавала свае працы пад псеўданімам Ніканор Казімірович. Яе працы ўпрыгожваюць храмы Беларусі, Украіны, Расіі, Грузіі, Францыі, Нямеччыны, Польшчы. Так сама малюе партрэты беларускіх палітзняволеных. Замежжа. Міністэрства абароны ЗША плануе вывесці 5000 вайскоўцаў з Нямеччыны на фоне сваркі паміж прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам і канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам на конт вайны з Іранам, піша BBC. У чацвер Трамп раскрытыкаваў Мерца за яго словы аб тым, што ЗША былі, цытата, прыніжаныя іранскімі перамоўшчыкамі і заявіў, што Мерц, цытата, жудасна, дае рады сваёй працы і мае, цытата, праблемы ўсіх відаў, у тым ліку па пытаннях іміграцыі энергетыкі. Трамп таксама сказаў, што, цытата, вывучае і аналізуе магчымасць скарачэння колькасці вайскоўцаў у Нямеччыне і пастанова па гэтым пытанні будзе прынятая найбліжэйшым часам. На снежні минулого года на базах у Німеччині были дислокованы больш за 36 тысяч войскоўцаў США. Гэта найбуйнейшы американский контингент у Европе. Дональд Трамп так само заявил, что разглядае магчымасць выводу американских войскаў из Италии и Испании. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Сёння чакаецца сонечны дзень у нашым памежным рэгіёне без ападкаў, а ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 24-25 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Enacki karusель рэпрэсій не спыняецца. Эксперт, вызваленне пачобута – гэта абмен, а не змена палітыкі Мінска. Прапаганда Мінска ў 2026 годзе паміж міратворчасцю і пошукам ворагаў. Больш скажа Вольга Сямашка ў сваім аўтарскім аглядзе.
1: Сусветная прэса пра Беларусь. Вольга Сямашка.
2: Паводле Рэч Паспаліта недавно вызвалены з беларускай турмы праваабаронцы лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Ліс Бяляцкі абвясціў пра пачатак дзейнасці цэнтра правоў чалавека «Вясна ў Польшчы». Прэзентацыя адбылася ў музеі Вольнай Беларусі, адным з ключавых месцаў беларускай палітычнай і культурнай эміграцыі. Бяляцкі адзначыў, што нягледзячы на вызваленне часткі зняволеных у 25-м годзе, у Беларусі застаюцца не менш за 900 палітвязняў. Карусель рэпрэсій не спыняецца, адных вызваляюць, другіх адразу арыштоўваюць, падкрэсліў праваабаронца, заклікаючы міжнародную супольнасць не толькі дамагацца вызвалення людзей, але і сістэмна ціснуць на рэжым з мэтай спынення новых пераследаў. Паводле яго слоў, многія палітвязні знаходзяцца ў цяжкім стане, у тым ліку ёсць ападкі страты здароўя і зроку. Асобную ўвагу праваабаронцы надаюць жанчынам, якіх у зняволенні больш за 100. Матэрыялы таксама прыводзяць сведчанні былых палітвязняў, у тым ліку Валентына Стэфановіча і Максіма Знака, якія пасля вызвалення знаходзяцца ў Польшчы і чакаюць легалізацыі. Яны распавядаюць пра ціск у калоніях, ізаляцыю, адсутнасць кантактаў з роднымі. Асобна Бяляцкі звярнуўся да ўладаў Польшчы і Літвы з просьбай паскорыць працэдуру легалізацыі для былых палітвязняў, падкрэсліваючы, што многія з іх гатовыя працягнуць працу дзеля дэмакратычных зменаў у Беларусі. У той жа час лідарка дэмакратычных сіл Светлана Ціхановская адзначыла, што Бяляцкі застаецца адной з ключавых фігур беларускага дэмакратычнага руху і сімвалам стойкасці перад рэпрэсіямі. Бяляцкі быў вызвалены ў снежні 25-го года разам з большым сотні палітвязняў у межах перамоваў з удзелам прадстаўнікоў США. Ён правёў у зняволенні больш за 4 гады і застаецца адным з галоўных галасоў у абарону правоў чалавека ў Беларусі. Паводле ЛРТ, Беларусь і Польшча правялі абмен зняволенымі, у выніку якога быў вызвалены журналіст Анджэй Пачобут. Вызваленне пацвердзіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск, апублікаваўшы фота сустрэчы на мяжы. Паводле СМІ, абмен мог адбыцца ў фармаце 5-5, аднак поўны спіс удзельнікаў пакуль не раскрываецца. Падзея адбылася неўзабаве пасля сустрэчы кіраўніка МЗС Польшчы Радаслава Сікорскага з амерыканскім спецпасланнікам па Беларусі. Анджэй Пачобут быў затрыманы ў сакавіку 2021 года і ў 2023 годзе асуджаны на 8 гадоў пазбаўлення волі. Яго справа стала адной з самых рэзанансных сярод палітвязняў Беларусі. У 25-м годзе ён быў удастоены прэміі імя Сахарова Еўрапейскага парламента. Палітолог Віціс Юрконіс адзначае, што вызваленне Пачобута важная падзея, але яна не сведчыць пра змену палітыкі Мінска. Паводле яго слоў, ключавым фактарам стаў менавіта абмен і ціск з боку Захада. Гэта яркі пазітыўны эпізод, але не сведчыць пра змены курсу. Гаворка ідзе пра абмен, а не пра палітычны разварот, падкрэслівае эксперт. Таксама Юрконіс звяртае ўвагу на міжнародны кантэкст, уключаючы каардынацыю з заходнімі краінамі і магчымы ўдзел Расіі ў працэсе. Пры гэтым ён не чакае хуткага паляпшэння адносін паміж Польшчай і Беларусю і Еўразвязам. Паводле яго ацэнкі, застаюцца іншыя фактары напружанасці: санкцыі, пытанні бяспекі, міграцыйная палітыка. Не варта чакаць, што гэта падзея кардынальна зменіць двухбаковыя адносіны, рэзюмуе эксперт. Паводле маніторынгу iSans у студзені сакавіку 2026 года беларуская праўладная прапаганда трымалася на некалькіх простых і паўтаральных тэмах. Унутры краіны ўлада паказвае сябе як паспяховую. Аднаўленне кантакту з США падаецца як вялікая перамога, а ўсе дасягненні звязваюцца з Александрам Лукашэнка. Пры гэтым галоўнай пагрозай называюць не знешні свет, а сваіх грамадзян, нязгодных па-ранейшым абзываюць тэрарыстамі і здраднікамі. У знешняй рыторыцы гаворыцца пра варожы альянс, які нібыта пагражае Беларусі Расіі. Але акцэнт змяніўся. Цяпер галоўны вораг Еўропа, а не США. У той жа час Польшу і краіны Балты часцяком паказваюць як агрэсіўных і русафобскіх суседзяў. Украіну прадстаўляюць як залежную і тэрарыстычную дзяржаву. Прэзідэнта Зеленскага абвінавачваюць у зацягванні вайны. А Мінск называе сябе ператворцам, заклікаючы да перамоваў. Пераважна Кіеў, а не Маскву. Асобна вылучаецца тэма Ірана. На фоне аперацый США і Ізраіля ў праўладных медыя з'явіліся рэзкія лозунгі кшталту «Бейся, священны Іран». Гэта выглядае супярэчліва. З аднаго боку кантакты і пацяпленне з Вашынгтонам, а з другога жорсткая антыамерыканская рыторыка. У выніку, як азначаюць у iSans, прапаганда адначасова патрабуе паказаць Беларусь і як партнёра Захада, і як краіну ў канфлікце з ім. А расійская прэса пра Беларусь падрыхтавала Вольга Сямашка.
1: Сусветная прэса пра Беларусь. Вольга Сямашка.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Раніца з рацыяй у суботу, інфармацыйна-музычны эфір, а ў Варшаве учора пачалася пятая канферэнцыя беларусаў і беларусак свету. У першы дзень абмяркоўвалася шмат актуальных праблем, сярод якіх праблема з выбарамі ў каардынацыйную раду. Пра тое, навошта беларусам замежжа каардынацыйная рада і як пераадолець недавер да яе, гавораць Юрась Зянковіч і Васіль Плешкунаў.
2: Я иду в координационную раду в списке номер 9, блок «Латушка и рук за свободу». За того, что на самом деле координационная рада – это такая одинка, якую признают улады краин Европы. И сенс в том, что коли у нас не будет координационной рады, коли не будет такой одинки, то сюда понаедут те же самые наши пропагандисты, якія зараз кіруюць у Беларусі, яны займуць нашы месца. І самае галоўнае тое, што яны будуць панаваць. Яны будуць казаць, як у Беларусі ўсё добра, як у Беларусі ўсё замечательна. Таму, калі ў нас ёсць координацыйная рада, яе слухаюць улады еўрапейскіх краін. Координацыйная рада мае для іх вагу, і координацыйная рада нават зараз у ПАСЕ мае вагу. Прычым самае галоўнае, што там ніколі не мела вагу улады Беларусі, той самай, якая зараз існуе, таму што у Беларусі няма дэмакратыі. Зараз прадстаўнікі координацыйнай рады, яны маюць увагу ў ПАСЕ, і яны шмат чаго ўжо зрабілі. Дарэчы, тыя ж самыя справы супраць Лукашэнкі. Разглядаецца ўжо не адна, а некалькі справ супраць Лукашэнкі. Гэта таксама праца координацыйнай рады. Гэта, скажам так, наш протапарламент. І калі мы вернемся, а я ў гэта веру, што мы вернемся, то нам патрэбна будзе чагосьці пачынаць. І вось той же самы наш протапарламент, мы зараз можам сказаць, што вучымся на гэтым. Як рабіць працу ў новым парламенце, які будзе ў новай вольнай Беларусі.
3: Юрась Зянковіч, спіс номер 8, блок беларускіх палітычных зняволеных, беларусы дзеяння. Я бы сказаў, што координацыйная рада патрэбна не столькі беларусам замежжа, колькі беларусам увогуле, і першую чаргу грамадзянам Беларусі. Таму што падабаецца гэта камусьці ці не, але гэта палітычнае жыццё. І гэта канкурэнцыя, і здаровая канкурэнцыя, і спосаб паказаць, у каго ёсць падтрымка, у каго падтрымкі няма, і хто чаго так насамрэч варты. Другое, гэта вельмі важна для будучай Беларусі, таму што рана ці позна Беларусі будуць адноўлены свабодныя выбары, і без пастаянных трэніровак людзі забываюць, што такое электаральная кампанія, як галасуюць людзі, як пераконваць людзей, як весці культурную дыскусію. Гэта тое, чаго мы былі пазбаўленыя пасля 96-го года і практычна да 2000-го года. І я лічу, што ў гэтым святле такія палітычныя працэсы, як выбары ў координацыйную раду, ці магчыма нейкія іншыя выбары, вельмі неабходныя всім беларусам.
4: Але як пераадолець тую расчараванасць беларусамі той жа координацыйнай радай, таму што тры ўжо чацвёртае склікання, а за тры склікання, акрамя скандалаў, мы больш нічога не бачылі ад координацыйнай рады.
2: Так, возьмем любы парламент у любой краіне, там заўсёды спрэчкі, там заўсёды якісьці справы такія, скандалы і так далей. Гэта нармалёва. І таму было б вельмі добра, каб у координацыйную раду шлі нашыя беларускія партыі. Насамрэч, партыі, яны созданы для таго, каб таксама ісці да ўлады. А зараз нашы партыі чамусьці яны не ідуць у ту ж саму координацыйную раду. Вернуць давер, тут усё залежыць ад людзей. У кагосьці давер ёсць, у кагосьці даверу няма. Калі людзі бачаць больш працы, то, канешне, і даверу больш. Проста яшчэ ёсць такое, што супраць не толькі координацыйнай рады, а супраць нас працуюць вельмі сур'ёзныя сілы. Ты же самы КДБ, ФСБ. Як бы мы не смяяліся з тых ментов, але ж, прабачце, ёсць сярод іх і даволі такія моцныя прафесіяналы. І працуюць яны вельмі, вельмі моцна супраць нас, беларусаў усіх. Калі нам пачынаць верыць всякай хлусне, калі у цябе ёсць абвінавачванне, то, калі ласка, пакажы мне, ад чаго ў цябе тыя абвінавачанні сходзяць. То бок, ёсць доказы, я з табою пагаднюся. Калі доказаў няма, а ёсць толькі думкі нейкія, то прабачце, тут незразумела, хто гэтыя плёткі дае, хто іх распаўсюджвае. Ну, усе вось гэтыя вот скандалы і гэтак далей. Тут вялізная праца лукашыцкіх унутраных органаў. На жаль, гэта будзе і далей, і яны будуць з намі весці даволі такі моцную барацьбу. Ну, а нам трэба проста чытаць не толькі строчкі, а паміж строчкамі таксама чытаць.
3: Ну, давайте гаварыць шчыра, што мы выбіраем каардынацыйную раду зараз толькі другі раз. А назавіце мне хоць адну краіну ў свеце, дзе парламент папулярны. Калі спытаеш шэрагова выбарца, што ў Польшчы, што ў Амерыцы, што ў Швецыі, што ў Беларусі, што так дзе заўгодна, хоць у Індзіі, хто такі дэпутат парламента, вам скажуць, гэта дармаед, які атрымлівае вялікія грошы, нічога не робіць, працірае штаны. І гэта нармальны працэс. Людзі павінны прад'яўляць прэтэнзіі палітыкам, павінны з іх патрабаваць, а палітыкі павінны дастасоўвацца. І ўсё роўна людзі будуць незадаволеныя, таму што яны будуць бачыць гэтыя сытыя твары па тэлевізару, па інтэрнэце, будуць бачыць, што яны нічога не робяць, толькі балбошуць. Але гэта частка дэмакратыі. Мы павінны мець орган, дзе можна гаварыць, дзе можна прадставляць ідэі, спаборнічаць паміж ідэямі. Но і палітыкі павінны лічыцца з тым, што яны будуць непапулярны ў гэтым сэнсе. Гэта частка прафесіі палітыка.
4: Як вы думаеце, будуць баяцца беларусы галасаваць пасля правалаў перамогі, пасля правалаў Гаюна?
2: Гэта зразумела, таму што насамрэч я ж кажу, што супраць нас вядзецца вельмі моцная барацьба. Самае галоўнае, што за 3 гады, што існуе платформа Лібера, там нічога не адбылося, хоць колькі ее не ламалі, колькі там што не рабілі. Будуць і зараз досатакі, і шмат чаго будзе, і будуць і ламаць, і будуць запугіваць людзей.
3: Безумоўна, у Беларусі створана сістэма закладніцтва. Рэжым беларускі бярэ ў закладнікі не толькі палітычных вязняў, ён бярэ ў закладнікі іхні сем'і, ён бярэ ў закладнікі іхніх сваякоў, вельмі часта супрацоўнікаў, ён бярэ ў закладнікі рэшт всю Беларусь. І калі гаварыць пра давер да выбараў, мы не здолеем перадолець гэты недавер да таго часу, пакуль сістэма закладніцтва Беларусі не будзе знішчаная.
5: Віталь Цыганкоў, журналіст, палітычны аглядальнік.
6: Можна сказаць, што дыскусія паміж рознымі фракцыямі, якія прэтэндуюць на выборах у координационную раду была достаточно пленной, цікавой и, скажем так, стратегичной. Выявились зусім разные подходы у некоторых питаний. Выявилось, что есть представники выконавчей лады, то бок объединенного переходного кабинета, и есть фракции, которые уже явно претендуют на то, как быть такой довольно резкой оппозицией у этом складе координационной рады и ставить вельми критичные питания и денежить популистку. Так что у беларусаў на выборах координационную раду есть реальный выбор помеж самыми разными подыходами и самыми разными принципами у формировании гэтага органа.
1: Выборы у координационную раду 4-го скликания отбудутся за 12 по 17 травня 26 года. Голосование пройдет праз платформу Трэсланы. На выборах будет супрацьстаўлены 9 списаў кандидатов.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Застанемся яшчэ з канферэнцыяў беларусаў свету, беларусаў і беларусак свету, што працягваецца ў Варшаве. Прыняла ў гэтай прымае ў гэтай канферэнцыі ўдзел таксама дэмакратычная лідарка Светлана Ціхановская. На роўні са словамі падтрымкі культурным дзеячам палітык пракаментавала і палітычныя рэаліі. У прыватнасці акрэсліла праблемы легалізацыі беларусаў у розных краінах.
3: Пачну з Грузіі. Насамрэч, у Грузіі сітуацыя не лепшая. Няма ў нас магчымасці зараз пры цяперашніх абстановінах дамаўляцца з уладамі Грузіі пра нейкія крокі па прызнанню пратэрмінаваных пашпартоў ці па выдачы пашпартоў замежніка. Але калі у людзей такая ўжо цяжкая сітуацыя, то працуем з нашымі замежнымі партнёрамі, з Польшай, Літвой, каб людзей эвакуяваць, калі, напрыклад, там нешта пагражае. Што тычыцца іншых краін, вы ведаеце, што ў шэрагу краін пачалі прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты, што ў некаторых пачалі выдаваць таксама пашпарты замежніка, нават калі такой працэдуры ці традыцыі, можа быць, такой не было. І таму, канешне, гэта добрыя прыклады для нас, каб працаваць з тымі краінамі, дзе яшчэ гэта пытанне вырашана.
4: Пры гэтым Светлана Ціхановская адзначае, што агульнае стаўленне Еўропы да Александра Лукашэнкі і ягонага рэжыма не змянілася.
3: На дадзены момант ёсць рашэнне еўразвязу, што Лукашэнка не легітымны, што не прадстаўляе беларусаў, што ніякіх стасункаў не можа мяняцца, пакуль не будуць спыненыя рэпрэсіі ў краіне і беларусы не змогуць прыязджаць дамой, напрыклад, то ўжо пакуль не палепшыцца сітуацыя, то ніякай змены палітыкі не будзе. Канешне, я чую плёткі, што там адна краіна ўжо там задумваецца пра паляпшэнне адносін іншая, але калі мы наўпрасткі размаўляем з міністэрствамі гэтых краінаў, я зараз вярнулася з камандзіроўкі, размаўляла з прадстаўнікамі міністэрства Германіі і Францыі, то бо гэтыя краіны, якія больш за ўсё звычайна абмяркоўваюцца, то бок там няма ніякага намеру мяняць сваю палітыку. І я разумею, што гэта ўсё ў гульні рэжыму, каб сканфузіць, каб было нам незразумела, што адбываецца, і адчуваць нейкую здраду з боку нашых еўрапейскіх партнёраў. Канешне, энергетычны крызіс, ён можа мець сваё месца, але ж гэта больш не ў дачыненні да Беларусі, гэта ўсё-такі больш геапалітычны кантэкст Расія. І, канешне, мы разумеем, што Беларусь закладнік гэтага больш шырокага геапалітычнага кантэксту. Але ж наша праца рабіць усё магчымае, каб не змянілася стаўленне да рэжыму, пакуль не адбудуцца сапраўдныя змены.
4: Пры гэтым Светлана Ціхановская адзначае і працу дэмакратычных сіл.
3: Гэта беспрэцэдэнтна. Некаторыя рэчы, што мы не маючы дзяржавы сваёй, як рух ўжо маем хай сімвалічна, але ўсё роўна месцы ў розных, напрыклад, парламенцкіх івентах. Мы фармалізавалі адносіны з Амерыкай. Да? Стратэгічны дыялог, ён не так часта бывае. Бо стратэгічны дыялог паміж Амерыкай і Польшай, да? Афіцыйны. І тут паміж Амерыкай і дэмакратычным рухам, ну гэта такое, мала хто сабе такое можа дазволіць. Таксама ж з Канадай, вось хутка ў нас будзе візіт у Лондон, дзе мы таксама ў рамках дыялогу з Вялікабрытаніі будзем зноў вяртацца да пытання Беларусі. І той, што ў нас, напрыклад, падпісаны мемарандум аб супрацы з Еўрапарламентам, з Робертам Міцолай, ну, то бок, такога ніхто не дасягаў. І калі працую, я вельмі дзячна беларусам, я адчуваю вялікую падтрымку. І калі я іду на нейкую сустрэчу, я іду з угодна паднятай галавой, бо я ведаю, што якую цудоўную нацыю я прадстаўляю.
2: Сёння Светлана Ціхановская выступіць за вяршальным словам на 5-й канферэнцыі беларусаў свету. Працуе там таксама наша корэспандэнтка Марына Савіцкая. Праз гадзіну прыкладна даведаемся, што адбываецца ў Варшаве.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Дати тижня. Владимир Хильманович.
2: Вітаю, шановне господарство! Вашій увазі апошній випуск нашої календарної програми. У зв'язку со змінами у етери радіо передачі більш не буде у гуковому форматі. Однак з вами з усім не розвітуюся, а запрошаю на сторонку нашого сайту рація.ком, де кожний понеділок будуть з'являтися основні пам'ятні круглі і юбілейні дати білоруського календара на тиждень. Ну а тепер про відзнаки ближайших днів. 2 травня 95 годов тому у вёсцы Миколаевщина под Стовпцами народился Михась Белый, белорусский диссидент, вязень ГУЛАГу. 3 травня – сусветный день свободы друку и прессы. Днями з'явилася информация, что Беларусь у индексе по этой вольности у свете находится ажно на 165-м месте, нижей только 15 державов, так что есть еще куды падать. 3 травня – 235 годов тому Великий Сойм Речи Посполитой в Варшаве принял новую конституцию. 4 травня 35 годов тому у Вильни на могилках Росы поставлены помник Франтишку Аляхновичу. Позднее он фактично разбурился и в 2022 году напередодні дзядоў был одновлены. 5 травня 195 годов тому у маёнтку Рудка на Новоградчине з'явился на свет Владислав Борзабагаты, один из керовников вызвольного паўстання 1863 году, лекар, мемуарыст. Імя Борзабагатага мае вуліца ў Наваградку. У 1991 годзе у вёсцы Рудка з нагоды 160-х угодкаў быў усталяваны памятны знак, прывезены з ваколіцы камень-валун, да якога прымацавалі адпаведную мемарыяльную шыльду. 5 траўня 90 гадоў таму у вёсцы Пажыхар Светлагорскі раён нарадзіўся Васілій Яковенка, беларускі пісьменнік, публіцыст і грамадскі дзеяч. А 10 гадоў таму у гародніне стала Александра Талерчыка, беларуская краязнаўца, актывіста грамадскага руху. Талерчык – нараджэнец вёскі Парэчча, што ў Слонімскім раёне, а пахаваны на могілках у Авульсе, што пад Гародняй. 6 траўня 265 гадоў таму у вёсцы Ясенцы, Воронаўскі раён, нарадзіўся Станіслаў Юндзіл, прыродазнавец, даследнік расліннага і жывёльнага свету Беларусі. У Шучыні ён узначальваў мясцовую піярскую школу, увёў там курс батанікі і заклаў батанічны садок. Упершыню пачаў ствараць навуковы гербар мясцовай флоры. У выніку рэформаў, праведзеных Юндзілам, Шужынская школа зрабілася адной з найлепшых піярскіх школаў у свеце. За кнігі «Апісання расліна ў правінцы ВКЛ» і «Пра салёныя крыніцы і стоклічскую соль» кароль і вялікі князь Станіслаў Август Панятоўскі узнагародзіў Юндзіла залатымі медалямі «Мерентібус». Ён стаў першым, каго ўзнагародзілі такой адзнакай. 6 траўня 100 гадоў таму у Вільні памёр Казімір Сваяк, сапраўднае прозвішча Константин Стаповіч, беларускі каталіцкі святар і паэт. Ён нараджэнец вёскі Барані, што на Астравеччыне, а пахаваны на віленскіх могілках Росы. Гэта была знакавая асоба ў гісторыі беларускамоўнага каталіцкага руху. 8 траўня пазначаны ў календары як сусветны дзень Чырвонага крыжа і Чырвонага паўмесяца. 475 гадоў таму у Кракаве памерла Барбара Радзівіл, вялікая княгіня літоўская і каралева польская, пахаваная ў віленскім касцёле святых Станіслава і Уладзіслава. 8 траўня 130 гадоў таму у вёсцы Кавалішкі на Браслаўшчыне з'явіўся на свет Антон Дамброўскі, беларускі грэцка-каталіцкі дзеяч, філосаф і тэолаг. Ідзем далей. 9 траўня 160 гадоў таму у Гародні нарадзіўся Леў Бакст, сапраўднае прозвішча Розенберг, парыжскі жывапісец і графік, тэатральны мастак, заканадаўца моды. З 1910 году Бакст жыў у Парыжы і працаваў над тэатральнымі дэкарацыямі, у якіх здзейсніў сапраўдную мастацкую рэвалюцыю. У Беларусі захоўваецца толькі некалькі твораў мастака у зборах Нацыянальнага мастацкага музея. 10 траўня 320 гадоў таму шведскае войска на чале з Карлам XII у час паўночнай вайны заняло Нясвіж і спаліла горад. А 95 гадоў таму ў гэты дзень у вёсцы Нова Александраўка, Дрыбінскі раён, нарадзіўся Сцяпан Гаврусёў, беларускі паэт знайти перакладнік. Дякую, шановні сябры, за увагу. Гэта быў апошні этэрны выпуск перадачы «Даты тыдня». Але не развітваюся з вами і запрашаю на старонку нашага сайту «Рацыя.ком», дзе кожны панядзелак будуць з'яўляцца асноўныя памятныя круглыя і юбілейныя даты беларускага календара на тыдзень. Удалых і добрых вам дзён і заставайцеся на нашых хвалях.
1: «Даты тыдня» – Уладзімір Хільманович.
3: Радио «Рацыя».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Змены палітыкі еўразвязу да рэжыму Лукашэнкі не будзе, пакуль не палепшыцца сітуацыя ў Беларусі, кажа Ціхановская. Пагроза ядзернай эскалацыі рэальная і можа стаць вырашальнай, мяркуе Вадзім Кабанчук. А беларуская супольнасць ва ўкраіне ўвайшла ў склад працоўнай групы пры Міністэрстве адукацыі і навукі Беларусі. Больш ад Анны Шайкоўскай праз 2 хвіліны ўжо.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я ў Беларусі, 10-я ў Польшчы.
3: Змены палітыкі ў развязу да рэжыму Лукашэнкі не будзе, пакуль не палепшыцца сітуацыя ў Беларусі, кажа Ціхановская. Пагроза ядзернай эскалацыі рэальная і можа стаць вырашальнай, мяркуе Вадзім Каванчук. Беларуская супольнасць далучылася да распрацоўкі адукацыйных матэрыялаў ва ўкраіне.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: На гэты момант маецца рашэнне ў развязу пра тое, што Аляксандр Лукашэнка нелегітымны і не прадстаўляе беларусаў. І стасункі не могуць мяняцца, пакуль не будуць спыненыя рэпрэсіі ў краіне, і беларусы не змогуць прыязджаць дадому, заявіла беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская 1 траўня ў Варшаве на палях 5-й канферэнцыі беларусаў і беларусак свету. Цытата. «Мы ўсе разумеем, што сітуацыя не змянілася». Рэпрэсіі працягваюцца, людзі працягваюць затрымліваць у Беларусі. Лукашэнка пагражае і шантажуе нашых суседзяў, заявіла беларуская дэмакратычная лідарка. Гэта мог бы быць крок з боку Лукашэнкі, каб паказаць гатоўнасць зрабіць нешта для паляпшэння стасункаў. Але зараз мы не бачым ніякіх такіх крокаў, канстатавала палітык. Нагадаем, па выніках сустрэчы 29-30 красавіка міністры замежных справ Украіна ў паўночна-балтыйскай васьмёркі прынялі сумесную заяву, якой падкрэслілі, што іх дзяржавы не будуць пераглядаць стасункі з Беларусю, пакуль тая застаецца саўдзельніцай вайны Расіі супраць Украіны, працягвае ўнутраныя рэпрэсіі і гібрыдную дзейнасць супраць сваіх суседзяў. Пагроза ядзернай эскалацыі ў рэгіёне і з тэрыторыі Беларусі з'яўляецца не гіпатэтычнай, а цалкам рэальнай. Пра гэта заявіў прадстаўнік па нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Вадзім Каванчук, каментуючы апошнія ваенныя сігналы і вучэнні ў Еўропі і Беларусі.
4: Па шматлікіх прызнаках, маркерах ідзе падрыхтоўка да масавай мабілізацыі, як сярэдзіне Расійскай Федэрацыі, так і сярэдзіне Беларусі. Яны прынялі шматлікія змены на законадаўства, в чому зровні, отпрацовують процедури по видачі електронних повісток, зачиняють виїзд для військовообов'язаних категорій населення за кордон. Початку великої війни в Європі засталось від нескольких місяців, називаюсь, до 2-3 років.
3: Поводне Вадзіма Каванчука, у темніку за наростання такої напруженості, теперішній політичний момент становиться вирішальним. На гэтым фоні Вадзім Каванчук повідомив про своє рішення удзельнічаць у виборах у координаційну раду 4-го скликання. Ідзе кандыдатам у складзе спісу рух воля.
4: Мы мусім умацоўваць палітычныя інструменты, таму што мы не можам зараз вырашыць беларускае пытанне, беларускі крызіс з адной вайсковай кампанентай. Нам патрэбна координаційная рада, тому мы туды ідзем. Рады самая значная, дзякуючы там 6 прадстаўнікам координаційнай рады парламенцкай асамблеі Рады Европы, была внесена фактычна паправка, якая пачала працэс аб прыцягванні рэжыму Лукашэнкі да міжнароднага трыбунала за агрэсіўную вайну.
3: Вадзім Каванчук адзначыў, што ўся адказнасць за чарговы віток эскалацыі ляжыць на рэжыме Лукашэнкі і на Расіі, якія паслядоўна падвышаюць узровень пагроз адносна Еўропы і краін суседак. Прадстаўнікі беларускай супольнасці ва ўкраіне ўвайшлі ў склад працоўнай групы пры Міністэрстве адукацыі і навукі Украіны, якая займаецца распрацоўкай метадычных рэкамендацый для школьных бібліятэк. Гаворка ідзе пра стварэнне цэнтраў чытання, каталогу бібліятэчных актыўнасцяў, а таксама фармаванне спісу беларускамоўнай літаратуры, рэкамендаванай для папаўнення фондаў установаў сярэдняй адукацыі. Беларуская культура на Падляшшы апошнім часам становіцца больш заўважнай. Такое назіранне выказаў кіраўнік фонду Тутака Павал Станкевіч.
5: Вельмі важна тое, што мы як фонд намагаемся звертаць увагу там з 20-го года, што хэлёў, мы тут на Беласточыне існуем, мы таксама беларусы і таксама безумоўна шматгадовая раней дзейнасць нашых старэйшых сябраў і пастаянна дзейнасць хаця б цэнтра беларускай культуры, які 2 гады таму адкрыўся. пачуцця, што гэта нарэшце пачынае спрацоўваць. Рэальна беларусы пачынаюць цікавіцца, а што там рэальна на гэтай Белосточчыне, якія там беларусы жывуць, як гэта магчыма?
3: Павел Станкевіч таксама далучыўся да пятай канферэнцыі беларусаў свету, што адбываецца ў гэтыя дні ў Варшаве. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: На беларуска-польскім памежжы сонечны дзень, прагназуюць сіноптыкі, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня будзе 24-25 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, а ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу таксама безвоблачна, плюс 16 градусаў вечарам, 8 ноччу і 4 градусы цяпла на раніцу.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «Эм».

0: Так, хадавы 95-й бензін цяпер каштуе 6 злотых 23 грошы за літр, а яшчэ пару дзён таму было 6 злотых і нават менш. Сітуацыя ў Армузе адбілася і на авіяцыйных перавозках, паколькі авіяпаліва таксама бракуе. Шэраг міжнародных перавозчыкаў абвясціў пра скарачэнне многіх рэйсаў у летні перыяд. Праблемы дакаціліся і да Белавія. Акрамя таго, падарожнікам варта чакаць росту цэн на білеты, паколькі кошт паліва складае істотную частку сабекошту палётаў. Аб'яднаныя Арабскія Эміраты зрабілі дэмарш, заявіўшы, што выходзяць з АПЕК. А гэта, прыгадаю, супольнасць 12 краін, якія 10-годдзямі разам узгаднялі цэны на нафту. Эміраты таксама хочуць выйсці і з АПЕК+, то бок пашыранай супольнасці, да якой далучаныя Расія ды Азербайджан. У Эміратах мяркуюць, што самастойнасць у прыняцці рашэнняў без неабходнасці дамаўляцца з іншымі гульцамі на нафтавым рынку у цяперашні напружаны час надзвычай карысная і дазваляе больш гнутка рэагаваць на змены. Злучаныя Штаты Амерыкі вылучаць 100 мільёнаў даляраў на рамонт саркафага Чарнобыльскай АЭС. Прыгадаю, што ў снежні ў МАХАТЭ заявілі, што на ЧАЭС саркафаг стаў небяспечным пасля ўдару беспілотніка. Хоць пачаткова саркафаг быў разлічаны на 100 гадоў службы, але цяпер ёсць пагроза уцечкі радыеактыўных матэрыялаў у Еўропе. Агулам на рамонт патрабуецца 500 мільёнаў даляраў, якія вырашылі супольна вылучыць краіны вялікай сямёркі. Лукашэнка на гэтым тыдні ўзяўся за малако і масла і падпісаў указ аб развіцці малочнай галіны. Дакумент прадугледжвае будаўніцтва або рэканструкцыю ў бліжэйшыя 2 гады не менш як 73 малочна-таварных комплексаў. Таксама плануецца стварэнне ўсёй неабходнай інфраструктуры для іх працы. Што важна, за неналежнае або несвоечасовае выкананне патрабаванняў указа прадугледжаная персанальная адказнасць чыноўнікаў, ажно да крымінальнай. Тым часам на Палесе прадаюць сядзібу роду Олішаў 19 стагоддзя. Сядзіба мае 400 квадратных метраў і стаіць у вёсцы Новабярэжная Столінскага раёна. Паблізу рэчка Гарынь, да Пінска 80 кіламетраў. Пачатковы кошт аб'екта крыху больш за 4,5 тысячы даляраў у эквіваленце. Да будынка прыкладаецца ўчастак у 37 сотак у арэнду на 50 гадоў. Гэтая сядзіба не мае статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, таму новы ўладальнік зможа выкарыстаць яе пад бізнес або як жылы дом. Ёсць адна ўмова – захаваць архітэктурнае аблічча будынка. Электронныя таргі пройдуць 29 мая. Скандал з зонда крыпта ў чарговы раз даказаў праўдзівасць прынцыпу, які рынак крыптавалют паўтарае ўжо 10 гадоў. Біржа – гэта добрае месца для бягучых транзакцый, але не для захоўвання багацця. Страты кліентаў, заснаваныя ў Польшчы крыптабіржы зонда крыпта, ацэньваюцца прынамсі ў 350 мільёнаў злотых, а пракуратура расследуе справу аб махлярстве ў буйным памеры і адмывання грошай. Што мы ўжо ведаем дакладна, дык гэта тое, што генеральны дырэктар біржы Пшэмыслаў Краль, які мае ізраільскі пашпарт, пакінуў Польшчу. Супрацоўнікі звольненыя, а назіральная рада біржы падала ў адстаўку. Тысячы палякаў, а гаворка ідзе пра 30 тысяч інвестараў, чакаюць грошай, якія яны хутчэй за ўсё ніколі не пабачаць. На гэтым усё. За падзеямі эканомікі ў Беларусі і свеце за тыдзень сачыла Яна Запольская.
1: 5 хвілін пра эканоміку. Галоўнае за тыдзень у Беларусі і свеце.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У мяне анонс перадачы «Індамікс». Поўны яе выпуск паслухаем сёння пасля 21 гадзіны польскі час, пасля 22 час беларускі. «Індамікс» – гэта час, калі радыё ператвараецца ў сапраўдны клуб. Будзе рытм, будзе грув і магутная энергія. І гэта не проста праграма, гэта музычнае падарожжа. Паслухаем аўтара.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, дыфанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад DJ Рікі. In the mix.
3: Привітанне, з вами DJ Рікі. Запрашаю вас на сённяшні In the mix. Сёння субота, а гэта значыць, што о 21 гадзіне будзе энергетычны клубны сет. Гучанне будзе дынамічнае і рыфмічнае. У падборцы з'явяцца трэкі, якія зараз узрываюць танцплацоўкі. Моцны бас і яркія дропы гарантуюць настрой. Калі хочаце сапраўды клубны vibe, далучайце сюды. Будзе гучна і драйвова. DJ Рікі, да сустрэчы!

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация. Тут живи Беларусь.
2: To u mnie jeszcze jeden anons jest jeszcze u nas сегодня pośla południa pieradacza słowy z muzyką. Ale patrzmy może tak. Czy ktoś ci nie lubić traunia? To że życiodajny miesiąc, zielony miesiąc, poczynajca i on, a zieleń przynosić szczęście. A kali jeszcze u fonie dobra muzyka, to bolsz treba. A kali będzie dobra muzyka, no сегодня pośla południa u pieradaczy słowy z muzyką. Больш, скажа аўтарка Іля Карпюк.
3: Прывітанне ўсім, хто зараз з намі ў эфіры беларускага радіё Рацыя. Мяне завуць Іля Карпюк, ужо пасля 13-й паводле польскага часу запрашаю на чарговую сустрэчу з неачывістай музыкай. Перадачу за вершам песняй «Неба над Менскам» ад беларускага рэпера «Лайтовы». Паявіцца таксама іншы трэк з яго новага альбому. А апрача яго... Прапаную, між іншымі, сустрэчу з Наталі Уайльдгус, якая ў генах атрымала небанальны голас. Таксама, як і польская вакалістка Майя Клэшч. Будзе з намі таксама постпанкаўскі праект Opus King ці вакалістка праекту The Marias у сольным праекце Not for Radio. Не для радіо можа падавацца таксама Terzet Imperial, польскі праект традыцыйнай музыкі, але, напэўна, для радіо ёсць французскі інді-поп праект Sid Matters, які вяртаецца з музыкай да сваіх слухачоў пасля 15 гадоў. Украінскім акцэнтам будзе сустрэча з Ариаднай, якой світла паслухаем нават зараз. Будзеце? Запрашаю сардэчна. Іля Карпюк.

0: Граница с грацией.
1: А у нас на гадзінніку позняя раніца ў Беларусі, бо палова на 12-ю на гадзіну раней у Польшчы. А ў нашым памежным рэгіёне сонечна, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі абяцаюць 24-25 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу безвоблачна, плюс 16 градусаў вечарам, 8 ноччу, 4 градусы цяпла на раніцу. Анна Шайковская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 2 траўня, субота. Там, дзе шэпты гісторыі мацнейшыя за словы. 2 траўня ў Беластоку адкрыецца невідочная брама ў Вільню 19-га стагоддзя. Ваш праваднік Аляксандр Фядута, чалавек, які ведае, як гучыць гісторыя і як яна адгукаецца ў лёсе. Імперія супраць моладзі, гісторыя віленскіх філаматаў. Пачатак о 17-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля», што па вуліцы Святого Роха у Беластоку. Падляшская опера і філармонія запрашае на трансляцію оперы Пятра Чайкоўскага «Евгеній Анегін». Спектакль будзе трансляцца ў прамым эфіры з метрапалітэн оперы ў кінатэатрах па ўсім свіце 2 траўня. Пачатак о 19 гадзіне. Маёўка ў Копнай гары – гэта выдатная магчымасць правесці час на прыродзе, даведацца нешта новае. 2 траўня чакаецца прагулка з лясніком у дэндрарыуме з ляснымі купальнямі, дзе можна адведаць адзіны ў рэгіёне лясны батанічны сад. Гэтая ўнікальная прастора, створаная ляснікамі, дазваляе ўбачыць багацце відаў лясных раслін у адным месцы. Падчас неспешнай прагулкі будзе можна шукаць прыкметы вясны, абмяркоўваць функцыянаванне лесу і яго ўплыў на нашае самаадчуванне, а таксама адчуем лес усімі нашымі пачуццямі. Прагулкі адбудуцца о 10 і 13 гадзіне. Месца збору – каля брамы Дендрария з Бальера. Мерапрыемства бясплатнае праводзіцца ляснікамі супрацкага лясніцтва.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляшша.

0: Sobotni informacyjny muzyczny efir na Radio Racja. U Warszawie siądnia drugi dzień piątej konferencji Białorusał i Białorusak Świetu. Zeta odkryta prastora, gdzie ludzie obmiarkowują ważne temy, wśród jakich podchody po zachowaniu białoruskiej identyczności na superakusim okolicznościom. Dzielatca doświadam znachodzić, szukając odkazy na ogólne wykliki i spodziewam się znajomiatca dyłma co уваюць сувязі паміж дыяспарамі розных краін. На месцы знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая і, думаю, ёсць побач з Марынай ужо яе госць. Марына, вітаю табе слова.
1: Добрая раніца. Так, насамрэч, вось ужо другі дзень канферэнцыі распачаўся. Я не магу сказаць, што сёння менавіта ў гэтую хвіліну ўжо шмат людзей, але я думаю, што паступова ўся гэтая падзея будзе сёння набіраць абароты, таму што на завяршэнні бліжэй да фінішу нас будуць чакаць яшчэ і цырымонію ўзнагароджання і завяршальнае слова ад Святланы Ціхановскай, таму я думаю, што людзі будуць абавязкова. Але пакуль што менавіта ў гэтую хвіліну вось толькі-толькі распачалася палітычная панель, у якой удзельнічаюць розныя прадстаўнікі з розных гарадоў краін, а сярод іх і Павел Латуска, сярод іх і Крыстіна Шыянока з Чэхіі, а Франа Кавячорка, які зараз сама жыве на дырэктары краіны, лічыць, што, хаця мне падаецца, што калі ўлічыць усе краіны камунікацыі, то іх нашмат больш. Канешне ж, не магло абысціся ўсё сёння і без варшаўскай нашай беларускай дыяспары. І менавіта таму зараз побач са мною знаходзіцца чалавек, які таксама быў заўважаны ў арганізацыі канцэртаў і не толькі, Васілій Лішкунов, таму менавіта зараз ад яго чум, які ўражанні культурніцкага плану паклала менавіта пасля сябе вось гэтая канферэнцыя. Які ўражанні, Васіль?
2: Ну, па-першае, вітаю ўсіх. Уражение вельми доброе, потому что на самом деле я учора почув от людей, от тех, кто, ну, от наших белорусов, которые находятся в других странах, почув, как они робят что-то для нашей культуры. Это не только наша мова, это и спевы, и так далее. Почув, как учора, например, рассказывали беларусы з Амерыкі, яны распавядалі аб тым, што калі яны робяць імпрэзы, да іх прыходзяць тыя ж самыя мясцовыя жыхары, і яны з імі спяваюць песні на нашай мове. Можа, і не ведаючы нашай мовы, но самае галоўнае, яны іх спяваюць. Яны прыходзяць, яны падтрымліваюць і атрымліваюцца вельмі добра. Потым яшчэ адзін з удзельнікаў, адзін з чальцоў нашай Белорусской ассоциации полицейских недоволей, которые находятся сейчас в Лодзе, в Ладзе. Он так само делает в Лодзе такие же самые импрезы. И на тих, ну, скажем так, в Лодзе он давно уже этим занимается, еще с часов, когда он жил в Витебске. И сейчас он так само решил для себя делать те импрезы для белорусов, объединять их. Чтобы не было такого, что... Як учора, наприклад, до мене підійшов один із моїх знайомих музик могилевських, і він сказав так, що я не бачив, каб тут у нас у Варшаві було об'єднання рок-музикантів. Але, наскільки я ведаю, наскільки до цього так само причасний, у нас тут у Варшаві так само робиться шмат яких музичних імпрез, ті ж самі фестивалі, ті ж самі ваш як грай, да, пробачте. Той же самый грай, той же самый наш, який ми колись уже некалькі год запар проводим, той же самый Белорусская ассоциация подвязь недоволі проводить на Вишле такі ж самі фестивалі в гэтым годзі, він буде троху по-іншому зроблений, но это покуль ми об этом ще не будем розмовляти. Тобак для нашей культуры робится шмат робится. И самое главное, на мой погляд, культура – это то, что повинно нас объединять, больше объединять, чем кого-либо.
1: Дякую вялікі. Адзінае, што толькі дадам, што сёння ўвечары таксама адбудзецца вялікі фестываль ад праекту «Акашаць лайф», і там таксама можна будзе ўбачыць як маладых музыкаў, так і паэтаў. Гэта, праўда, крышку іншая падзея, не датычная да канферэнцыі. Ну і разам з тым, паколькі культурніцкі дзень, то я думаю, што гэта самы шлях накіроўвацца менавіта на гэтую самую падзею. Васіль Пліскунов сёння прадстаўнік беларускай дыяспары ў Варшаве быў разам з намі. Беласок, вам слова.
0: Дзякуй, Марына, заставайся на месцы, сачы, запісывай, што цікавае, распавядзем яшчэ нашым слухачам, напрыклад, заўтра. Дзякуй.
1: Дзякуй, на сувязі.

0: Руская радио рация. Рация.ком.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: 40 годов катастрофы. Вітаю шановных слухачоў. 40 гадоў мінула з таго сонечнага страшнага дня, які падзяліў жыццё мільёнаў людзей на дзве часткі. 26 красавіка 1986 году здарылася найбуйнейшая тэхнагенная катастрофа ў гісторыі чалавецтва. Адбыўся выбух на Чарнобыльскай атамнай станцыі. І, канешне, не здаралася яшчэ ў свеце бяды, якая абмінула б Беларусь. І не проста абмінула б. На беларускую зямлю і наш шматпакутны народ тады абрынуліся найстрашнейшыя хвалі цунамі жахлівых вынікаў той аварыі. Колькі чалавечых жыццяў забраў так званы мірны савецкі атам, нават прыблізна ніхто не ведае. Тысячы, дзясяткі тысяч, соткі тысяч. Як замоўчвалася камуністычным кіраўніцтвам спярша сама аварыя і яе імклівыя страшныя наступствы, так хаваецца праўда і пра доўгатэрміновае шкоднае, а для многіх смяротнае ўздзеянне радыяцыі. Паколькі апошнія 30 гадоў дзяржаўная сістэма РБ працавала так, што праўду не належала ведаць у прынцыпе, то зараз сапраўдныя маштабы наступстваў Чарнобыльскай катастрофы, мяркую, невядомыя ўжо нікому. Калі доўга падманваць самых сябе, праўда ўцякае далёка. Адзіным станоўчым вынікам той катастрофы было тое, што яна стала каталізатарам распаду пачварнейшай дзяржавы 20-га стагоддзя – Савецкага Саюзу Рэспублік Свабодных. На жаль, аднак, распад гэтай імперыі зла стаўся больш расцягнутым і трывалым у часе. Гэта як тыя радыёактыўныя хімічныя элементы. Адны распадаюцца і знікаюць хутка, а раскладанне іншых працягваецца вельмі доўга. Савецкі Саюз знік на палітычнай мапе свету, але ён застаўся ў галовах і рэальных урадах шэрагу былых сацыялістычных рэспублік. Фізічныя і духоўныя нашчадкі тых камуністаў-злачынцаў, якія замоўчвалі праўду пра аварыі і яе наступствы, зараз зноў кіруюць у Расіі і Беларусі. І сваёй крывадушнай прапагандай і хлуснёй атручваюць свядомасць маладога пакалення, якое не ўяўляе маштабаў той чарнобыльскай трагедыі. З людзьмі ніхто на гэтай прасторы не лічыцца і зважаць на іх бяспеку не збіраецца. Людзі для ўлады гэта смецце, у лепшым разе страіцельны матэрыял, да якога і стаўленне адпаведнае. Дайшло і да таго, што забруджаныя радыяцыяй землі апошнім часам уводзяць у гаспадарчае выкарыстанне. Нібы ніякай небяспекі больш няма. 40 гадоў таму людзей выводзілі на першамайскія дэманстрацыі пад радыёактыўным дажджом, а зараз збіраюцца карміць прадуктамі затручаных радыяцыяй палеткаў. Ну а пра стаўленне ўлады да тых, хто быў сапраўдным ліквідатарам і пазней змагаўся за жыццё, лячэнне і аздараўленне людзей, найбольш яскрава сведчыць арышт у Мазыры грамадскага актывіста і праваабаронца Уладзіміра Целепуна. Арышт якраз напярэдадні круглых угодкаў аварыі, актыўнага ўдзельніка ліквідацыі пагрозаў, аўтарытэтнага чалавека, які столькі зрабіў для абароны людзей у сваім рэгіёне. Галоўныя ж героі ў цяперашняй улады – гэта разнастайныя сілавікі, для якіх настваралі процьму псеўдаветэранскіх арганізацый. 40 гадоў пасля той катастрофы Чарнобыль зноў застаецца цэнтрам напругі і пагрозы. Атамная станцыя, якая ёсць адным з самых радыёактыўных месцаў на планеце Зямля, апынулася ўжо ў зоне баявых дзеянняў з самага пачатку расейскага ваеннага ўварвання ва Ўкраіну. Дастаткова згадаць тое, што супрацоўнікаў гэтай АЭС, якія абслугоўваюць яе і пільнуюць бяспеку, больш месяца трымалі ў закладніках. У кожны момант па гэтай станцыі можа прыляцець нейкая ракета, нават памылкова запушчаная. І для Беларусі, Украіны, значна іншай часткі Европы узнікне новая смяротная пагроза. Нікуды не падзелася і сённяшняя іншая небяспека, пабудаваная паводле планаў Москвы Астравецкая атамная станцыя, якая нясе новую, куды больш страшную пагрозу, чым даўняя Чарнобыльская. Беларусь зноў пераўтворана ў чужы ваенны палігон. Жорсткія і жахлівыя галоўныя чарнобыльскія ўрокі так і не засвоены. Пра 40 гадоў блукання па пакутах Беларусь не толькі не змагла выбрацца з савецка-расейскай спадчыны, але яшчэ больш загразла ў маскоўскай багне. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
3: На фоне выхаду Пачобута на волю аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў працягваць ціск на Лукашэнку. Беларуская супольнасць далучылася да распрацоўкі адукацыйных матэрыялаў ва ўкраіне. Сёння ў Польшчы адзначаецца дзень нацыянальнага сцягу. Больш скажа Анна Шайкоўская, прыкладна праз 4 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўдзень, 11-я ў Польшчы.
3: На фоне выхаду Пачобута на волю АПК заклікаў працягваць ціск на Лукашэнку і працу па вызваленні палітвязняў. Беларуская супольнасць далучылася да распрацоўкі адукацыйных матэрыялаў ва Ўкраіне. Сёння ў Польшчы адзначаецца дзень нацыянальнага сцягу.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Об'єднаний переходний кабінет вітав визволення журналіста Андрія Пачобута, з якої супольно виступали польські влади і громадські діячі, європейські структури, білоруські демократичні сили і активісти. У заяві з гэтай нагоди АПК адзначив, що перемови були організовані при вирішальній ролі Злучених Штатів і намаганнях Польщі. Об'єднаний переходний кабінет лічить найважнішим пріоритетом працювати працю з керівниками планує на визволення усіх політичних зневолених у Білорусі, кількість яких перевищає 900 чоловік. Кабінет закликав партнерів у демократичних країнах не забуватися на те, що в Білорусі протягуються самі масштабні у історії Європи 21-го століття політичні репресії. Кількість ахвяр репресіям налічує сотні тисяч чоловік. Про визволення і вивоз з Білорусі у Польщу Андрія Пачобута стало відомо 28 красовіка. Ён був у ліку осуджених, яких демократичні країни визволили у рамках обміну з Білорусією і Росією поводи схеми 5-5. На польській території журналіста зустрів прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Представники беларускай супольнасці ва Ўкраіне ўвайшлі ў склад працоўнай групы пры Міністэрстве адукацыі і навукі Ўкраіны, якая займаецца распрацоўкай метадычных рэкамендацый для школьных бібліятэк. Гаворка ідзе пра стварэнне цэнтраў чытання, каталогу бібліятэчных актыўнасцяў, а таксама фармаванне спісу беларускамоўнай літаратуры, рэкамендаванай для папаўнення фондаў установаў сярэдняй адукацыі, кажа кіраўнік супольнасці Алексей Францкевіч.
4: Мы надалі туда двух своих представников. Это один из них, той, кто выкладывает у Львове белорусскую мову, то есть это два филолога, а другие это те, кто выкладывает у нас онлайн-курсы белорусской мовы. Это вельми для нас добрая новина, потому что мы уже давно этим занимаемся. Мы принимали удел в процессе, когда белорусская мова в Украине отримала статус мовы, якой потребна захист.
3: Алексей Францкевич так само отзначил, что ранее у библиотеки в Украине трапляли книги, завезенные под патронатом официальных структур Беларуси, частка из яких мела идеологичный складник. По воде его слов, сегодня возникает необходимость переглядеть эти фонды и скировать увагу на творы, которые отлюстровывают огульную историю и досвід белорусов до украинцев. У сакавіку Латвія спыніла ў амаль 5,5 разоў больш спробаў парушэння межы з боку Беларусі, чым за ўвесь першы квартал бягучага году. У красавіку такіх спробаў было 1700, а за ўвесь першы квартал 315. Сведчыць праведзенае позіркам аналіз звестак дзяржаўнай памежнай аховы гэтай балтыйскай краіны, які апублікуецца штодзённа. Літва ў мінулым месяцы зафіксавала 481 спробу мігрантаў нелегальна перейсці межу з беларускай тэрыторыі. Гэта ў 2,5 разы больш, чым за ўвесь першы квартал. Агулам такіх спробаў тады было 189. За 29 красавіцкіх дзён Польшча зарэгістравала 14 такіх спробаў. У студзені іх было 13, у лютым 52, у сакавіку 93. З вясны 2021 году на межы Беларусі і краінавай развязу цягнецца міграцыйны крызіс, які ўлады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць гібрыднай атакай, ладжанай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Сёння ў Польшчы адзначаецца дзень нацыянальнага сцягу і дзень польскай дыяспары і палякаў за мяжой. У Беластоку святочныя ўрачыстасці пачнуцца 12-й гадзіне ля помніка маршалку Юзефу Пілусуцкаму, будзе ўзняты польскі нацыянальны сцяг. Урачыстасці рыхтуюцца сумесна з 18-м беластоцкім разведвальным палком імя брыгаднага генерала Нікадэма Суліка. У гэтым годзе ў рамках урачыстасцяў адбудзецца парад у выкананні гарадскога духавога аркестра імя Францішка Моцарскага. А пасля завершэння цырымоніі будуць раздадзеныя ўсім нацыянальныя сцяжкі. У гэты дзень Беласток будзе ўпрыгожаны бела-чырвонымі сцягамі. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная субота, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 24-25 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, а ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу безвоблачна, плюс 16 градусаў вечарам, 8 ноччу, 4 градусы цяпла на раніцу. Суботні інфармацыйна-музычны эфір на Радіо Рацыя завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Да сустрэчы, пачуемся. І, вядома, заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.
5: Катук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
0: Кракатук.
6: Сурэксіт Христус. Са святам святаў усіх, хто нас чуе. У гэты міжвелікодны, а калі браць шырэй, то і па-свойму адраджэнскі перыяд, прапаную заглыбіцца на некалькі стагоддзяў і дазнацца, як ухвалялі Хрыста беларускія кампазітары эпохаў рэнесансу і барока, альбо прынамсі аўтары тых часоў, якія мелі да Беларусі прамое дачыненне. Возьмем па 6 выбітных персонаў з абодвух культурных перыядаў.

Набожная песня. Музычныя межы адраджэння умоўна вызначаюцца навукоўцамі 1400-1600 годамі. У гэтыя часы кампазітары не надта імкнуліся выпінаць сваё эго, спяваючы Богу. Таму многія творы да нас дайшлі як ананімныя альбо пазначаныя манаграмамі. CS альбо CB гэтак пазначаў сябе Цыпрыян Базылік. Ён жа вядомы як Цыпрыянус Мацяе Сірадзенсіс. Цыпрыян з Сірадзі, што пад лоддзю ў Польшчы. Ягоны твор агучаў мужчынскі хор Вунія. З Беларусю альбо тагачаснай Літвой гэтага кампазітара, літаратара, перакладчыка і актыўнага кальвініста, між іншым, звязала тое, што ў 1558 годзе пан Цыпрыян стаў прыдворным музыкам і версіфікатарам, адным з кіраўнікоў капэлы канцлера ВКЛ Мікалая Радзівіла Чорнага, які першым з мясцовых магнатаў прыняў пратэстантызм.

вялікакнязскай канцылярыі ў Вільні, займаў пасаду войта ў падляскім мельніку, ды меў друкарню ў Берасці, на якой выдаваў і ўласныя творы. Пратэстанцкія песні Цыпрыян Базылік пісаў пераважна на чатыры галасы. Ягоныя пераклады лацінскіх тэкстаў на польскую мову шанаваліся ў вялікім княстве літоўскім, дзе адпаведна перакладаліся далей на старабеларускую. Грае варшаўскі гурт даўніх інструментаў Ars Nova разам з хорам Канцілена з сербскага кляштару.

Поплеч з Цыпрыянам Базылікам пры Радзівілаўскім двары служыў Вацлаў Шаматулаў. Ён жа Вацлаў Шаматульскі альбо Шаматульчык. Так завецца горад ля Познані Шаматулы. У саўтарстве з Цыпрыянам Вацлаў склаў музыку да першага друкаванага кальвіністскага нотна-літургічнага зборніка ў Вялікім княстве літоўскім «Песні хвалы Боскай», так званы «Берасцейскі канцыянал». Пан Шаматульчык, як існы дзеяч адраджэння, пісаў музыку ды вершы, спяваў, разбіраўся ў праве, матэматыцы ды арыстоцелевай філазофіі, паслужыў сакратаром у кашталяна Трокскага Гераніма Хаткевіча ў Вільні. А пасля таго, як Вацлаў атрымаў званне каралеўскага музыкі пры двары жыгімонта Аўгуста ў Кракаве, таленавітага юнака зноў жа пераманіў да сябе ў Літву Радзівіл Чорны. Вялікалітоўскі магнат пачуў музыку, калі той разам з капэлай суправаджаў караля падчас візыту ў Вялікае княства. Кампазітар Вацлаў Шаматульскі памёр маладым, прыкладна ў 36 гадоў. Паслухаем фрагмент з песняў «Хвалы Боскай» у версіі беларускага ансамблю салістаў «Клясык Авангард».

Музыказнаўцы заўважаюць у творчасці Вацлава Шаматульскага, як і ў Цыпрыяна Базыліка, высокага ўзроўню паліфанізм, то бок шматгучнасць. Таксама традыцыю галянскай школы адзначаюць, што мелодыка ягоных твораў блізкая да фальклорнага складу. Прытым большая частка кампазіцыяў пана

Мікалая Матульскага напісаная для хору акапэла. Некаторыя яго творы лічаць першымі ўзорамі польскай музыкі, апублікаванымі за мяжой кароны, у прыватнасці ў Нюрнбергу ды Кёнігсбергу. Вядома ж, выдаваўся Вацлаў Шаматульскі і ў літоўскім Берасці.

0: Кракатук.
1: Мы познаёміліся з двума польскімі героямі беларускага рыхтык вялікалітоўскага адраджэння. Пры двары таго ж Жыгімонта Аўгуста віртуозна граў на лютні ураджэнец Трансільваніі з самага пачатку 16-га стагоддзя Валянцін Грэф Бакфарк, ён жа Балінт Бакфарк. Музыка гастраляваў па Еўропе, выдаў у Ліёне ў 1553 годзе дэбютны збор твораў, пасля чаго з 10-х год правёў у Вільні. У 60-х годах выявілася, што падчас сваіх турне Бакфарк шпіёніў і інфармаваў Кёнінсберг пра сітуацыю ў польскім каралеўскім двары. У знак пакарання віленскі дом музыкі знеслі, а сам ён мусіў збегчы ад гневу Жыгімонта Аўгуста спачатку ў Вену, а затым у родную Вугоршчыну.

Валянціна Бакфарка называюць стваральнікам прынцыпова новай тэхнікі грання на лютні. Ягоныя нотныя зборнікі, надрукаваныя ў Парыжы, Антверпене, Берліне, набылі вялікую запатрабаванасць па ўсёй Еўропе і таму неаднаразова перавыдаваліся. Уладзіслаў Сыракомля назваў імем Бакфарка адзін з раздзелаў сваёй паэмы «Каралеўскія лютністы». Увогуле імя гэтага музыкі прынята звязваць з музыкай свецкай, то і зразумела, лютня ў адрозненне ад аргана ці хору не суправаджала рэлігійныя месцы. І што характэрна, лютневых твораў часоў рэнесансу праз іх папулярнасць захавалася значна больш, чым арганных. Тым не менш, у зборы твораў Валянціна Бакфарка можна знайсці, да прыкладу, матэт Доміне, частку якога мы пачулі, а таксама матэт «Ерусалімская гара». Грае лютніста з Будапешту Даніэль Бенкё.

Калі згадалі Бакфарка, то нельга не назваць ягонага калегу, праўда, ўжо прадстаўніка позняга рэнесансу, Войцеха Длугарая, ён жа Адальберт. Лютніста з'явіўся на свет у Гостыні, ля Познані ў сярэдзіне 16-га стагоддзя дастаў прыдворным музыкам трансільванскага князя Стэфана Баторыя, якога паклікалі на вялікалітоўскі і польскі трон. Рэзідэнцыя Баторыя месцілася, як вядома, у Гародні. Каралеўская аркестра складалася з 40 музыкантаў. Перад тым пан Войцех паспяшаўся ўступіць у ордэн бернардынцаў, быў выгнаны адтуль за неадпаведны лад жыцця. Пасля смерці Баторыя з-за палітычных прычынаў Длугарай пакінуў Гародню і правёў рэшту жыцця ў Нямецчыне. Ягоная музыка гэта пераважна танцы, танцы і яшчэ раз танцы. Таму зараз лагічна будзе станчыць танец Баторы пад лютню сучаснага майстра Іллі Кубліцкага.

0: Кракатук.
1: У тутэйшым рэнесансе адзначыліся і італьянцы. З трох вядучых кампазітараў-лютністаў беларускага адраджэння наймаладзейшым быў Дыямед альбо Дыямедес Като альбо Катон з Трэвіза родам, што паблізу Венецыі. Сам быў з пратэстанцкай сям'і. Ратуючыся ад інквізіцыі, музыка трапіў у двор Жыгімонта III Вазы і разам з гэтым вялікалітоўскім князем, польскім і некаторы час шведскім каралём у адной асобе наведаў розныя месты вялікага княства, польская карона ды Швецыі. Некаторыя яго творы, у тым ліку напісаныя паводле танцаў з Рэчы Паспалітай, толькі ў Швецыі захаваліся. Там Дыямед Като працяглы час лічыўся найвядомейшым італьянскім кампазітарам, які адным з першых сярод сваіх творцаў-суайчыннікаў наведаў гэтую скандынаўскую дзяржаву.

Прытым даследчыкі сцвярджаюць, што ў азначаны перыяд жыў і пісаў свае творы Дэмэт Като ў сталіцы ВКЛ Вільні пры вялікакняскім двары і знакамітую віленскую табулятуру мог скласці менавіта ён. Ананімны зборнік побытавай спеўна-танцавальнай музыкі змяшчае творы для сольнага і ансамблевага выканання. Фрагмент для «Клявы сыну» толькі што сыграў Барыс Спектр. Паводле музыказнаўцаў, віленскі італьянец Дэмэт змяшаў стылі позняга рэнесансу і ранняга барока, а таксама італьянскія ідыёмы з мясцовым фальклорным матэрыялам. Наступны харавы твор Като выйшаў у 1607 годзе ў Кракаве ў кампіляцыі «Рымы лацінскія». Гэта гімн «Аве Марис Стелла», ананімны тэкст якога вядомы яшчэ з 8 стагоддзя, а першы радок пабудаваны на перагуканні словаў «Марис» – «Мора марскі» і «Марыя» – «Панна Марыя», а «Стелла» – значыць «Зорка». То бок у сукупнасці фразы маецца на ўвазе маці Хрыста ў вобразе палярнай зоркі, якая ўказвала шлях даўнім мараплаўцам. Спявае камерны хор «Аідзе» з Вільні.

0: Кракатук.
1: Традыцыю запрашаць італьянскіх музыкаў у Літву увяла каралева Бона. Аднак кіравалі прыдворнымі капэлами, як правіла, нашыя мясцовыя музыкі. У згаданым вышэй каралеўскім двары ў Гародні меў працу арганіст і кампазітар Джаванні Франческа Мафон. Магчыма, што ён жа і Антоні, сам родам з Брэшы, што ў паўночнай Італіі. Ёсць сведчанні, што пан Францішак увайшоў у капэлу Льва Сапегі, канцлера ВКЛ на мяжы 16-17 стагоддзяў, а ў 1580-м кампазітар стаў чальцом братства Святой Ганны ў Вільні. Вашай увазе фантазія Франческа Мафона для лютні. Грае віленскі музыка Сергей Сёмін.

Сапраўды, судзячы па нашым трэк-лісце, асноўнымі музычнымі прадстаўнікамі рэнесансу ў вялікім княстве літоўскім аказаліся госці з блізкага і далёкага замежжа. Мясцовых музыкаў адраджэнцаў таксама хапала, але ці то яны былі тымі самымі ананімамі, ці то не захаваліся іхнія ноты, ці то яны яшчэ не запісаныя на сучасныя аўдыёносьбіты. Напрыканцы першай часткі велікоднага выпуску згадаем яшчэ аднаго італьянца з капэлы Сапегі Джаванні Батыста Качыёла. Яго творчасць – узор таго, як падчас адраджэння сумяшчаліся духоўная і свецкая музыка. У набажэнствах маглі выкарыстоўвацца мелодыі з пазахрамавага асяродку, мелі распаўсюд рэлігійныя спевы са свецкімі тэкстамі. Адзін і той жа кампазітар мог працаваць у супрацьлеглых жанрах. Некалькі год таму віленскі ансамбль ранняй музыкі «Канто Фіорито» сабраў, агучаў і выдаў на кружэлцы акурат рэлігійныя творы пана Качыёлы «Deus, Deus, Смеус, Божа, Божа мой».

0: Какатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
1: Кракатук.
2: З вялікаднем усіх, хто мажліва толькі што да нас далучыўся. Пераходзім з рэнесансу ў барока, не пакідаючы межаў ВКЛ. Дазнаемся, якія творы адрасавалі пану Богу ў наступны перыяд музычнай гісторыі беларускія кампазітары, як па крыві, гэтак і па прасторы сваёй дзейнасці, па творчаму нёску. Таксама возьмем за прыклад шасцёрку аўтараў. Паколькі мы спыніліся на італьянцах, прадстаўніком гэтага шэтнасу і гуртом Кантафіорыто працягнем. Эпоха барокка доўжылася прыблізна 150 гадоў, пачынаючы каля 1600-га. Недзе на самым пачатку 17-га стагоддзя нарадзіўся і Марка Скаккі. Кампазітар і тэарэтык музыкі прыехаў у Вільню з Галезе, што ў рэгіёне Лацыё. Маючы рымскую адукацыю, сеньор Марка стаў прыдворным капельмайстрам Уладзіслава IV Вазы. З-пад яго пладавітага пяра выйшла мноства месаў, матэтаў, мадрыгалаў, операў. Апошнія ставіліся і ў Вільні. Аўтар распрацаваў уласную класіфікацыю музычных твораў, якую выкарыстоўвалі наступнікі. Супрацьпастаўляў таксама італьянскую і паўночна-нямецкую тэарэтычныя пазіцыі, нават вёў па гэтай тэме працяглую слоўную вайну з гданьскім арганістам-кансерватарам Паулам Сефартам. Амаль усе нотныя рукапісы Марка Скаккі страчаныя, але наступны твор – выключэнне – «Конертус Куатор».

0: Ракатук.
1: Хутчэй за ўсё, беларускае паходжанне мае Андрэй Рагачэўскі альбо Андрэй з Рагачова. У першай палове 17-га стагоддзя спадар як арганіста і кампазітар служыў пры двары Альбрэхта Станіслава Радзівіла ў Нясвіжы. Зноў жа вельмі верагодна, дакладных звестак вобмаль. Маюцца версіі, што Андрэй Рагачэўскі меў татарскую кроў, а жыць мог у Алыцы пад Луцкам, дзе Радзівілы таксама мелі радавое гняздо. Твораў кампазітара захавалася толькі пара.

Нашыя з вамі сучаснікі-адмыслоўцы называюць Андрэя Зрагачова раскошным аўтарам, дасціпным паліфаністам, а пачуты намі вопус «Круцыфіксус суррэксіт», укрыжаваны ў васкрос, вызначаюць як шыкоўны, фантастычны твор вялікага майстра, які відавочна набываў адукацыю ў Італіі. Прыкладная дата напісання каля 1620 году. А выканаў дадзены твор амерыканскі ансамбль ранняй музыкі «Rose» з Мінесоты. Другую рэч аўтарства Андрэя Зрагачова, канцону нумар 4, пачуем ад ансамблю «Людус» з Рыгі.

Яшчэ менш звестак пра А. Германоўскага. Вядома толькі, што гэты кампазітар у другой палове 17-га стагоддзя пісаў так званыя планкты, што значыць жалобнае галашэнне. Яны выконваліся цягам перадвелікоднага тыдня і адрасаваліся пакутам Хрыста. Беларускія аўтары такіх жальбаў спалучалі агульнаеўрапейскія формы літургічнай музыкі з мясцовымі напевамі. Прытым Германоўскага называюць апалягетам Гендэля. Досыць жвавы планкт. Планкт под акампанемент Татьяны Молоковой спевая Алена Золова.

0: Кракатук.
1: Значна больш вядома пра Тамаша Шэфероўскага. Ён жа Фома, манаскае імя Тэадор. Увогуле яго называюць першым дакладна вызначаным беларускім кампазітарам часоў вялікага княства літоўскага. Пан Шэфероўскі ўвайшоў у гісторыю як прадстаўнік усходнеславянскага барока і не толькі як аўтар музыкі, але як дырыгент, спявак, педагог ды святар-базылянін. На свет Тамаш з'явіўся ў Менску, ва уніяцкай сям'і. Філасофіі ды тэалогіі вучыў у Вільні. У 70-х-80-х годах 17-го стагоддзя служыў рэгентам капеллы кіеўскага уніяцкага метрапаліта Кіпрыяна Жахоўскага, а пасля скону метрапаліта вярнуўся ў Вільню і стаў манахам у свята-траецкім манастыры.

Маючы манаскі сан і новае імя Тэадор, кампазітар працягнуў кіраваць хорамі, займаў высокія пасады ў Полацку ды Белай Кракаўскай, са сваёй капэлай шаферовскі выступаў на соймах Рэчапаспалітай, на пантыфікальнай каталіцкай месе і натуральна пісаў уласныя творы для грэка-каталіцкіх набажэнстваў на адпаведна царкоўна-славянскія тэксты. Ягоную літанію, фрагмент якой мы пачулі, даследчыкі знайшлі ў архівах толькі напрыканцы 20-га стагоддзя. Паводле адных звестак, Тамаш Шаферовскі памёр ва уніяцкім манастыры ў Быціне, што на Берасцейшчыне. Паводле іншых, у Белай пад Ляскай. Спявае львоўская акапэлла «Леаполіс».

Адначасова з Тамашом Шафяроўскім у Віленскай езуіцкай акадэміі навучаўся, а пасля і жыў у сталіцы ВКЛ, кіяўлянін Мікалай Дылецкі. Як харавы рэгент, настаўнік спеву і музычны тэарэтык, пан Мікалай працаваў таксама ў Смаленску, бываў у Варшаве і Кракаве. Яго фундаментальная навуковая праца завецца «Граматыкай мусікійскага пяяння», то бок музычнага, якая ўпершыню выйшла ў Вільні, а пасля некалькі разоў перавыдавалася. Дылецкі тлумачыць суд лінейная нотная сістэмы, а таксама прынцып мажору і мінору, яшчэ не замацаваны нават у заходнееўрапейскай практыцы, абараняе вольныя прыёмы кампазіцыі, кажа пра тое, што неабходна ўдасканальваць арганнае выканальніцтва. Сярод ілюстрацыі ў кнізе звяртае на сябе ўвагу выведзенае аўтарам квінтавае кола, дзе нотны стан сапраўды ўтварае акружыну.

Гэты ўрачысты песня-спеў, інакш кажучы кант, на чатыры галасы Мікалая Дэлецкага, трапіў на кружэлку міньён «Руская музыка 16-17 стагоддзяў». Прычым выйшла яна на савецкай фірме «Мелодія» у строга атэістычны і застойны час у 1973-м. Чатыры ўзоры старадаўняй харавой музыкі прадставіла капэла Александра Юрлова з Москвы. Што тычыцца Дэлецкага, то ён перабраўся ў Масковію ў вельмі сталым узросце і, так бы мовіць, ретрансляваў на ўсход ідэі еўрапейскага паліфанізму. Там Мікалай Дэлецкі стаў стваральнікам школы, з якой выйшла шмат выбітных кампазітараў. У «Воскресенскі канон» агучвае камерны хор «Грайна».

Адным з маскоўскіх вучняў Мікалая Дылецкага стаў Васіль Цітоў, сапраўднае прозвішча Корабаў, спявак-кампазітар, аўтар многіх шматгалосных канцэртаў і музыкі для царкоўных службаў. У 1687 годзе Цітоў апублікаваў «Псалтыр рыфматворны» – трохгалосныя апрацоўкі псалтыру у тэкставай адаптацыі Сімеона Полацкага. Беларускі асветнік, былы грэка-каталіцкі манах Самуіл Пятроўскі-Сітняновіч, таксама табарыўся ў Маскве, па сутнасці заснаваў расійскую драматургію ды класічную літаратуру, не кажучы пра тое, што ягоным вучнем быў будучы імператор Пётр I. Такім чынам, суаўтары наступнай псальмы – гэта біблейскі цар Давыд, Пятроўскі Сітняновіч ды Цітоў Корабаў. А спявае камерны хор Ігара Мацюхова.

0: Перад тым, як прагучыць фінальны фрагмент з псалтыру рыфматворнага, кароткая падзяка і выснова спадарства. Нізкі паклон перадусім прафесарцы Вользе Дадзіёмавай і ейнай працы «Гісторыя музычнай культуры Беларусі да 20-га стагоддзя», а таксама шматлікім іншым даследчыкам, сеціўным крыніцам, беларускім і літувіскім CD-выданням з буклетамі. Выбраныя творы толькі асобных беларускіх альбо датычных да Беларусі аўтараў, якія дзейнічалі ў эпохі рэнесансу і барока, утварылі, пагадзіцеся, пярэстую, але цэльную панараму. У гэтым гістарычным відарысе адбіліся не толькі розныя хрысціянскія канфесіі, каталікі, уніяты, пратэстанты, праваслаўныя, але і культурніцкія сувязі між цяперашнімі Беларусію, Літувой, Латвіяй, Польшчай, Украінай, Вугоршчынай, так бы мовіць, праявілася жывая ідэя міжмор'я. Мы дабраліся і да Італіі, Расіі, і нават, нагадаю, да Міннесоты. Цуд, што яшчэ скажаш? Хіба што толькі Христос воскрос, сапраўды воскрос. Алілюя.
1: Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13-я гадзіна, у Польшчы поўдзень. Конференция белорусов и белорусок свету стала пляцовкой для меркования выборов у координационную раду. Визит в Украину рыхтуется, але ёсць складанасці, кажа Тихановская. Только у чвэрці районов Беларуси дозволено вольно наведваць лясы. У студии с новинами Анна Шайкоўская. Пятая конференция белорусов и белорусок свету стала пляцовкой для меркования выборов у координационную раду, которые пройдут с 11 по 17 травня. Выступали представники разных списков кандидатов. Яны представляли основные пункты своих программ и говорили про то, на во что белорусам замежа координационная рада и как переодолеть недовер до ее. Кажут Юрась Зянкович и Василий Плешкунов.
3: Я иду в координационную раду. У списе номер 9, блок «Латушка и рук за свободу». Коли у нас есть координационная рада, ее слухают улады европейских краин.
4: Юрай Сценкович, спіс номер 8, блок беларускіх палітычных зняволеных, беларусы дзеяння. Гэта канкурэнцыя і здаровая канкурэнцыя, і спосаб паказаць, у каго ёсць падтрымка, у каго падтрымкі няма.
2: Журналіст і палітычны аглядальнік Віталій Цыганкоў лічыць, што каардынацыйная рада 4-га склікання будзе даволі цікавай.
5: У беларусаў на выбарах каардынацыйную раду ёсць рэальны выбар паміж самымі рознымі падыходамі і самымі рознымі принципами у формировании этого органа.
2: Выборы у координационную раду 4-го скликания отбудутся с 11 по 17 травня. Голосование пройдет праз диэлектричную платформу «Три слоны». На выборах будут супрацьпоставленные 9 списков кандидатов. Визиты белорусской демократичной лидерки Светланы Тихановской в Украину откладены на непевный термин. Тихановская сподевалася наведать Киев 25 сакавіка в день воли. У межах визиту Тихановская имела сустрыться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако новые даты покуль не вызначенные. Запланованный визит повинен стать первым официальным визитом Светланы Тихановской в Украину. Ранее она сустракалася с Владимиром Зеленским у студені у Вільні, дзе атрымала ад яго афіцыйнае запрашэнне. Яна заявляла, што такі візіт мог бы стаць важным сігналам падтрымання Беларусі і салідарнасці з украінскім народам. Толькі ў чвэрці раёнаў Беларусі дазволена вольна наведваць лясы. Абмежаванняў няма ў 30 са 118 раёнаў. Пра гэта сведчаць інтэрактыўная мапа на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. У трох раёнах Гарадзенскай вобласці, Бераставіцкім, Ваўкавыскім і Свіслацкім, па-ранейшаму дзее забарона, якая цалкам выключае наведванне лясоў. У 85 раёнах, уключаючы ўсю Віцебскую вобласць, уведзеныя абмежаванні, якія азначаюць, што ў лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішча. Аднак дазволеныя пешыя прагулкі, збор ягад і грыбоў. Беларуская культура на Падляшшы апошнім часам становіцца больш заўважнай. Такое назіранне выказаў кіраўнік фонду «Тутака» Павал Станкевіч.
6: Вельмі важна тое, што мы як фонд намагаемся звертаць увагу там з 20-го года, што хэлёў, мы тут, на Беласточыне існуем, мы таксама беларусы і таксама, безумоўна, шматгадовая раней дзейнасць нашых старэйшых сябраў і пастаянна дзейнасць хаця б Цэнтра беларускай культуры, які 2 гады таму адкрыў, што гэта нарэшце пачынае спрацоўваць. Рэальна беларусы пачынаюць цікавіцца, а што там рэальна на гэтай Беласточыне, якія там беларусы жывуць, як гэта магчыма?
2: Павал Станкевіч таксама далучыўся да 5-й канферэнцыі беларусаў свету, што адбываецца ў гэтыя дні ў Варшаве. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Без істотных ападкаў, будзе цёпла. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация.
7: Першае трансгранічнае радыё FM.
8: Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
9: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай».
10: Сёння ў перадачы пачуеце. У Беластоку адбыўся чарговы кніжны кірмаш.
11: Адчуваю, што ўсё добра, народ чытае, цікавіцца кніжкай.
10: Інтэрв'ю з былым палітвязням, пісьменнікам і бардам Максімам Знакам.
12: Паспеў даведацца з лістоў ад таты, што ёсць кніга, што вельмі добрыя водгукі, і мяне гэта падтрымлівала і натхняла на тое, каб пісаць далей, чым я і займаўся.
10: А таксама рэцэнзію на зборнік паэзіі Уладзіміра Някляева «Толькі вершы».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Беластоку адбыўся чарговы кніжны кірмаш, на якім працаваў салон беларускай кнігі. Каля 15 беларускіх незалежных выдавецтваў прадставілі на кірмашы свае выданні, а беларускія пісьменнікі мелі тут аўтограф-сесіі і сустрэчы з чытачамі. Я паразмаўляў з гасцямі кірмашу і яго галоўным арганізатарам Андрэем.

0: jakiejś jednolitości. Tu można znaleźć przedziwne rzeczy. Mamy też częściowo biżuterię związaną z książką. Mamy rzeczy, które można książkę przytulić i otulić. Takie się dzisiaj różne rzeczy robi z tych. Tu jest tak dużo fajnych rzeczy i ludzie chcą iść, bo jest jeszcze jedna rzecz. Idą ludzie dlatego, że mogą porozmawiać z ludźmi, którzy mają świadomość o książkach. To jest ważne. Zadają pytania tym, którzy przyjechali z tymi książkami. Jest jakaś wymiana, bo książkę łatwo kupić, przeczytać pięć zdań na odwrocie, ale to nie o to chodzi. I ta atmosfera daje taką radość bycia. Tu widać, jakie są tłumy i my się z tego bardzo cieszymy i też dziękujemy mediom, że chcą z nami rozmawiać, nagłaśniać. To nie jest tak, że Andrzej Kalinowski sam zrobi te targi. To jest splot wielu okoliczności i dziękuję, że w tej chwili razem rozmawiamy.
1: Hanna Kondraczuk. Dla mnie to cud. Niżny kirmasz u Białostoku. Liczę, że to jeden z takich galownych brandów u kulturnej sfery города Białostoka, może i Podlaska województwa. No ja jakby od początku udzielniczę temu, że Fond Sąsiedzi, jaki począł organizować retyja torgi, to wydał moją pierwszą książkę na polskiej mowie, Białoruś, Miłość i Marazm. I ja udzielniczyła tak samo jak autor, tak że dla mnie to taka podwojna, ja machczymy sustreczy z czytaczami, ale pierwsze wsią, no, człowiek przychodzić i oszalomlony mnogością książnych proponów, joś nowinki, joś książki, pro jakie dumę już uwieźć god i raptam tut możesz nabyć, ale i tak sama atmosfera, baczę stolki młodych ludzi, dzieci, a czuwajesz to usio dobra, narod czytaje, ciekawić za książka. Takie właśnie urażenie, prosta fantastyka.
2: Сапраўдным святам для кнігі з'яўляюцца кніжныя кірмашы. І вось беластоцкі кніжны кірмаш, і вы, я бачу, штораз прыязджаеце на гэты кірмаш. Што ў вас сюды прыцягвае?
3: Андрэй Масквін, прафесар Варшаўскага універсітэта. Ну, па-першае, атмасфера, да? Тут я люблю кірмашы, бо тут ёсць магчымасць паглядзець, набыць як бы новыя кніжкі. Другое, гэта магчымасць сустрэцца, да? Сустрэцца з асобамі, якія жывуць у Беластоку. Мне здаецца, што не заўсёды маем магчымасць так лёгка і хутка сустрэцца, паразмаўляць. І галоўнае, як бы трэцяе, гэта абмеркаваць планы на будучыню, бо мне хацелася вось гэта канферэнцыю падрыхтаваць і зрабіць некую прэзентацыю гэтых кніжак.
4: Артём Шуканов, аўтар кнігі «Пентаквантар». Я думаю, як бы агульна вядома, што калі пісьменнік стаіць на стэндзе са сваёй кнігай, гэта карысна, па-першае, для кнігі, па-другое, для пісьменніка, таму што ён бачыць свайго чытача. Рэдка справа пабачыць свайго чытача, то бок мы не заўсёды з імі на звязку па відэасувязі і паразмаўляць з імі. Пытанні амаль заўсёды вельмі цікавыя. Мне найбольш цікава гэта ўспрыманне чытачом кнігі. Я сам яе ўспрымаю зусім не так, як іншыя людзі. Яно можа быць нават і не падобна маё ўспрыняцце да іх успрыняцця. І агульныя моманты нейкія ёсць, і дзіўныя для мяне моманты ёсць. Я звяртаю ўвагу не зусім не на тое, на што чытач звяртае ўвагу. Вось, і я спадзяюся, што такія івенты, імпрэзы і прэзентацыі дапамогуць мне стаць лепшым пісьменнікам папросту.
2: Тры дні доўжыўся кніжны кірмаш у Беластоку. На ім прадставілі свае кнігі выдавецтвы з усёй Польшчы. Беларускія выдаўцы традыцыйна рыхтуюць да гэтай падзеі свае навінкі. Так, сёлета літаральна за некалькі дзён перад пачаткам кірмашу Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку выдаў кнігу апавяданняў Уладзіміра Някляева «Святая крыніца». А фонд «Камунікат» выдаў кнігі Александра Лукашука і Уладзіміра Арлова.

0: Все с литературой.
1: У беластоцкім кніжным кірмашы ўзяў удзел былы палітвязень, юрыст, бард і пісьменнік Максім Знак. У рамках кірмашу з ім адбылася сустрэча, а таксама ў хабе «Новая зямля» Максім выступіў у якасці барда. Я паразмаўляў з ім пра яго кнігу «Закамерон» і яго песні, якія нараджаліся ў турме.
2: Першае апавяданне я хацеў проста распавесці, які побыт тут, ну, нейкім чынам распавесці, што з намі адбываецца. І гэта было проста як апавяданнішкі да лістоў, як дадатак. Яны так з лістоў выходзілі, а потым проста атрымалася, калі я ўжо пабачыў, што іх там 10, 20, 30, 40, то я тады ўжо зразумеў, што іх будзе і 100. Іх можа быць і 1001 ноч, але ўсё ж такі замеж 1001 ночы я згадаў пра Дэкамерон Бакаччо, і таму я зрабіў іх 100. І вось гэта 100 тых гісторый, якія напісаліся. Тады я ўжо, калі я зразумеў, што гэта Дэкамерон, Зэкамерон, то тады ўжо стала зразумела, што калі атрымаецца, гэта будзе кніга.
1: Але ў той час яшчэ было такі лайтовы сітуацыі, што можна было пісаць тэкст і нік даслаць.
2: Ну, не, прыпынілі праз цэнзуру ўжо нічога дасылаць было нельга, там толькі некалькі гэтых тэкстаў выйшла, астатнія выйшлі іншым чынам з турмы. Вось лайтова не было ніколі, але тады яшчэ не было зразумела, не ўсе тыя нейкія механізмы, якія не потым выкарыстоўлі, яны яшчэ не ўсе ўжываліся, і таму было крыху лепішым зараз.
1: А ты калі знаходзіўся ў турме, ты ведаў, што кніга выйшла, што ёсць такі розгалас, што спектакль, што пераклады, ну, как бы, ці ведаў ты хоць штосьці пра кнігу?
2: Так, я паспеў даведацца толькі пра тое, што кніга выйшла і што ёсць пераклады. Гэта было вось акурат там восенню 22-го года, і якраз пасля гэтага мяне ізалявалі, то бок я ўжо пра іншае не ведаў, але мне хапіла таго, што я паспеў даведацца з лістоў ад таты, што ёсць кніга, што вельмі добрыя водгукі, і мяне гэта падтрымлівала і натхняла на тое, каб пісаць далей, чым я і займаўся.
1: А выхад кнігі ускладніў вам там знаходжанне ў турме?
2: Ну, можа сказаць і так, нібыта ў гэтай ізаляцыі неяк звязана з кнігай. Я не ведаю, гэта яны лепей ведаюць. Але я адразу казаў, што кніга будзе, нават калі толькі з'явіўся там, я казаў, вы маеце на увазі, што там кніга будзе надрукавана. Ну, і гэтая кніга, я лічу, што яна такая, яна па-за межамі, там менавіта ў гэтай кнізе нічога няма ні пра юрыспрудэнцыю, ні пра палітыку, там выключна ўражанне вось гэтага новага чалавека ў зняволенні. Таму я не бачу ў гэтай кнізе нічога небяспечнага, але яны пэўна пабачылі, можа была пэўная рэакцыя, можа не, гэта ніколі не ведаеш, ці гэта гульня, што яны кажуць, што з-за кнігі вось табой гэта адбываецца, ці гэта сапраўды так.
1: А вось вы кажаце, што будзе працяг у сэнсе напісання кніг. А што, у вас нейкія планы ёсць, і вы ўжо пачалі працаваць?
2: Ну, я пачаў працаваць, сапраўды, ёсць не тое, што нельга назваць гэта працягам за Камерона, але была такая кніжачка «Каланісты». Гэта ўжо гісторыя, якія я пабачыў не ў СІЗА, а ў калоніі выпраўленчай. А вось ёсць іншы праект, там у мяне акулам 18 праектаў, то бок пытанне не тым, ці буду я штосьці абнаўляць, а пытанне, што я пачну аднаўляць, а што будзе потым. Вось зараз гэта вырашаецца, але 10 апавяданняў з «Каланістаў», напрыклад, я ўжо аднавіў, і яны ўжо пабачылі пэўную аўдыторыю.
1: А вы казалі, што пісалі песні там у турме. А якім чынам гэта адбывалася? Ну, как бы, ну я разумею, што тэкст можна напісаць, а мелодыя таксама нараджалася?
2: Ну, вось раней мне ніколі такога не было. Мне заўсёды была патрэбна гітара для таго, каб нейкую мелодыю зрабіць. Але калі ты шмат сутак сядзіш у ШИЗА, то нейкія магчымасці розуму ў цябе з'яўляюцца новыя, і мне пачалі з'яўляцца мелодыі, і сапраўды некалькі песен, дзесьці каля 10 песен, вось я адразу і слова, і мелодыю прыдумляў, потым я сябе спаваў гэтыя песні, там пра сябе ціхенька, і калі выйшаў ШИЗА, яны дагэтуль са мной вось у галаве знаходзяцца, таму што праспяваная песня шмат разоў, яна захоўваецца значна лепш у памяці.
1: Ну і напэўна будзе альбом нейкі музычны.
2: Ну, спадзяюся, што так, пакуль што мы працуем, пакуль што пачнем з рэлізу нейкіх сінглаў, мы ўжо зрабілі такі.
1: У сэнсе разам з відэа?
2: Ну, так, будзе, зараз шукаем, як зрабіць відэа, ёсць ўжо аўдыёфайлы запісаныя на такой імправізаванай студыі. Будзем рабіць, паглядзім, што з гэтага атрымаецца.
1: 3 снежня 2025 года с группой 123 политичных зняволеных Максим Знак был вызволен и примусово депортованный на территорию Украины. Зараз он живе у Варшаве.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У рамках Белостоцкага кніжнага кірмашу адбылася сустрэча з маладым пісьменнікам Артёмам Шукановым, аўтарам рамана «Пентаквантар», які летась выдала беларускае выдавецтва з Кракава «Гутэнберг». У размове са мной Артём прызнаўся, што працаваў над раманам амаль 10 гадоў.
2: Ад самого пачатку, ад першай ідэі, якая вось капнула галаву, якая лягла ў аснову сюжэтнай лініі, і да таго, як я пачаў рассылаць выдавецтвам тэкст, прыйшло, здаецца, 10 гадоў, амаль што 10 гадоў, трошкі менш. Сумарна з перыядам прапрацоўкі, з перыядам рэдактуры, карэктуры і выдаўніцкай часткай, пэўна, можна лічыць, што гэта амаль роўна 10 год. Пісаць, намагацца нешта пісаць, спрабаваць, я пачаў яшчэ з дзяцінства, то бок нейкія маленькія апавяданнічкі пісаў яшчэ ў 4 класе, нешта такое. Яны былі таксама фантастычныя. Памятаю, што пісаў пра дыназаўра, які апынуўся раптам у гарадскім асяроддзі, хаваўся нейкай кватэры. Это было таксама нешта крымінальнае, гісторыя маленькая пра злачынцу, які стаў на добры шлях і пераканаўся ў перавагах добрага шляху і стаў на путь выпраўлення. Вось. То бок нешта пісаў даўно, ва ўніверсітэцкія школьныя гады гэта неяк не развілася, але потым нешта стала падціскаць, ужо стала зразумела, што ну, хочацца пісаць. То бок можа быць гэта некае графаманскае пачуццё, але ну, пачыце выдавецтва вырашыла, што не графаманія, можна выдаць. То бок камусьці гэта як мінімум спадабалася. Пісаць было даволі цяжка, вось таму, што я не ўмеў. Як бы ніякага досведу ў мяне не было, і асноўнай часткай гэтых 10 год было тое, што я проста ствараў гэты досвед, мінімальна неабходны для таго, каб скончыць працу з тэкстам.
1: А маглі бы вы патлумачыць усё ж такі назва вашого рамана? Думаю, шмат каму ўвогуле незразумелая.
2: Яна стане зразумелая пасля прачытання, таму што як бы сутнасць рамана выражана ў гэтай назве. Пента — гэта 5. Раман складаецца з 5 частак, нягледзячы на тое, што ён у 2 тамах. 5 асноўных штучных асобаў ёсць там, пра якіх, вакол якіх круціцца ўвесь сюжэт. Лічба 5 там паўсюль, прасякнута ўсё, то бок пента. Квантар — гэта такі, умоўна кажучы, матэматычна-лагічны аператар, у пошуках якога праходзіць час гэтых іэлаў. Яны яго шукаюць, яны яго не знаходзяць, упадаюць у адчай і засынаюць. З 5-17 гадоў, што для міравой эканомікі сусветна там сусветнай вытворчасці было моцным ударам і дэпрэсіяй для ўсяго чалавецтва, таму што яны былі сталі рухавіком усяго гэта. І пасля 17 гадовай комы яны пачынаюцца на 15 секунд. Вось з гэтага і пачынаецца сюжэт. То бок пошук іх квантара працягваецца. Ну, складзена з пента і квантар. Такім чынам, логіка пэўная ў гэтым усё ж такі ёсць. Трэба прачытаць кнігу, стане больш ясна.
1: Ну, у рамане, я так разумею, шмат месца адведзена штучнаму інтэлекту. Я думаю, што вы над гэтай тэмай, углі і філасофскай тэмай, шмат разважалі. І што вы бачыце? Якая перспектыва гэта штучнаму інтэлекту? Які будзе дачыненне яго з чалавекам?
2: Я думаю, асноўную ролю тут адыгрывае не сам па сабе штучны інтэлект, які па сутнасці з'яўляецца проста праграмным прадуктам. Хоць і даволі такі прасунутым, даволі цікавым і тэхнічна, вось і філасофскі. Я думаю, галоўную ролю будуць адыгрываць адносіны людзей да яго. І зараз я бачу вельмі негатыўныя моманты ў тым, што людзі прадаюць прадукты на яго аснове як замену іншым людзям. Хаця ні тэхнічна, ні маральна гэта не абгрунтавана пакуль што. І ён можа спрасціць працу чалавека, але замяніць яго поўнасцю не можа. Хаця на гэта напіраюць маркетолагі, і закон гэта атрымліваюць гіганцкія інвестыцыі. То бок зноў тут усё пра грошы, якія пераразмаркоўваюцца паміж людзьмі. Само па сабе матэматычны апарат, які ўвасоблены ў кодзе, ён шмат беды не зробіць. Беду зробяць людзі.
1: То бок гэта проста такое прыстасаванне, як Вікіпедыя, як нейкае там, не ведаю, як калісьці прыйшоў да нас тэлефон, так,
3: да, інтэрнэт
1: і гэтак далей. То есть гэта проста, да, тэхнічныя сродкі.
2: Гэта тэхнічны сродак, прычым ён звязаны хутчэй з кампрэсіяй інфармацыі. То бок алгарытмічна гэта проста інфармацыя моцна сціснутая, з стратна сціснуте, і калі нам треба докладна інформація, то лепш за все ж таки звернутися до перших криниць, то бок до той же Вікіпедії, про яку ви казали, ось яка була використана під час навчання цих систем. Яни доволі корисні, але я думаю, що не більш за тое. Заміняти імі людей я б не став. Хоча до гэта імкнуцца корпорації, які хочуть попросту захапіць больш ринку, зэканоміць грошы. Знову ж захоп ринку – гэта грошы. Гэта все про заробки і інвестиції. Тобто корпоративні інвестори скеровують свої гроші туди, де я не бачу перспективу. Перспективу не бачать там, де моцний маркетинг. Тобто в незалежності від того, які наступства насамрэч там будуть, моцний маркетинг дає своє наступство.
1: Я чув уже, що ви протягуєте уже працю над новими романами. Це будуть некі протяги, чи це зовсім ніка інша галіна творчості?
2: Гэты роман «Пентаквантр» буде мати свій протяг, але покуль що я працюю над іншими двумя проектами, на яких я вучуся, як писати лепш, каб стати лепшим письменником, і каб протяг «Пентаквантра» став лепшим, чим він мог би бути. Ты два романы, над якими я зараз працую, ніяк не звязаныя з сюжэтам «Пентаквантра» і не інспіраваныя, то бок это абсолютно незалежныя працы. Сувязь толькі тая, што я іх аўтар, і мае пэўныя ідэі, мой настрой, мая эстэтычная скіраванасць можа праявляцца аднолькава ў той і той кнізе. Больш не сюжэтна, не факталагічна, не філасофскі, яны амаль што ніяк не звязаны. Вось. З майго пункту гледжання, тая кніга, над якой зараз працую, яна не такая шырокая і размашыстая, скажам так, як «Пентаквантр», але яна больш глыбокая ў філасофскім, псіхалагічным сэнсе. Яна больш асабістая для мяне і блізкая. Нават чым «Пентаквантр».
1: Нягледзячы на тое, што «Пентаквантр» – гэта аўтарскі дэбют, да сюжэту Арцём Шуканаў падышоў з размаха. Дзеянне адбываецца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неонавых вуліцах Кіёта. У кнізе глыбока адразу пра многае – пра суперштучны інтэлект, пра танцы, пра будызм, пра тэхналогіі.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Владимир Неклеў нарадзіўся ў 1946 годзе ў горадзе Смархонь Гарадзенскай вобласці. Дзіцячыя гады пражыў у Крэве, вучыўся ў менскім электратэхнікуме сувязі, працаваў сувязістам на поўначы, ў Сібіры, на далёкім усходзе, радыёмеханікам у менскім тэлевізійным атэлье, займаўся на аддзяленні паэзіі літаратурнага інстытута ў Маскве. Завочна скончыў філалагічны факультэт Менскага педагагічнага інстытута, працаваў літсупрацоўнікам рэдакцыі газеты «Знамя юнасці», старшым рэдактарам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм беларускага тэлебачання, галоўным рэдактарам часопіса «Крыніца» і штотыднёвіка літаратуры мастацтва. З 1998 па 2001 год старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў, з'яўляўся номінантам на Нобелевскую прэмію ў 2011 годзе. З 2010 года ўзначаліваў грамадзянскую кампанію «Гавары праўду», удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах 2010 году ў якасці кандыдата. Быў моцна збіты, апынуўся ў СІЗА КДБ, больш двух месяцаў правёў у турме. Дэбютаваў вершамі ў 1970 годзе. Першы яго зборнік паэзіі «Адкрыццё» выйшаў у 1976. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі і прозы. За раман «Аўтамат з газіроўкай, сіропам і без» атрымаў прэмію імя Ежы Гідройца. Зборнік паэзіі «Толькі вершы» выйшаў у 2016 годзе і быў адзначаны прэміяй імя Наталі Арсеньевай.
0: Рецензии.
1: Сёлета Владимиру Некляеву исполнится 80 годов. У гэта тяжко поверить, калі казаць про старейшее поколение белорусских письменников, то никого и близко нельга поравнать с Некляевым у творчей активности. Штогод выходят его книги, а не редко по некалькі книг за год. Причем гэта не только сборники вершаў, але и книги прозы.
2: Але сёння мы разглядаем зборнік паэзіі «Толькі вершы», які выйшаў у 2016 годзе ў выдавестве «Кнігазбор». Даўно сталі хрэстаматыйнымі радкі Ганны Ахматавай, «Когда б вы зналі, із какого сора растут стихі, не ведае стыда». Дык вось за апошнія 15 гадоў у біяграфіі Некляева было столькі розных падзеяў, столькі розных уражанняў, што іх хапіла бы любому пісьменніку на некалькі жыццяў. Самыя драматычныя падзеі мінулага – гэта арышт і патрапленне ў СІЗА КДБ. У 2011 годзе пабачыў свет зборнік паэта «Лісты да волі», які аб'яднаў выключна турэмныя вершы і паэму «Турма». Але і ў зборніку «Толькі вершы» ёсць цэлы раздзел турэмных вершаў, які называецца «Турэмная бібліятэка». «Холодны карцер», «Адзіночка», «Нядрэмныя глядзяць у вочка», «Вартаўнікі», «Нібы з нябёс», «Вада і хлеб», «Нібы Христос прыйшоў, каб падзяліцца з намі, са мною і вартаўнікамі». Другую палову кнігі складаюць вершы з раздзела «Падманы празрыстай вады». Адметнасцю гэтай кнігі з'яўляецца тое, што ў ёй вельмі шмат прысвячэнняў. Паэт прысвяціў вершы амаль усім сваім сябрам і блізкім людзям. Відавочна з-за ўдзячнасці, што яны ў яго былі і ёсць, што ніхто з іх не здрадзіў падчас выпрабавання ў лёсу. У вершы «На беразе вечнага часу» паэт у родным Крэве, каля магілаў дзядоў, разумее штосьці невытлумачальнае пра жыццё. «Пайсці назад праз лес, праз жыта, праз поле поўнае трысця, і зразумець, што ўсё пражыта, спазнана ўсё, апроч жыцця».
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з творчасцю Уладзіміра Некляева. Свае вершы чытае аўтар.
2: Праводзіла з дому на ўзмежку бацькоўскага поля. Сынок мой, спытала, які ж мне наказ табе даць? Ніколі не збольшваць з дарогі, зайздросная доля. Дыхай не міне цябе доля дарогу губляць. Хай зведаеш ты нежалобную долю блуканняў, хай знойдзеш і знішчыш, хай дойдзеш і кінешся прэж. Спазнаеш сустрэчу у час пусташальных расстанняў, спазнаеш расстання у час невыносных сустрэч. Хай страціш ты многа, каб долі сапраўдна не страціць. Ён жыў гэтай доляй, кахаў, расставаўся, блукаў, дадому вярнуўся. Сынок мой, спыталася маці, знайшоў ты ці страціў? Заплакаў і ў ногі упаў. Струменіцца па жылах халадок, сплывае час па стылых небасілах. Завершана, дапісаны радок, плачу даўгі і плачу на магілах. Ужо надзеі белы галубок мяне не ўздыме на самлелых крылах. Завершана, Гасподь глядзіць за блок, плачу даўгі і плачу на магілах. Лучыць і блытаць вусці і выток, ракі быцця мне болей не па сілах. Я сеў на беражок, плачу даўгі і плачу на магілах. Мне галасы гукаюцца здалёк, і памяць на астылых небасхілах. То пырхае, нібыта матылёк, то круціцца, нібы змяя на вілах. Скончылася лета, не сумуць. Звыклую хадою час прастуе, ад спакою ён цябе ўратуе, ад самоты сам сябе ратуй, не сумуй. Яшчэ ў тваіх гадах верасень, не першая прыкмета. Падаюць антонукі ў садах, скончылася, скончылася лета. Вывесіла жоўтыя сцягі на платах, бульбоўнікам канае. Не сумуй, шырэй за берагі, рэчак не бывае. Прызвышайся рэчышчам цячы і імгненнем будучым багаты, страчаная стратай не лічы. Шчасны будь, што меў такія страты. На радасць, на радасць, на радасць зямлю, чалавеку, былінцы, вясёлая зорка над садам, руплівы шпачок на галінцы. На радасць, а нехта канае, пакутае хтось нявінна. А зорка міргае, міргае, спявае шпашок і спявае наіўна, наіўна, наіўна. Малітвы, клятвы, споведзі, законы, і неназваным Бог дае імёны, каб доўжыць род, асуджаны на звод. Чытаюцца, але наадварот, нябёсаў таямнішыя пісьмёны на стылай плыні раўнадушных вод. Пракляцці, здрады, вераломствы, бітвы, хай страшны суд, нібы да шыі брытва ўсё бліжэй. Што будзе на судзе, калі па плыні сам Гасподь ідзе, калі ўсе клятвы, споведзі, малітвы на хутка плыннай пішуцца в вадзе.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я, у Польшчы 13-я гадзіна. Еўрапейскія партнёры дэмакратычных сілаў Беларусі не змянілі свайго стаўлення да рэжыму Лукашэнкі, адзначае Ціганоўская. Пацяпленне адносін на Беларусі з Польшчай еўразвязана, магчымае толькі ў межах, якія вызначае Расія, лічыць палітолаг. ЗША скароцяць колькасць сваіх войскаў у Нямеччыні. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Еўрапейскія партнёры дэмакратычных сілаў Беларусі не змянілі свайго стаўлення да рэжыму Лукашэнкі. Пра гэта распавяла кіраўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціханоўская. Яна адзначыла, што нягледзячы на розныя меркаванні, яна адчувае падтрымку ад замежных палітыкаў.
3: Канешне, я чую плёткі, што там адна краіна ўжо там задумваецца пра паляпшэнне адносін, іншая. Але калі мы наўпрасткі размаўляем з міністэрствамі гэтых краінаў, я зараз вярнулася з камандзіроўкі, размаўляла з Сніка міністэрства Германіі і Францыі, то бок гэтыя краіны, якія больш за ўсё звычайна абмяркоўваюцца, то бок там няма ніякага намеру мяняць сваю палітыку. І я разумею, што гэта ўсё ў гульні рэжыму, каб сканфузіць, каб было нам незразумела, што адбываецца, і адчуваць нейкую здраду з боку нашых еўрапейскіх партнёраў.
2: Святлана Ціганоўская ўдзельнічае ў 5-й канферэнцыі беларусаў у свету сёння выступіць з завершальным словам. Міністэрства замежных справаў Польшчы ацэньвае магчымыя змены ў адносінах з Беларусю пасля вызвалення Анджэя Пачобута як мінімальныя. У Варшаве адзначаюць, што нягледзячы на факты вызвалення і абмену, гаворка не ідзе пра істотнае паляпшэнне двухбаковых адносін. На гэтым фоне прафесар універсітэту ў Беластоку Даніэль Бацькоўскі адзначае, што любыя зрухі ў паводзінах Мінска магчымыя толькі ў межах, якія не супярэчаць интересам России.
4: Андрей Пачобут был символом в ogóle jakichkolwiek rozmów Polski ze stroną białoruską, ale czy Białoruś wykorzysta go, czy ewentualnie czy Federacja Rosyjska pozwoli wykorzystać Białorusi tą okazję? Tego nie wiem, bo jakiekolwiek minimalne normalizowanie relacji polsko-białoruskich jest absolutnie wbrew interesom Federacji Rosyjskiej.
2: Eksperty podkreślają, że nie chodzi czy na osobne epizodyczne żysty пацяпленне з боку рэжыму Лукашэнкі, фундаментальная логіка адносін Беларусі з еўразвязам, які перспектывы ўступлення ў еўразвяз застаюцца нязменнымі і залежаць ад больш шырокага геапалітычнага балансу сіл.
4: Беларусь не закладнікам Украіны, сітуацыі на Украіне. Натамяст Украіна, крвё вырубала сабе іншыя рэлацыі з Уніяй Еўрапейскай. Не вежы в то, што ў якіх прыспешаным trybie Ukraina zostanie włączona do Unii. Nie tylko potrzebna jedność wszystkich struktur politycznych, ale też, aby to się stało, potrzebne są w wielu krajach referenda.
2: Powodnie Baćkowskiego nie lcha wykluczać, że mięskie obmiany polityki z niewolnymi związane jest z żadaniem ZSZ, jak partnera stworzyć bolsz sprzyjalne umowy dla ekonomicznych kontaktów przez Polszczu, u tym niku sfery tranzitu i kalijnych uchnajeniów. У цэнтры беларускай супольнасці і культуры ў Вільні сёння адкрыецца новая выстава малюнка ў мастачкі Ксішы Ангелавай «Пакажы мне сваю рану». Выстава, прысвечаная чарнобыльскай тэме, Ксіша Ангелава, беларуская мастачка. У Беларусі яна апублікавала свае працы пад псеўданімам Ніканор Казіміравіч. Яе працы ўпрыгожваюць храмы Беларусі, Украіны, Расіі, Грузіі, Францыі, Нямеччыны, Польшчы. Так сама малюе партрэты беларускіх палітзняволеных. Замежжа. Міністэрства абароны ЗША плануе вывезці 5000 вайскоўцаў з Нямеччыны на фоне сваркі паміж прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам і канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам на конт вайны з Іранам, піша BBC. У чацвер Трамп раскрытыкаваў Мерца за яго словы аб тым, што ЗША былі, цытата, прыніжаныя іранскімі перамоўшчыкамі і заявіў, што Мерц, цытата, жудасна, дае рады сваёй працы і мае, цытата, праблемы ўсіх відаў, у тым ліку па пытаннях іміграцыі энергетыкі. Трамп таксама сказаў, што, цытата, вывучае і аналізуе магчымасць скарачэння колькасці вайскоўцаў у Нямеччыне і пастанова па гэтым пытанні будзе прынятая найбліжэй. бліжэйшым часам. На снежані мінулага года на базах у Нямеччыне былі дыслакаваныя больш за 36 тысячаў вайскоўцаў ЗША. Гэта найбуйнейшы амерыканскі кантынгент у Еўропе. Дональд Трамп таксама заявіў, што разглядае магчымасць вываду амерыканскіх войскаў з Італіі і Іспаніі. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Без істотных ападкаў, будзе цёпла. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Словы з музыкай.

0: Словы з музыкай.
1: Сёння вітаемся ў словах з музыкай песняй «My Clash» пад загалкам «Eon». Можа, гэта не найлепшая з маёй перспектывы песня яе аўтарства, але гол...

Марія Зардоя пад мінушкай Not for Radio. Я лічу, што ў такім фармаце, як словы з музыкай, творчасць гэтай партарыканска-амерыканскай вакалісткі проста абавязкова павінна знайсці месца. Такіх цікавых вакалістак сёння яшчэ тут сустрэнеце, але пакуль паспрабуем сабе уявіць спаруды, пра якія склаў гукі рэпер Лайтовы. Супольна са скрыпачкай Анастасіяй Паповай, якую вось у гэтай песні паслухаем, а якую можаце відаць пад мінушкай Снегуоле. Альбом называецца «Погляд унутр», але мае і альтэрнатыўную назву «Нясонечны горад», што, вядома, навязвае да Менска, які таксама звыкла называцца ва ў некаторых кругах, вядома, «Горадам сонца». Гэта дзякуючы хаця б альбому Артура Клінава, які праводзіць нас па горадзе сонца. Можна таксама, ці варта узгадаць песню гурту «Карбідо» супольна з Юрыем Андруховичам пад загалоўкам «Мінск. Горад сонца». А мы ўжо слухаем Лайтовага і Снегуоле.

0: При подорожжі вглиб, збочуючи з дорог великих, засвоєних, навіть утаймованих, на стежки покрійомі, зарослої бельом пам'яті, серед гэтага самого беля пустоє былое. Не монолітна, не усіприсутна, а паўз'єдзена іншим, гэтким же былым, гэтким же бельом, паўпераварана, паўператворана, фрагментавана ды перасабрана. У што? У нішто, дакладней, у нешта на мове памяці, дзе сэнсы, як руда сярод грудаў, шчэпленых між сабой часам. А час не расщепіш, толькі хадзі з ім сам насам па спарудах ды глядзі на сябе з усіх ракурсаў. Вось і ходзіш, вось і глядзіш, а ўсё такі ж той, што праходзіш паміж таго, што не ўцяміш, бо гэта ўжо толькі памяць, рэшткі колішняга пэўнага. Цяпер што заўгодна. Але не яно, бо на мінулае глядзець занадта шмат вачэй.
1: Беларускі рэпер Лайтовы у словах з музыкай вернецца наканец яшчэ раз. Таксама з песняй пра Менск. А я толькі прыгадаю, што ў Варшаве трывае сустрача беларусаў і беларусак свету. Таму згадаць сёння пра Менск, думаю, акуратна. А цяпер ужо лонданскі матыў, хаця дзяўчына паходзіць з паўночнага Йоркшайр, то вядома. Лондон з'являється музичною меккою, так само і для її. Наталі Уайлдгус запрошує на зустрічу зі своїм альбомом Rural Hours. А у час гэтых сялянських гадзінаў, які яна змясціла чи сконденсувала у один альбом, моцна будзеце адчуваць прастору, сутнасць месца, прыкметы краявіду, як вечер, паветра, далагляд. Тут таксама мінімалістычная аранжыроўка, якая дае шанец проста дыхаць. Бо апрача фартэпіяна Наталі Уайлдгус, пачуеце скрыпку Уэна Спафарда і акустычную гітару Крыса Брэйна.

Лаўрэаты гран-пры вялікага значнага ў Польшчы конкурсу «Нова традыцыя» яшчэ з 25 года. Терцет імперіял. Без імперіяльных імкненняў, толькі з задачай прыцягнуць увагу да аберкаў, традыцыйных рыфмаў і мелодіяў. Іншыя рыфмы прапануе украінская прадусарка Ар'ядна. Чарговая нагода для украінскіх слухачоў электроннай музыкі, каб ганарыцца сваімі творцамі. Шырэй вядомымі, чым толькі ва ўнутры краіны. І гэта, напэўна, важна. З намі Ар'ядна.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Наступны гурт у словах з музыкай у сваім электронным адзенні спробуе ўсталяваць мост паміж прадусарскай працай, якая безумоўна важная ў электроніцы, а жывым гучаннем, якое напэўна спрычыняецца да стварэння вельмі цікавай і якаснай атмасферы ў час канцэртаў. Мне спадабалася напэўна тое, як у пісні «This is a song for the quiet ones» развівалі эмоцыі, як расло напружанне. А статычная форма відэа напэўна неяк маёй галаве прыгадала «Анжын де Потрін». Але гэта толькі асацыяцыя. І нават не музычная. А гурт называецца «Клангфонікс».
2: «This is a song for the quiet ones». «Roll me over».

Гэта было нешта новае, а цяпер французскі катлет, але не адагрэты, а пасмажаны зусім на свежа. Пасмажу яго Syd Matter упершыню за 15 гадоў. Гурт Джонатана Моралі разбудзіў сваіх слухачоў і запрапанаваў новую песню, так што працягваем знаёміцца з новым. Не такім уже зусім абыякавым, бо, думаю, песня Many Years in the Making прыцягне вашу увагу. 15 гадоў гэта шмат часу. Ці здавальняе нас такі эфект? Слухаем.

Sid Mather. Paryski гурт пад кірункам Джонатана Муралі. Пасля доўгай цішыні вярнуўся ў эфір. І зразу ў словы з музыкай, чаму не. А зараз, спадзяюся, і з вашага дазволу вернемся да новага альбому Эда О'Брайена. Слухалі ўжо з новага, з новай прадукцыі Blue Morpho, а цяпер Incantations. Калі хто не помніць гісторыі Эда О'Брайена, толькі узгадаю, што гэта гітарыст, але дапаможны вакаліст гурту Radiohead. Гэта шмат тлумачыць, але песня безумоўна вартая нашага часу.

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Incantations. Цікава, каго хацеў гэтым закладчым абняць ці заваражыць Эд О'Брайен. Incantations з альбому Blue Morpho, які паявіцца ў другой палове траўня. А на канец яшчэ раз наш беларускі рэпер Лайтовы і Неба над Менскам. Найважнейшае, каб сваё неба мець з сабой. Так прынамсі гаворыцца. Многія людзі не маюць выхаду, таму варта часам дзяліцца блізкім небам. Можна і праз музыку. А я дзялюся тым, што лічу таксама вартасным ці проста цікавым у музыцы. Іло Карпюк, да сустрэчы праз тыдзень.

0: Аўтарская праграма Піта Паўлава на рацыі.
1: Прывітанне. Як не дзіўна, мая папярэдняя праграма, прысвечаная маёй трасе музычнай над Балтыцкай, атрымала поспех, і я атрымаў зваротную сувязь. Бачна, што вы зацікавіліся такім фарматам. І таму паспрабую прадоўжыць тое самае, распавесці вам пра сваю музычную трасу. Раскажу, што было пасля Хельсінкі, ці Гельсінкі, як я назваў гэты горад для сабе. Пасля Гельсінкі я патрапіў на паром, як я ўжо казаў, і даволі паспяхова, даволі хутка пераплыў Балтык. Там даволі вузкае месца і апынуўся адразу ў Таліне. Гэта самая прыемная частка, таму што ты трапляеш проста туды, куды табе трэба, вельмі коратка, вельмі хутка, надзвычай утульна, прыемна. Там можна на пароме, калі ты галодны, нешта з'есці. Сама атмасфера вельмі такая прыемная і знаходзіцца на пароме, шчыра кажу, мне вельмі спадабалася. Мне атрымліваецца регулярна трапляць у сталіцы надбалтыцкіх краінаў, дзякуючы маёй прафесіі, дзякуючы вам. Гэты канцэрт у Таліне, гэта быў ужо чарговы канцэрт. Бо перад гэтым у мяне быў там канцэрт СНРМ, вельмі класны, хаця людзей было не шмат. А потым быў такі ж самы сольны канцэрт з акустычнай гітарай. Вельмі цёплая атмасфера, прыязная. Калі хто зацікавіцца, можаце проста паглядзець у мяне ў соцсетках. Ад такіх канцэртаў застаюцца сляды. Адзінае, што мой флэшмоб, які я запланаваў, ён у Таліне быў вельмі паспяховы. Для таго месца, дзе я ўпершыню ўбачыў талінскі стары горад, я зрабіў відэа, прычым мясцовы арганізатар, ён сказаў, што ён не ўмее здымаць, і я яго прымусіў, проста прымусіў у сваёй манеры, каб ён гэта зрабіў. І ён зрабіў два відэа з адной кропкі, нерухома, і пры тым, што два відэа былі адно такі агульны кадр, а другое так званы NICAT. Гэта тэрмін аператараў амерыканскіх, гэта калі ты здымаеш у калені, ні. Вось. І ён сняў два гэтых відэа. І калі я мантаваў відэа для свайго Ютуба, высветлілася, што музычна яны ідэнтычныя, проста ідэнтычныя. І таму ў мяне была магчымасць змантаваць наступным чынам. Я наклаў адно відэа на другое і рытмічна парэзаў адно з іх. Музыку взяў з аднаго, а відэа з двух. І атрымалася такія кіткі рытмічныя. Калі хочаце, можаце паглядзець у мяне на YouTube-канале. Потым было засяленне ў гатэль і канцэрт. Дзікая дынаміка гэтай трасы. Штодзень, то новы горад. Натуральна, што гэта даволі фізычна складана. І калі ты не падрыхтаваны, то, канешне, будзеш стомлены. З багажу ў мяне толькі заплечнік і гітара. І гэта для мяне не цяжкія рэчы. Але ўвесь час соўгацца з імі, натуральна, ну, складана. І стамляешся. Пасля Таліна была Рыга. Я вельмі люблю Рыгу, старую Рыгу. Таксама на мяне вялікае ўражанне ствараюць старыя будынкі, якія захаваліся ў Рызе. Вельмі шырокая Дзвіна. Яна там такая шырокая, што здаецца, што гэта іншая рэчка. Калісьці я ехаў уздоўж яе на сваёй машыне і паглядзеў, як яна пашыраецца проста на вачах. То бок яна робіцца з даволі вялікай рэчкі у Новапалацку, ператвараецца проста, ну, у сапраўды магутную рэку, там, дзе Рыга. Яна там разліваецца, яна там сапраўды стварае моцнае ўражанне. І вось гэты прастор, вось гэты пляц, вось гэтыя старажытныя будынкі, крыху лялічныя ў параўнанні з тым, што можам мы ўбачыць у сабе, яно ўсё стварае вельмі моцнае ўражанне. Да таго ж, ёсць сентымент з гэтых нашыя дзіцячыя фільмы, заўсёды здымалі ў Рызе ці ў Таліне, вось гэтыя старыя вулкі. І, канешне, весь час вока шукае менавіта гэтых старых будынкаў. Пасля Рыгі была Вільня, каханая Вільня, улюбёная Вільня, тая Вільня, якую мы все з вами любім. Я даволі часта бываю ў Вільні, заўсёды тёплая, прыязная атмасфера. Не так давно мы былі там с НРМ, і быў просто выбітны канцэрт, шмат людзей прыйшло. У гэты раз, калі я быў сам с акустычнай гітарай, вас было крыху меней. Заклікаю вас хадзіць. Заўсёды тыя, хто прыходзіць, потым у іх прыемнае ўражанне. І ў мяне таксама застаецца вельмі прыемнае ўражанне. Віленская частка нашай дыаспары, яна, ну, даволі вялізная. То бок там шмат нашых. Всё это вельмі разгалінавана, вельмі всё это добра арганізавана. Бачна, што людзі ўжо добра ўбудаваліся ў гэтую прастору. Нават ведаеце, тое, што Вільня была так доўгі час пад расійскай акупацыяй, стварыла такую атмасферу, што нашы могуць доўгі час не вучыць мову нават. Ну і натуральна, што гэта стварае адпаведныя цяжкасці, але гэта даволі зручна. Пасля Вільні у мяне было вяртанне ўжо да хаты ў Варшаву, але ў Варшаве траса не спынілася. Мяне запрасілі на такі канцэрцік, можна казаць, карпаратыў.

ці музычна нумару. Там яшчэ былі нейкія актыўнасці для дзяцей, былі все нашы традыцыйныя рэчы: барбекю, шашлыкі, смажаная бульба, не памятаю, што там яшчэ было, але была такая тыповая беларуская прыязная атмасфера у межах Варшавы, але уздоўж Віслы. Там я люблю там гуляць і здымаць відосы, і вось там была арганізавана гэтая сустрэча. І вось мы выпраўляемся на Кіпр. І гэта, магу вам сказаць, зусім іншы свет, гэта зусім іншая атмасфера, гэта неверагодная перамена, і менавіта пра гэта я б хацеў распавесці крыху падрабязней. Наша дыяспара на Кіпры, яна стварылася ўжо досыць даўно, яна пачала стварацца яшчэ гадоў 15 таму, і таму там вельмі моцная дыяспара. А галоўнае, што яна вельмі заможная, таму што, калі хто не ведае, пачаткам гэтай дыяспары было перанос кампаніі танчыкі, перанос на Кіпр. Не ведаю, чаму яны вырашылі, можа таму, што там было тады падатковы рай створаны, інвестыцыйны, можа таму, што яны хацелі крыху больш свабоды, я не ведаю. І не вельмі цікавіўся, таму што, разумееце, я знаходжуся ў такім статусе, што мяне ўсе стрымаюць як экстрэміста-тэрарыста. Калі я кагосьці пачынаю распытываць пра нейкія варункі, то людзі лічаць, што я хачу іх падставіць. І па шчырасці я бы не хацеў нават гіпатэтычна ствараць сітуацыю, у якой людзі будуць у небяспецы. Ці ім падасца, што яны ў небяспецы. Таму я, звычайна, не распытваю такія рэчы, матывацыі людзей. Але, як я зразумеў, што туды пераехала галаўны офіс, я там быў у танках, і там даволі вялікая колькасць вось гэтых паспяховых людзей з гэтай сферы, са сферы стварэння гульняў кампутарных, стварэння кампутарнай графікі, стварэння вось гэтай музыкі для кампутарных гульняў, наогул з гэтай сферы, якая вельмі актыўна зараз развіваецца ў свеце, якая прыносіць неверагодныя прыбыткі менавіта з інтэрнэту. Гэта адзін з лепшых спосабаў манетызаваць сваю інтэрнэт-прысутнасць. Вось, і гэтыя людзі, адораныя таленавітыя бізнэсоўцы і графікі, дарэчы, вось гэта стварэнне кампутарных гульняў, гэта такі сінтэтычны прадукт, то бок гэта сінтэз мастацтва, дызайнерства, гульнявай залежнасці ў некаторым сэнсе. У іх адзін з прынцыпаў: калі ты не гуляеш у гулькі, калі ты не залежны ось ад кампутарных гулек, цябе могуць просто не запрасіць у гэтую кампанію, таму што хутчэй за ўсё ты просто не будзеш разумець матывацыю гэтых людзей, не будзеш разумець матывацыю сваіх прыхільнікаў, людзей, для каторых ты мусіш ствараць гульню, і там просто не зможаш патрапіць у іхныя жаданні, у іхныя чаканні. Але дзякуючы наяўнасці такіх людзей, у мяне з'явілася магчымасць не толькі прыязджаць на Кіпр, але яшчэ і прыязджаць без сваёй гітары. Мне не трэба браць ніякае абсталяванне, таму што у майго сябра, які мяне прымае, у яго гітары, ну, як мінімум, не горшыя за мае, пры тым, што не горшыя за мае студыйныя. Не за мае канцэртныя, а за мае студыйныя. І калі-небудзь я зраблю агляд гэтай гітары Марцін, не, раскажу тут. Можа, гэта будзе цікава як прыклад. Марцін – гэта піянерская кампанія, якая пачала калісьці 2 стагоддзі таму, напрыканцы 19 стагоддзя, ствараць гітары менавіта ў Амерыцы. І вось гэты Марцін, ён пачаў вырабляць акустычныя гітары са сталёвымі струнамі. Гэты самы знакаміты стандарт, які распаўсюдзіўся па ўсім свеце. І чаму я пра гэта расказваю? Таму што гэта можна прывесці як прыклад вельмі паспяховай бізнес-мадэлі. Яны доўгі час рабілі гітары для каўбояў, для вось гэтых перасяленцаў, якія імкнуліся на захад, і яны спрабавалі проста вырабляць якасныя і недарагія інструменты, якія, дарэчы, зараз з'яўляюцца сапраўднымі рарытэтамі. Але пра што я хачу распавесці?
гэта

і кампаніі ўжо амаль больш чым 150 год, тым не менш гэтая кампанія дагэтуль з'яўляецца флагманам. І гітары гэтай кампаніі, па-першае, адны з самых жаданых інструментаў, а па-другое, адны з самых капіюемых інструментаў. Таму што не ўсё можна запатэнтаваць, і некаторыя рэчы, звычайна патэнтуюцца такія дзіўныя рэчы, як, напрыклад, форма пікгарда, гэта абарона ад медыятара, альбо вось гэты ліпстік, то бок форма галоўкі грыфа. Всё астатняе, форма гітары, гэтыя ўсе рэчы, яны традыцыйныя, і іх немагчыма запатэнтаваць. Таму іхныя канкурэнты адразу ж пачынаюць капіяваць всё гэта бязлітасна, просто змяняючы крышачку форму вось гэтых рэчаў. Нягледзячы на тое, што Марцін з'яўляецца флагманам, ён і самая галоўная ахвяра вось гэтае піратства патэнтнага. І вялікая колькасць фірмаў робіць тое ж самае. Але Марцін гандлюе легендай, як вельмі часта робіць фірмы такого кшталту. І таму я не чакаў ад іх нічога наватарскага. Яны звычайна вырабляюць высачэйшай якасці, але інструменты, якія весь час наслядуюць адны і тыя ж рысы. І тут нечакана, яны вырабляюць нешта цалкам іншае. І вось гэтая гітара, на якой я граю на Кіпры, якую я вам абавязкова дам паслухаць і на якую дам паглядзець, гэта рэвалюцыя, можна казаць, у гітарах для канцэртных трас, для музыкаў такого кшталту, як я. У чым наватарства? Скажу адразу, што гітары, студыйныя гітары Марцін, яны вырабляюцца з самых дарагіх пародаў дрэваў, і яны вельмі-вельмі такія хрусткія. Чаму? Таму што то, што называецца на вось гэтай спецыфічнай мове лютнікаў, гітарных майстроў, масів, гэта сапраўднае дрэва. Не фанера, а менавіта масів. То бок тонкі-тонкі кавалачак дрэва, меней чым 3 міліметры. І вось з яго вырабляюцца і абводы гітары, і верхняя дэка, яна, як вядома, вырабляецца з елкі, і ніжняя дэка, яна вырабляецца з больш цвёрдых пародаў. І на танных мадэлях, звычайна, гэта фанера, але на дарагіх мадэлях, на прэміум мадэлях, гэта заўсёды масіў. І вось гэты масіў, з-за таго, што ён такі тонкі, ён, на жаль, даволі... Ён даволі нетрывалы, яго можна пашкодзіць. І таму, звычайна, гэтыя інструменты ў трасу не бяруць. І вось Марцін вырабляе цалкам іншую канструкцыю, якая сапраўды трывалая. Вось гэтая гітара, пра якую я вам зараз расказваю, яна проста ідэальна прыстасавана для канцэртных трасаў. Яна трывала, яна моцная. У яе вельмі лёгкі, мягкі кофр, які... адпавядае ўсім патрабаванням такого кшталту, але пры гэтым ён максімальна лёгкі і пры гэтым ён мягкі. Што вельмі істотна, калі ты лятаеш у самалётах, у цягніках, ён не мусіць быць вось цвёрды, таму што цвёрды кофр можа луснуць. Бо гэтыя грузчыкі, яны могуць проста кідаць гітары. Нягледзячы на тое, што ўжо шмат мемаў, і людзі, канешне, абураныя іхнымі паводзінамі, але мне такое ўражанне, што яны раз-пораз проста свядома гэта робяць, каб проста прадэманстраваць, што вось яны тут працуюць, а мы проста брэнькаем на гітары. Дарэчы, на гэтую тэму калісьці Марк Нофлер напісаў свой неумеручий хит «Money for nothing». «Money for nothing, chicks for free». «You play guitar on MTV». Яны кажуць, гэтыя грузчыкі, што «А што ты там робіш? Ты ж просто брынкаеш на гітары для MTV». Сапраўдная праца – это вот мы перасовываем лядоўкі, мы перасовываем каляровыя тэлевізары, мы перасовываем мікрахвалёўкі. Вось гэта праца. А ты што? Просто граеш на гітаркі для MTV? Это не праца.

0: вось я сядаю ў самалёт, 3,5-4 гадзіны, і я на Кіпры. Там толькі два аэрапорты, альбо Ларнака, альбо Пафас. Я гэтым разам лячу ў Пафас. І гадзінка, і я ў сваіх сяброў. Галоўная падзея, вакол якой будуецца мой візіт на Кіпр, гэта дзень нараджэння Вовы Цэслера. Вы ўсе ведаеце Вову Цэслера, гэта, магчыма, самы вядомы беларускі мастак, дызайнер, сапраўдны прызнаны геній беларускага плакату і мой блізкі сябра. І так сталася, што яшчэ і мой кум. Так, калісьці мы разам прынялі хрост, разам з Вовам. Гэта было зроблена, каб крысціць майго сына, Яна Вінцэнта. І я, і Вова Цэслер, мы абодва былі нехрышчоныя, і мы абодва былі нехрысці, і мы абодва прынялі хрост в адзін дзень, каб ён стаў хросным бацькам майму сыну, а я быў сапраўдным бацькам, але хрышчоным. Традыцыі дня нараджэння Цэслера сягаюць яшчэ майго дзяцінства, таму што Вова крыху старэйшы за мяне, і яны пачалі святкаваць яшчэ на Мінскім моры ўсё гэта. І святкавалі ўсю гісторыю. І вось звычайна ў Менску ў гэтыя часы мы адчынялі купальны сезон. Гэта ўсё адбывалася на Мінскім моры, і не гледзячы на тое, што на дворі бывала, што і снег падаў, а дождык абавязкова. Але мы даволі часта адчынялі купальны сезон. Мы залізалі ў Мінскае море і вельмі коратка там рабілі заплыў. А бывала, што было і цёпла. Ну, вада, натуральна, заўсёды была халодная. Вось і гэта традыцыя, яна не перарывалася доўгія-доўгія гады. Хаця потым у нейкі момант мы святкавалі не на Мінскім моры, а пачалі ў нейкіх закінутых піянерскіх лагерах гэта святкаваць. Але яна не перарывалася. І калі Вова Цэслер пераехаў на Кіпр, гэта традыцыя прадоўжылася. Хачу сказаць, што там традыцыйна з'язджаецца вялікая колькасць маіх блізкіх сяброў. Гэта так званая менская тусоўка. Гэта людзі, якія стаялі ў першых крыніцах інтэлектуальная Менска, вось гэтае пакаленне. Гэта выдаўцы, гэта музыкі, журналісты, мастакі, гэта дызайнеры, першыя дызайнеры, дарэчы. Таму што ў Савецкім Саюзе вось гэтае слова «дызайн» яно з'явілася досыць позна. Хаця сама з'ява пад іншымі назвамі, канешне ж, існавала даволі даўно. Але Вова Цэслер са сваім калегам Сергеем Войчынкам, ну, яны сапраўдныя класікі беларускага плаката, яны стварылі неверагодную колькасць вось гэтых працаў, Шмат з якіх, дарэчы, вы ўсе бачылі і заўсёды проста, можа, не ведалі аўтарства. У 20-м годзе, калі мы змагаліся за сваю свабоду, Вова Цэслер быў запрошаны ў першы склад каардынацыйнай рады. І як чалец каардынацыйнай рады, ён адразу ж падпаў пад пераслед уладаў і вымушаны быў эміграваць. І вось ён апынуўся на Кіпры. Ну, мне, канешне, хацелася б, каб Вова Цэслер застаўся ў сваёй майстэрні ў Менску. Але на Кіпры у яго вельмі прыгожы такі невялічкі дом стары, у старым горадзе ў Лімасолі. Але самае галоўнае, што пры гэтым доміку ёсць дворык. Невялікі дворык, але ён цалкам адасоблены, і там расце старая аліва. Я думаю, што гэта аліва памятае яшчэ дотык Пана Бога, Ісуса Хрыста. Таму што яна бачна, што яна вельмі старая. Падчас майго мінулагадовага візыту да Вовы Цэслера я распавёў яму, што мы з НРМ запісалі і зараз рыхтуем да выдання новы альбом НРМ, апошні альбом НРМ, які будзе названы «Апошні». І тут Вова Цэслер, як заўсёды, здзівіў мяне. Па-першае, ён зрабіў дызайн вельмі хутка. Я думаю, што хвілінаў за 15. У Вовы Цэслера ёсць такая традыцыя – усіх карміць. Ён гатуе вялізны такі рондаль нейкага супа, і калі ты да яго прыязджаеш, першае пытанне – «Есці будзеш?» суп будзеш. І гэта можа быць што-то вельмі вельмі смачнае. Я б сказаў, што надзвычай смачнае. І калі б Цэслер адчыніў рэстарацыю на Кіпры, напэўна, у яго б абавязкова быў біток там. Таму што гэта смачна. І гэта заўсёды вельмі прыемна. А галоўнае для мяне, што гэтыя стравы, яны знаёмыя. Но яны падобныя на тое, што я з дзяцінства люблю. Вось. І вось мы селі есці гэты суп. Там было таксама вельмі смачнае сала беларускае, вельмі смачны хлеб. Здаецца, не беларускі, ён быў прывезены з Сталіна, але па смаку такі ж самы, як мы любім. І вось пакуль мы яшчэ не даелі першую талерку супа, Вова Цэслер прынес гатовы дызайн. Ён мяне паклікаў, паглядзі, і паказаў вось гэты дызайн, які вы ўжо ўсе бачылі, вельмі-вельмі мінімалістычны, можна казаць, японскі, зроблены адным штрыхом. Я быў у захапленні ад таго, што я ўбачыў. Я не чакаў, што будзе настолькі моцна і эфектна, але яшчэ адной прыемнай рэчы, якую зрабіў Цэслер, для мяне ён стварыў новую назву альбома. Таму што я планаваў назваць альбом «Апошні» і неяк інтэграваць вось гэты дызайн, надпіс «Апошні». «Апошні» ці ў выглядзе штэмпа, штэмпеля, ці ў выглядзе нейкага, не ведаю, грыфа. І тут нечакана Вова прапанаваў назваць альбом «Кропка». І гэта тое ж самае, толькі яшчэ больш моцна. І таму ў маёй галаве альбом мае назву «Кропка», але не слова «Кропка», а вось гэты графічны сімбал. Просто вось гэта чорная кропачка. Вы мусіце ведаць, што алгарытмы інтэрнэта, Spotify, выдавецтва не прымаюць графічныя сімбалы ў якасці назваў альбомаў і назваў песень. Таму я вымушаны быў пераназваць альбом словам «Кропка». І таму фармальна, калі будзеце шукаць, вы знойдзеце nrm.by. Альбом будзе называцца «Кропка» лацінкай, «Кропка», але я называю яго проста «NRM» і в двух косях ставлю проста «Кропачку». І ўсё гэта дзякуючы Вове Цэслеру. Але пра само святкаванне. На святкаванні сабралася вось гэтая кампанія вельмі блізкіх мне людзей. Я проста некаторых з іх не бачу гадамі. І толькі адзінае месца, дзе я магу з імі сустрэцца, гэта на Кіпры на дзень нараджэння Вовы Цэслера. Калісьці ў Менску на дзень нараджэння Вовы Цэслера я пазнаёміўся з Андрэем Макарэвічам. Гэта было, можа, ўжо і 15 год таму, можа, і болей. І тады я у якасці прэзента падарыў Макарэвічу свой альбом «Гарадскі». Ну, гэта было фармальнае знаёмства. Мы перакінуліся парай-тройкай словаў. Андрэй Макарэвіч і гурт «Машына времени» стаіць для мяне асабняком. Гэта надзвычай уплывовае для мяне калектыў. Таму што, калі мы толькі пачыналі, нават не граць, а просто слухаць музыку, гэта быў першы рок-гурт не на ангельскай мове. Таму што да «Машыны времени» просто не было рок-гуртоў, якія спявалі бы на зразумелай мове. І все мои роковые авторитеты, яны звычайно были англомовные. Гэта был першы коллектив, який я пачу на российской мове, и ён забил на мяне просто надзвычайное уражанне. Гэта было як выбух, гэта змяніла мяне цалкам. З гэтага моманту, напэўна, я і стаў вось на гэты шлях, па якім я крочу зараз дагэтуль. І аднойчы на дні нараджэння Вовы Цэслера я пазнаёміся з Андрэем Макарэвічам. І гэтым разам я меў магчымасць і шчасце гэтае знаёмства аднавіць. Мала таго, калі я стаяў на сцэне і спяваў сваю песню, Андрэй Макарэвіч сядзеў вось тут і слухаў мяне, і было бачна, што ён спрабуе падпяваць, што ён спрабуе грукаць у такт, што ён слухае мяне ўважліва. І ведаеце што, гэта для мяне даволі істотна. Для мяне гэта замыкае вось гэтую пятлю часу, якую зрабіла ягоная машына часу. Я ізноў у той кропцы, калі мой кумір, ён ужо сядзіць у залі і слухае як я спяваю свае песні. Для тых, хто не ведае, скажу, што Андрэй Макарэвіч мае беларускія карані, ягоны тата паходзіць з Беларусі, і ён заўсёды пра гэта казаў, ён заўсёды гэта падкрэсліваў, што ён генетычна з Беларусі. Калісьці Сергей Буткін стварыў праект, у якім расійскамоўныя зоркі, і не толькі расійскамоўныя, але не беларускія зоркі, з нашага бліжэйшага атачэння спявалі свае хіты на беларускай мове. І, магчыма, самым удалым нумарам з гэтай всей праграмы была песня Андрэя Макарэвіча «Снег» у перакладзе Андрэя Хадановіча. Вот сапраўды, яно гучала як натуральна з вуснаў беларуса, а для мяне яшчэ прыемна, што я калісьці граў і спяваў гэтую песню калісьці вельмі-вельмі даўно. Калі хто не ведае, яна зайграна не на гітары, як большасць песень «Машыны времени» і тое, што спявае Андрэй Макарэвіч, яна была запісана пад клявішы. І Андрэй Макарэвіч, звычайна, грае на клявішах, калі яе спявае. Але я тады зрабіў транскрыпцыю, зайграў яе на гітары. Гэта быў для мяне такі выклік, даволі сур'ёзны. Я граў яе на гітары і спяваў. І вось зараз з'явілася беларускамоўная версія. Гэта сапраўдная перліна, і мы не можам гэта ігнараваць. Таму я абавязкова зраблю для вас разбор гітарнай версіі песні «Снег» выканання Андрэя Макарэвіча ў перакладзе Андрэя Хадановіча.
1: Снег город губляе зрок, крок у змрок ад святла ізноў.

Пра Кіпр я вам, напэўна, яшчэ раз скажу асобна, таму што Кіпр гэта надзвычайнае месца. Гэта адна з крыніцаў нашай цывілізацыі. Там цікава, падчас крыжовых паходаў Рычард Ільвінае Сэрца, ён яго нават не захапіў, ён яго прысабечыў. Калі вы паглядзіце на мапу, Кіпр знаходзіцца насупраць Ізраіля. І калі ехаць не па зямлі, а плыць, то Кіпр вельмі зручнае месца, каб там зрабіць прыпынак. І вось гэтае войска ўварвання крыжакоў на чале з Рычардам Ільвінае Сэрца, яны там спыніліся. І вось гэта гісторыя, я думаю, што я распавяду вам асобна. І пра Рычарда Ільвінае Сэрца, і пра ягоных паплечнікаў, і пра Лавуазьяна, і пра ягонага зброеносца Айвенга. Калі вы бачылі назву на ангельскай мове, там напісана «Іван Хоэ». З чаго вынікае тэорія, што хутчэй за ўсё Айвенга быў ўсё ж такі беларускім шляхцюком, які трапіў у гэты паход, і проста быў настолькі моцны, настолькі выбітны, што ператварыўся ў аднаго з галоўных зброеносцаў Рычарда Ільвінае Сэрца. Калі-небудзь я вам пра гэта абавязкова распавяду. А зараз буду расказваць пра сваю музычную трасу. Праз пару дзён пасля канцэрта на дне нараджэння Вовы Цэслера быў запланаваны мой уласны канцэрт. І туды сабралася яшчэ больш народу, чым да Вовы Цэслера, таму што гэта была больш дэмакратычная рэч. Там была такая ўжо маёўка, сапраўдная маёўка. Прыехалі беларусы Кіпра з дзецьмі. Светлана Баева правяла майстар-клас па мазаіцы. Потым, пасля майго канцэрта, быў фільм пра Янку Купалу. Я першы раз, дарэчы, яго глядзеў. Там была трансляцыя на вялікім экране, на той самай сцэне. Крыху раскажу пра месца, дзе праводзіцца канцэрт. Уявіце сабе, у цэнтры Кіпра, не над морем, а крыху далей, такая прыватная вілла у гарах. У невысокіх гарах, але ўжо ў гарах. І з гэтай віллы такі прыгожы-прыгожы від на вадасховішча. Вадасховішча на Кіпры – гэта жыццёвая неабходнасць. Гэта не раскоша. І таму іх там некалькі. Яны збіраюць ваду з гораў, якая взімку накоплюваецца, а потым сцякае ў гэтай вадасховішчы. І вось гэтая вілла, на якой адбываўся гэты канцэрт, яна збудавана менавіта над гэтым вадасховішчам. Вілла належыць італьянскаму музыку Фабіо. Гэта такая вельмі прыемная асоба, вельмі творчая. Ён грае на віаланчэлі, і ён набыў гэтую віллу, каб здаваць яе в аренду, але ён і сам там грае канцэрты, там ёсць нейкая апаратура, там ёсць вельмі такая прыгожая сцэна, невялікая, але і не маленькая. І вось за спінай гэтай сцэны адчыняецца такі прыгожы-прыгожы від на горы невысокія кіпрскія і на гэтае вадасховішча. І вось калі сядае сонца, я стаю і граю свае песні для нашых беларусаў. Ведаеце, гэта такое надзвычайнае ўражанне стварае і ў мяне, і ў іх. Вось гэты абмен я не магу ні з чым параўнаць. Гэта нешта неверагоднае. Паспрабую падзеліцца з вамі, паставлю маленькі кавалак сваёй песні, свайго флэшмобу. Цалкам не буду ставіць, таму што яна вас задзяўбе ўжо, гэтая песня. Паставлю толькі тую частку, дзе слова «Варшава» заменена на слова «Кіпр».

0: Дякую. Ну а зараз
1: распавесці вам пра Кіпр на беларускай мове лічу сваім абавязкам. Зраблю гэта ўжо з самога вострава. Дарэчы, я раней казаў выспа, але мяне паправілі, што выспа гэта калі пусты такі востраў, зусім маленькі, на якім нічога няма. А калі гэта нешта такое вялізнае з інфраструктурай, гэта менавіта востраў. Ну і што я такі, каб спрачацца з мовазнаўцамі, буду карыстацца менавіта гэтым тэрмінам. Яшчэ хацеў крышачку распавесці пра беларусаў Кіпра. Там даволі вялікая колькасць людзей, якія ў стане працаваць праз інтэрнэт. Гэта так званыя айцішнікі, кампутаршчыкі, людзі, якія працуюць менавіта з гэтымі тэхналогіямі. Там ёсць энтузіасты, якія ўжо 34 гады займаюцца тым, што спрабуюць навучыць моўныя мадэлі размаўляць па-беларуску. Яны збіралі сэмплы беларускай гаворкі, і нават у мяне папрасілі нешта там запісаць. У мяне, на жаль, пакуль што так і не атрымалася паўдзельнічаць у гэтым праекце, таму інтэрнэт пакуль не размаўляе маёй мовай. Наогул, штучны інтэлект пакуль што вельмі кепска размаўляе па-беларуску. Але гэта недапрацоўка хутчэй вось гэтых магнатаў штучнага інтэлекта. Сэма Альтмана, Ілона Маска. Мы са свайго боку робім тое, што можам. Проста нашыя магчымасці проста непраўнальныя з імі. Усё гэта пакуль што будуецца толькі на энтузіазме гэтых людзей. Яны ніякіх грошаў за гэта не атрымліваюць. Было б, канешне, не кепска, каб іх энтузіазм быў аплочаны з крыніцы вось гэтых. Але пакуль што штучны інтэлект размаўляе па-беларуску з вельмі выразным маскоўскім акцэнтам.
2: На зямлі застаць от этой песни хіба толькі рэха.
3: Радуе рацыя. Сямятычы.
4: Кобрынь.
3: Высокая.
4: Яноў-Падляшскі.
3: 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Вайна ва Украіне, расейцы атакавалі маршрутку. Статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Белавія павышае палёны збор на рэйсы ў Кітай. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1529 дзень вайны. Ранкам расійскі дрон атакаваў маршрутку ў Херсоне. Загінулі два чалавекі, работнік аднаго з камунальных прадпрыемстваў, гарадской рады і жанчына, асобу якой высвятляюць. Яшчэ сямеро пасажыраў пацярпелі, чатыры з іх работнікі камунальных службаў. Усяго за ноч па дадзеных паветраных сілаў Украіну атакавалі 163 беспілотнікі, з іх 142 былі неўтралізаваныя. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 838 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4604 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 922 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 122 жанчыны, 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Менск-Пекін. Кампанія «Белавія» павялічыць паліўны збор на шэрагу далёка магістральных напрамкаў, у тым ліку Кітай і В'етнам. Пра гэта паведамляе партал «Таймс Байс» з пасылкай на дадзеныя галіны і пацверджанне ў самай кампаніі. Змены ўступяць у сілу з 12 траўня. Так, пры палёце на в'етнамскі курорт Кам-Рань паліўны збор складзе 140 даляраў на чалавека, на кітайскі курорт Санья – 120 долараў. Гэта не тычыцца квіткоў, аплачаных да 5 траўня. У авіакампаніі патлумачылі, што рашэнне звязанае з рэзкім ростам цэнаў на авіяцыйнае паліва. Паводле інфармацыі перавозчыка, ў шэрагу аэрапортаў, куды выконваюцца або плануюцца рэйсы, назіраецца дэфіцыт паліва, а яго кошт павялічыўся больш як удвая. Пра літаратуру. Уручэнне прэміі імя Наталлі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску 2025 году пройдзе 27 траўня. Месяцам цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. Паводле арганізатараў, на імпрэзе чакаюць чытанні вершаў фіналістаў, музычныя выступы, галоўнае абвяшчэнне лаўрэата або лаўрэаткі прэміі. Таксама адзначаецца, што вечар пройдзе ў нябесных колерах, рэкамендуецца далучацца да гэтай гамы ў сваіх строях, уваход вольны. Як паведамлялася ў доўгім спісе намінантаў, Фелікс Аксёнцаў, Артур Камароўскі, Ігар Кулікоў, Ілля Кульбіцкі, Мікіта Найдзёнаў, Юлія Тимафеева, Макс Шчур, Ганна Янкута, Фрыдрых Самотны і адзін зашыфраваны ў мэтах бяспекі ўдзельнік. Нашыя навіны доступная таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, у дзень 24-26 вышэй за
0: нуль. Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як пад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
3: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне зовуць Марына Савіцкая, як звычайна ў гэты час у эфіры праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. І сёння мы будзем размаўляць з маладымі гуртамі, якія ствараюць музыку не толькі для сваіх аднагодак, але, магчыма, і для больш старэйшага. У усялякім разе цяжкі гурт «Торн» граў разам з «Готстаур» і нядрэнна зайшоў. Гурт «Хачу мроць» выходзіў на адну сцэну з «Без назвы», но пра атэсту дык наогул можна маўчаць, таму што з кім толькі яны не выступалі. Ну і разам з тым. Пра цех гутаркі, што пачалася тыдзень таму ў праекце «Маніфест», сёння мы і ладзім.

0: што для некаторых слухачоў радыё Рацыя вы яшчэ крышку не знаёмыя, таму для таго, каб стварылася гэтае агульнае ўражанне, распавядзіце, калі ласка, пра свой калектыў кожнага гурта. Тры цікавыя факты альбо дасягненні, што варта ведаць слухачу радыё Рацыя.
1: Скажам, што гурт Атэста — гэта першы і пакуль што адзіны гурт, у якім я сапраўды чымсьці займалася. Па-другое, наш гурт спявае на трох мовах, вось гэта можна сказаць. Гэта польская, беларуская і ангельская. Пры гэтым смешна, што размаўляю я толькі на польскай, беларускай і рускай мовах. Вось, але па-расійскаму не спяваем, а па-ангельску не размаўляю.
0: Але пры гэтым таксама была заўважаная ў калабе з Клімам Малажавым з Botanic Project, і гэта была руская мова.
1: Опа, залёт. Пу-пу-пу. Ну, выключэнне. Выключэнне пацвярджаюць правілы. Дзякуй, Клім. І трэці факт пра наш гурт. Часцей усяго у нашым гурце змяняліся перкусісты. Дарэчы, калі вы граеце на перкусіі і хаціце граць у гурце Атэста, пішыце, калі ласка, мы вас запрашаем, і калі ласка, граеце з намі бясплатна.
0: Колькі ў вас прыкладна ўжо змянілася перкусіяністаў?
1: Прыкладна 100, мне падаецца. Ну, я думаю, што 5-6 недзе так, вось такі факт.
2: Адзін з найцікаўшых фактаў пра нас, якім мала хто ведае, гэта тое, што мы збіраем зараз у Варшаве такую сям'ю з гуртоў. Менавіта гэта ўжо відаць, я думаю, таму што мы даём канцэрт з Атэстай Торн, але мы хацім сабраць яшчэ болей розных калектываў і нават новых, каб было яшчэ цікавей, што гэта такая новая хваля беларускага року, што відаць, што ўсё адраджаецца.
0: Хто ў цэнтры вашай увагі ўжо, ці ёсць яшчэ нейкія калектывы?
2: Некалькі калектываў было, але з імі ўсё так невядома. Адзін ёсць The 3rd of April. Мы не так даўно пасябравалі. Мы пра іх амаль нічога не ведаем.
3: Рыблевская тоже.
2: А, вось! Так, ты распавіди пра Рыблевскую.
3: Как-то раз у нас была запись с Лёй, мы записывали песенку, и ко мне домой приезжала Анастасия Рыблевская.
2: Еще есть, я пригадал себе, есть коллектив Бибобу. Я не начинаю тут играть, я наиграю файный авангард. Вот с ними мы посебрывали недавно. Я не украинцы, и это так само поширает нашу народную базу национальностей. Вот еще я бы хотел сказать про змены нашего состава, так само, как Атэста. Хочу мроить у своем составе, каким он існуе теперь. Это наш уже хиба пяты состав. Мы з Маркам вельмі доўгі час гралі ўвогуле ў дваіх. Мы далі тры канцэрты, проста падключаючы бубны ў калонкі. Гэта было не вельмі камфортна, але было. Мацней за ўсё.

0: Не так давно люди отзначалі дзень волі. Я ведаю, што гурт Атэста ў прынамсі выступаў, быў у вас невялічкі фэсцік. Распавядзі, калі ласка, як гэта было?
1: Гэта было добра, гэта заняло вельмі шмат сілаў, таму што, ну, ведаеце, Кракаў і Варшава, гэта так то не блізкая дарога. У прынцыпе нармальна. Вось мне трэба было нешта на пачатку перад канцэртам сказаць, вось нешта такое, вось каб все радаваліся гэтаму дню. Ну, людзі пасмяяліся, але мне падаецца, не з радасці, а проста з крінжа. Ой, ну ведаеце, размаўляць за сцэны, гэта такая справа вельмі трудная. А там яшчэ праз пару песен яшчэ парваў струну наш гітарыст. Яшчэ трэба было размаўляць. Ну, карацей, людзі там проста ўгаралі, ляжалі пад сцэнай. Добра прайшоў канцэрт. Арганізатар гэтага канцэрта сказаў, што ён нават заставляў каментар пад нашай новай афішы вось гэтага варшаўскага канцэрта.

0: хлопцы, што для вас ёсць дзень волі, наколькі вы там далучаліся альбо не далучаліся да гэтых імпрэз?
1: Вось штосьці у гэтым годзе якці не пайшло. У мінулым годзе мы былі, гэта было добра. У гэтым годзе наразі нічога нам асабліва не ўдалося.

0: Нация. Сямятычы.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99.2 FM. Музыка, як лад життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
2: Мы плануем зрабіць паўнафарматны онлайн-відэаканцэрт, які войдзе ў нашу дыскаграфію крыху пазней, але паміж тым, як мы яго запішам, і паміж тым, як мы яго выпусцім на ўсе пляцоўкі, мы плануем таксама запіс некалькіх сінглаў, ад 4 да 5 сінглаў. Пасля гэтага мы плануем EP з трошкі мней вядомымі і некалькі новымі нашымі песнямі, каб болей раскрыцца, вось. Ну і пасля ўсяго гэтага мы плануем ужо поўны альбом з цалкам новага матэрыялу, таму што цяпер у нас занадта хутка развіваецца наша мышленне што да музыкі, таму цяпер мы яшчэ хіба не гатовыя да выпуску паўнафарматнага альбому, але гэта будзе ў будучыні. Таксама я б хацеў сказаць, што не ведаю, ці ведае гэтым Атэста, але я ўсё гару ідэяй калабарацыі з імі, ёсць ўжо песенька. Таму хутка паглядзім, што будзе там у сувязі з гэтым.

0: вас схожу мразь, прикиньте, вось такая навіна. Не, ну, конечно, мы про гэта не ведали, может, я ведала про гэта, але забыла. Я, в принципе, так и познаёмілася с гэтым гуртом. Ну і мы насамрэч больш плануем так уходзіць у студыйную такую працу, калабарацыя. Калі будуць запрашаць на нейкія канцэрты, вось ёсць планы зайграць на некалькіх фестывалях летам, але арганізатары фестываляў прасілі пра гэта не казаць. Можа, мы яшчэ і не зайграем там, можа, таму яны прасілі і не казаць, да. Ну, так-так, вось зараз пішам новыя песні, таксама плануюцца яшчэ некаторыя калабарацыі. Будзем больш моваў выдумляць, альбо наадварот рабіць акцэнт ўжо не толькі на беларускай мове, таму што на беларускай мове ўжо колькі там песен 50-60 напісана. Трэба яшчэ некія мовы развіваць у сваёй творчасці. Ангельская, польская, напрыклад. На хішпанскай, вось у мяне ёсць мара заспяваць на хішпанскай. Але гэта мара, гэта не планы яшчэ, далеко не, на жаль.
1: Узнікае пачуццё.

0: Музыка, як лад життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: Радыё Рацыя. Мельнік.
2: Берасцік.
1: Бяроза.
2: Белая Падляска.
1: 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши. Вайна ва Украіне, удава беларускага добраахвотніка звярнулася да Зеленскага. Мігрантскі крызіс. За мінулыя суткі ў Літву не пусцілі десяткі мігрантаў. Канферэнцыя беларусаў свету. Першыя вынікі.

0: 1529 дзень вайны. Удава беларускага добраахвотніка просіць прэзідэнта Украіны даць замежнікам і асобам без грамадзянства права на званне героя Украіны. Вероніка Янович, удава Алексея Лазарева, які загінуў 19 студзеня пры выкананні баявога задання, падала петыцыю на сайце электронных зваротаў да Владзіміра Зеленскага. Цяпер на па ўкраінскім заканадаўстве званне героя Украіны можа атрымаць толькі грамадзянін Украіны. Выключэнне дзейнічае толькі для пасмяротнага ўзнагароджання замежнікаў за подзвігі ў перыяд рэвалюцыі годнасці. У петыцыі адзначаецца, што з пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі тысячы замежнікаў добраахвотна ўсталі на абарону Украіны. Па адкрытых ацэнках больш за 1500 з іх загінулі. Нягледзячы на гэта, яны пазбаўленыя магчымасці быць адзначанымі найвышэйшай дзяржаўнай узнагародай краіны, якую яны абаранялі. Зеленскага просяць у выпадку неабходнасці выкарыстаць права прэзідэнцкай заканадаўчай ініцыятывы і ўнесці ўласны законапраект. Канферэнцыя беларусаў свету ў Варшаве, другі дзень. Завершылася праца ў тэматычных групах, пачынаецца абмеркаванне вынікаў. Дэталі ведае карэспандэнтка беларускага радыё рацыі Марына Савіцкая, якая прысутнічае на месцы падзеі. Марына, табе слова.
1: Вітаю яшчэ раз. Так, сапраўды, менавіта ў гэтай хвіліне адбываецца прэзентацыя праекту беларусаў за межы, якім чынам можа супрацоўнічаць дыаспара не толькі ў Польшы, але за паза межамі. Я прэзентую гэтую панель Ксенія Луцкіна. Трэба адзначаць, што сярод пытанняў, якія сёння уздымаюцца на канферэнцыі, ёсць і такія больш канкрэтныя, як што-то легалізацыя альбо рэпутацыя. І разам з тут ёсць істоткі філасофскага кшталту, напрыклад, як захаваць беларускую ідэнтычнасць. І таму звароты тут можна ад мадэратараў панелі ўпасіць не толькі ўласна да тых, хто знаходзіцца цяпер на канферэнцыі, але ж наогул да дзеячаў у беларускай супольнасці. А мы нагадваем пра тое, што таксама ладзіцца онлайн-трансляцыя, і фотаздымкі размяшаюцца на сайце радыё рацыя. Яшчэ гадзіну будзе доўжыцца гэтая канферэнцыя, таму спадарства далучайце. Марына Савіцкая з пятай канферэнцыі беларускага свету ў Варшаве.
0: Дзякуй за твою працу, Марына. Дадам, што за прамой трансляцыі з канферэнцыі можна назіраць на YouTube-канале Святланы Ціхановскай. Уласна, дэмакратычная лідарка Беларусі выступіць сёння з завяршальным словам. Мігранцкі крызіс. За 1 траўня з Беларусі ў Літву спрабавалі нелегальна трапіць 38 мігрантаў. Такую колькасць назвалі ў дзяржаўнай памежнай службе Літвы. У Латвіі за мінулыя суткі колькасць парушальнікаў мяжы была яшчэ большая – 51 чалавек. Польскія памежнікі паведамілі звесткі толькі за 30 красавіка. Яны не зафіксавалі ніводнай спробы нелегальнага пераходу мяжы з Беларусі. Нагадаю, мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі з краінамі Еўрапейскага звязу распачаўся з 2021 году. Вы ў развязі яго лічаць формай гібрыднай атакі, арганізаванай рэжымамі ў Менску і Маскве. У Барысаве ў радзільні пачалі рабіць пластычныя аперацыі. Першай аперацыяй стала мама пластыка, пасля чаго установа абвясціла пра планы выконваць іншыя ўмяшанні, уключаючы ліпасакцыю і карэкцыю фігуры, піша дзяржаўнае выданне «Млын». Лекары заяўляюць, што новы падыход дазваляе пацыенткам атрымліваць аперацыі без паездак у сталіцу і з больш працяглым пасля аперацыйным назіраннем. Аднак некаторыя пацыенты адзначаюць, што асноўным фактарам выбару застаецца кошт. У Барысаве ён ніжэйшы, чым у прыватных клініках Менску. Таксама неадназначна выглядае эксперымент з эстэтычнай хірургіяй ва ўстанове, арыентаванай перш за ўсё на акушэрства і перынатальную дапамогу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9, удзень 24-26, вышэй за нуль.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
4: Беласток і Падляшша.
5: 3 траўня, нядзеля. Рогульки у рогачах. Об'єднання музею малої батьківщини у студії Волдах, протягуючи традицію веснових ритуальних зустріч у рогачах і навоколі, розпочатої у 2013 році, запрошує вас співати рогульки, волочебні пісні, означальвати процесії, виконувати традиційні танці, співати, гуляти, розказувати історії будуть гурти Жемерва, Жеужики, Осочники, Маланка, капела ім'я Юшкевича і театральна група «Чрево». Початок о 14 годині. Польські джентльмени Швей і Бжазовські грають Краучика Вадецького за уху Білостоцькими театрами. Швей і Бжазовські – гэта сучасний незвичайний джазовий дует. Музики доповнюють гуки фортепіано і акустичних барабанів вокалом і електронікою. Початок концерту о 19 годині. Маёўка ў Копнай гары – гэта выдатная магчымасць правесці час на прыродзе і даведацца нешта новае. 3 траўня адбудзецца прагулка з лясніком у дэманстрацыйным запаведніку зуброў. Будзе можна даведацца больш пра жыхароў вальера і іх дзікіх сваякоў, пачуць гісторыю вяртання зуброў у польскія лясы і даведацца пра працу, якую ляснікі робяць для іх абароны гадамі і ў кожны дзень. Прагулкі па вальеры адбудуцца 11, 13 і 15 гадзінах. Месца збору каля брамы Еўрапейскага выставачнага цэнтру зуброў. Мерапрыемства бясплатнае, праводзіцца ляснікамі супрацкага лясніцтва.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна Заўтра.
4: Беласток і пад

Калі глядзець на мастацтва, то ў розныя перыяды адыгрывала і адыгрывае яно сваю ролю на свечніку нацыянальнага змагання і народнай веры. І не гавару тут толькі пра беларускае мастацтва, але тое сусветнае. А як прыклад возьмем польскую пісьменніцу Марыю Канапніцкую, аўтарку славутай роты, якая паўстала ў 1908 годзе, калі на картах свету Польшчы часова не было, а пачынаецца яна са слоў «Мы не пакінем зямлю, з якой паходзіць наш род. Мы не дазволім пахаваць нашу мову. Мы – польская нація, польскі каралеўскі род, племя п'ястаў». Але напісала Канапніцкая таксама і такі верш.

Марыя Канапніцкая, родны мой краю. Пераклад з польскай Васіля Сёмухі. І даўняй славай роднага краю я ганаруся, сэрцам кахаю паўныя жыта, нівы, палеткі, рэкі, што пояць на лузе кветкі, ніў каласістых жытнія хвалі, чыстае неба, светлыя далі, горы і пушчы, крынічак вачыма свеціш айчына. Кроў мая, слёзы, любая ў жалі, толькі ў табе я жыць пачынаю, любасны, мілы, родны мой краю.

0: У разважаннях пра патрыятызм, а дык галоўным чынам да таго зводзіцца наша сённяшняя размова, сярод польскай літаратуры можна знайсці многа даволі цікавых прыкладаў выкарыстання мастацкага слова да падтрымання і пацехі душы, як гэта часта называлася. Але ёсць таксама, асабліва ў лірыцы рамантыкаў, незвычайная туга за роднай зямлёю. Хаця, як за хвіліну пачуеце, не названай польскай, а літоўскай. Але гэта толькі сведчыць, так як і першыя словы пана Тадэвуша аб тым, як многа спалучае народы польска, беларуска, літоўскага памежжа.
1: Адам Міцкевіч, акерманскія стэпы. Пераклад з польскай Андрэя Хадановіча. Выходжу ў плаванне праз акіян сухі. Вазок бы лодачку лугі апанавалі. Прыбой зяленіва ў квяцістым пакрывале і выспаў бур'яну. Гайдаюцца верхі. Усё гусцее змрок. Ні сцежкі, ні вяхі, і падарожных зор не бачу я ў навале. Як раптам золак зніч, дня страза ззялі хвалі, то акерман маяк паказвае шляхі. Так, ціха, спынімся, лёд, чую жураўліны, што ўбачыць здолее адзін арул на сто. Вось мятліка крыло кранаецца сцябліны, вось прапаўзае вуш, і мне здаецца, што пачулася здалёк на нейкую хвіліну, бы кліча хто з Літвы. Паехалі, ніхто.
2: Буду жывы, то яшчэ пастараюся ўбачыць іншым наш свет, у якім жывуць людзі іначай. І яшчэ ўбачыць няхай невядома калі. Край мы шчаслівы, якога няма на зямлі. І яшчэ ўбачыць няхай невядома калі. Край мы шчаслівы, якога няма на зямлі. А буду мёртвы, то зноў пастараюся выжыць словам і следам і стосам сваіх малых кніжак. Бо там схаваны ці лета наўкол ці зіма. Край мы шчаслівы, якога на свеце няма. Бо там схаваны ці лета наўкол ці зіма. Край мы шчаслівы, якога на свеце няма.

0: край мой счастливый, як сон, што мяне перажыў.
1: Выгнанне з роднай зямлі і туга за ёю – гэта таксама сімвалы сучаснасці беларускага народа. Не без прычыны выдадзеная ў 2024 годзе ва Ўроцлаве. Кніга Уладзіміра Няклаева называецца «Без айчыны». Але каб за чымсьці ту жыць, трэба раней ведаць, чым для кожнага бывае тая ж родная зямля. Таму пачынаецца кніга вершам «Айчына», які за хвіліну пачуеце ў інтэрпрэтацыі аўтара і музычным афармленні Дмітрія Дуганава.
2: І любоў, і надзея, і вера прамінаюць, а лёс не мяне. Зноў я ў пасцы, нібыта на звера, час паставіў яе на мяне. Пастка лязгнула ўсімі замкамі, жорсткай сілай жалеза ўсяго, як я жылы не рву. Я ў капкане, мне не вырвацца з болю майго. Я адгрыз перабітую лапу, але боль не адгрыз, ён злавіў мяне там, дзе ад болю я плакаў, там злавіў, дзе ад болю я выў. Не знаходзіў збавення нідзе я і парваў, калі жылы напрух, ланцугі і любві, і надзеі. Ды застаўся айчыны ланцуг. Я трываў з ім усе мае болі, гэтак звыкся, так зжыўся я з ім, быццам быў ён не знакам няволі, а святым абярэгам маім. Да крыві надціраючы шыю, ён цягнуўся за мною праз лёс, і я чуў толькі тое, што выю, і туманіўся зрок мой ад слёз. Дзе б не бег я, звіне ў тумане, амулет мой, ланцуха бярэг, ад цябе не ўцячэш, ты ў капкане, лапа ў пасцы, куды б ты не бег. Дзе б не быў ты, крывёю ты дома, на зямлі, прад якою даўгу, і хімеры айчыны, фантомы пульсавалі ў маім ланцугу. Як я верыў фантомам, хімерам, хоць крычалі ўсе болі, не вер, звер тады называецца зверам, калі ён не прыручаны звер, калі ён не служыў, не належыў нікому, за грошы ці так. І ў трызненнях, у снах і відзежах я ўгрызаўся айчыне ў варляк. У пастелі, за нучы кудзелі, у дзіцячай калысці маёй мы ў абдымку смяротна хрыпелі, у абдымку сцякалі крывёй і кідаліся ўсе яе суддзі, каты ўсе на мяне аднаго. А яна раздзірала мне грудзі, прыпадала да сэрца майго. Мы сябе ўжо жахаліся самі, двух звярух з адным сэрцам на двух. Але сны заставаліся с намі, ланцугом заставаўся ланцуг. І наважаны ім на ўспаміны, на калыскі, магілы, руіны, на фантомы, хімеры любві. Ланцуговы сабака айчыны, я лізаў яе рукі ў крыві.

0: Абяцаў я ў пачатку праграмы крыху веры, а калі ёсць яна, то і надзея павінна з'явіцца. Але з ёю можа быць крыху праблем. Калі глядзіць на беларускае жыццё, а дык літаратура гэта вобраз таго жыцця, то гэтай жа надзеі не было амаль ніколі. Зразумела, адкідаем у той момант вар'яцкую прапагандавую надзею камуністаў у дасканалы свет разам з імі. Але ўжо нават народныя песні маюць у сабе многа суму і настальгіі, а так мала весялосці і светлага погляду на будучыню. І трэба я гэта далей. Апрача таго, што штораз менш можна знайсці ў беларускай літаратуры слоў, якія падарвалі б народ, то і такіх, якія давалі б прамінчыкі радасці і сэнсу далейшая годнага існавання, таксама паяўляецца незамнога. Але ж, як пісаў Уладзімір Караткевіч, як сканаю, душа застанецца. І можа ў тым ёсць самы вялікі сэнс.
1: Леонід Дранько Майсюк, жалеза душы. Жалеза ёсцека душы. Яно ў старым і ў юным веку бяду адхіліць, небяспеку і недавер люстэрка здзеку. Шапне, язык свой завяжы і дасць надзею чалавеку, любому майстру і няўмеку, слабому, дужаму, калеку. Маўчы, ніколі не кажы, Єрусалім шануй і Мекку, і дух, і розум віражы, свой край ад згубы сціражы. На скарб чужы не варажы, і ў сонца холадзе імжы, ідзі зноў да той мяжы, што наканована ад веку.

0: А калі застанецца душа, то застанецца і слова. Не заўсёды ўяўляем сабе, як вялікае мае яно значэнне. А дык з яго ўсё пачалося. І гэта яно ідзе разам з намі, ператвараецца, часта застыгае ў маўчанні, а і так здаецца, што гучыць яно ў вушах. Слова. І можна тым жа словам выкрычаць сваю прысутнасць.
1: Аксана Спрынчан, а пасля цябе? А пасля цябе застанецца слова, якое і так было са мною, якое агучвала тваю прысутнасць у радках, што беглі ад тваёй сутнасці да адсутнасці, на суд вачэй, у сад начэй, на крык мой першы, што прыпяць чула і ў свет панесла разрыста светлая. Было 13 гадоў да цэзію, і крыж жыцця той заўсёды ў слове да ўсіх данесеным.

прадстаўнікі розных канфесіяў, багасловы і шматлікія вернікі правялі ў апошні земны шлях архіепіскапа Ярамію, главу праваслаўнай уроцлаўска-шчацінскай дыяцэзіі, шматгадовага старшыні польскай экуманічнай рады. Архіепіскап Ярамія пахаваны на праваслаўных могілках на Варшаўскай волі.

0: Гурт «Ас» распачаў падляшскі канцэрт па жаданняў у першую суботу мая, у першую суботу траўня. А першае тэлефанаванне ў гэтым месяцы ў нас з Гайнаўкі, спадарня Люцына нас у вязі. Добры вечар.
1: Добры вечар, добры вечар. Akurat moja koleżanka dzisiaj z Hajnuki z ulicy Studziennej, Ala Lepczuk, obchodzi tu rodziny. Akurat my sobie tako grillujemy. Aluńka, kochana, chciałabym tobie złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo, szczególnie dużo, dużo, dużo zdrówka. A przekazują Lucyna z Jarkiem, a kurcza, najukochańszy mąż Gienek. Później Lucyna z Jarkiem, Rysiek z Bożeną, Halina, Iwona i wszyscy, wszyscy, syn, synowa, wnuczka, mama, brat, wszyscy tobie przekazujemy najserdeczniejsze życzenia. Dużo, dużo zdrówka. Dziękuję.
0: Dziękujemy tak samo, a tak przy nagodzie...
1: Moją pieśń jak przekazywała.
0: Aha, a tak przy nagodzie, a co u was na grillu?
1: A i co je?
0: Usio.
1: No wiadomo, co je najlepiej. Smójska. Kiełbaska. Boczek, karkóweczka.
0: Usio jak trzeba.
1: Co jak trzeba. Pochoda dopisuje ekstra.
0: Dziękuję za dziękuję za telefon. Dobraj wam zabawy.
1: Dobro, że mogła tak krótko dodzwonić się.
2: Вельми добра, Міхал, што я ўжо сёння пагрылі. Так што, ведаеш, спакойна выслухала ўсё меню. Нармальна. Ну і я радая, што ўрэшце можам распачаць гэты сезон, праўда?
0: А мой гриль яшчэ нават сонца не бачыў.
2: Ну то ты маеш яшчэ многа працы ў гэтыя выходныя, але заўтра ж цэлы дзень маеш, пэўна.
0: Так, дакладна.
2: Ну вось жа. Так што я думаю, удасца табе таксама распачаць сезон.
0: Маем якую смс-ку там яшчэ, можа?
2: Вядома, маем. Вось такую, напрыклад, 30 красавіка, я думаю. Свой дзень нараджэння святкаваў Весік Станкевіч з Беластока. Найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і жыццёвых поспехаў перадае яму Ян.
0: Паслухаем «Сустрэў я ружу» гурт «Ас». Гэтую песню прапанавала спадарня Люцына з Гайнаўкі.

0: Люба Гаврилюк, Аля Каменская у песні «Маміны косы». Гэтых выканаўцаў, аказваецца, не ў забаве паслухаем яшчэ. Ну, так прапануюць слухачы. А ў нас на сувязі ўжо чакае спадарня Каліна. Добрый вечар.
1: Добрый вечар. Перед тем я поздравляю наших ведущих, паню Ганю и пана Михала, и всех працовников Радио Рация. Теперь поздравляю свою родину, ближнюю и дальшую. Поздравляю чудовную женщинку, паню Валентинку Красноземскую с Павлом. Всего хорошего тебе, Валя. Тебе и целые твои родинцы. Дякую за пожелание, Валя. Поздравляю также Любу Гаврилюк и паню Алю. Поздравляю тоже Валюку Птели и дочку Монику, внучки вашей сестры Марису и Крисю с родинкою. Галину из Верхолеся поздравляю, паню Іраїдку тоже, пана Андрея Сплосак, Віталія Савастабарков. Усі вам жадаю здоровечка, перед усім здоровечка і всього найлепшого. Ну і поздравляю усіх слухачів Радіо Рація. Ну і то на раді так скруче. На раді буде все. Дякую.
0: Ми так само дякуємо.
2: Почитаем еще то, что дослали наши слухачи электронной поштой. Например, вот такие віншаванні. 24 красавіка, 70-й день народження, святкаваў Генек Гайко з вёскі Быстре и усе жыхары. Ага. А тепер ён живе у Бельску под Ляскім. Вось. Хочам яму подякаваць за гостину, и зычыць яму з усяго сэрца много здароўя, шчасця, душевнага спакою, энергія, якая ніколі не канчаецца, і каб цешыўся кожнай хвілей у жыцці, каб меў як найбольш усмешак і радасці. А такія пажаданні дасылае ўся сям'я: жонка Аня, дзеці Давід і Наталія з сем'ямі, унукі Дмітр і Цырыл, а таксама сястра Аня з Янкам і дачка Оля з сястрой Галінкай і сям'ёй. Усе спяваюць «Многае лета» і вельмі просяць песню «Пад акном черёмуха калышыцца». І вось мы з Міхалам шчыра гэту песню шукалі, і менавіта гэтай пра чаромуху у нас не знайшлі. Будзе іншая, праўда, Міхал?
0: Бо песню пра чаромуху маем, толькі якраз не тую.
2: Маем нават не адну, так, а вось акурат гэтай у нас у фанатэцы няма, на жаль.
0: Маем найлепшыя пажаданні для Славка Кляпацкага з Гайнаўкі ад Толіка. Добрага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы.
2: І слухаем цяпер. Каго слухаем?
0: Ну, вось яшчэ раз.
2: Наш знакаміты дуэт.
0: Так, Аля Каменская, Люба Гаврилюк, песня «Ружа». Гэтую песню спадарня Каліна прапанавала.

0: Не ведаю, можа ў гайнаўцы не такое добрае надвор'е, як паўсюль, як з гайнаўкі нам сёння найбольш тэлефануюць. Зараз запытаем нашу слухачку з падарыню Надзею. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Я хотела передать для хрещённых своих. Для Вали круг загайнуки, для её семьи. Всего-всего наилепшего. Ну, хотел ещё хотела на для Халинки Дмитру, кто тоже моя хрещённа загайнуки и её семью. І Хеленку Трофімюк з Гайнуки, є сім'ю, і є маму Ніну. І хотіла ще поздравити з рочтина свого хрещеного, Гаврилюк Юрек, і жонку Вєсю, цуречку з сім'єю, і всього життя їм дуже-дуже здоров'я. І ще моя хрещена Беата Корнілюк. З цілою родиною хотіла поздоровити. І найменшого мого хрещеного. Чарка Мічейко. І його сім'ю, Хеленку жонку, Касю, Павлу, Павліну. І всього-всього найліпшого. І вам, Радіо Рація. Барзо-барзо дякую.
2: Дякуємо так само. Всього вам доброго.
0: Вось яшчэ кароткае віншаванне, а нават прывітанне. Мы супольна слухаем Радыё Рацыя, хацелі б праслухаць песню калектыву «Ас» там над рэчанькай. Летні сезон хтосьці пачынае ўжо сур'ёзна, ведаеш, Міхал, бо песня «Там над рэчанькай» гэта такая...
2: Сур'ёзная.
0: Купальская, я б сказала нават.
2: Ага.
0: Пра дзяўчыну, пра вяночкі, пра рэчаньку. Так што вось так. А яшчэ такія пажаданні даслалі слухачы нам смс-камі. Не нам, вядома, іншым слухачам, але мы чытаем. Маме Аніці і тату Базылю пажаданні добрага здароўя, шчасця, кахання і багацця перадае дачка Крыся.
2: Сёння цёплыя прывітанні для Марыі Забродскай разам з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы ад кахаючага яе сябра. Вось такая. То яшчэ адна смска, або і дзве.
0: Ну, давай. Пажаданні моцнага здароўя Генку з Махнатага перадае яго сяброўка Крыся.
2: Сёння дзень народзінаў адзначае мая сястра Аня Рэйняк з Познання. Дарагая Аня, ад усяго сэрца, зычым табе добрага здароўя, шчасця, радасці, моцнага кахання, здзяйснення ўсіх планаў і мараў і сонечных дзён у жыцці, многая-многая лета. Пішуць і Гармазала, і Агнішка з Варшавы і прапануюць да пажаданняў для Ані песню «Едуць гарадскія». Думаю, што на заканчэнне гадзіны паслухаем гэтую песню.
0: No.
2: А зараз таксама будзе «Ас» з песняй вось гэтай купальскай крыху.
0: Ну так, крыху купальскай. У нас такая летняя праграма цяпер. А я хачу яшчэ гэтую песню пра гарадскіх прысвяціць нашым цудоўным дзецям, якія сёння вычвараліся на вогнішчы і крычалі «О, агонь!», а потым неслі лісцё такое, ведаеш, сухое, і «О, глядзі, як палыхае!». Вось, вось гэта гарадскія, і парсючкі тут ні пры чым.

0: Hanna, początek maja, początek травня, не азірнем, сяне бач, калі будзе купальскі вечар.
1: Дакладна так, але яшчэ да купалі Юр'я маем, памятаеш ці не?
0: Памятаю, шо.
1: Так што? Так што, дарагія нашы слухачы, калі ў кагосьці ёсць Юры і знаёмы, тэлефануйце смела, бо самы час павіншаваць нашых Юр'яў з іх імянінамі.
0: То яшчэ адна смска. Самыя сардэчныя пажаданні для прабабулі Веры Васілюк з Чэхаў-Арлянскіх. Моцнага здароўя, шчасця, сонечных дзён на многае лета перадае ўнучак Мацек з Гайнаўкі. На заканчэнне гэтай гадзіны паслухаем навальніцу ў палічнай у выкананні Грама Д і едуць гарадскія ў выкананні Аса. Гэтыя гарадскія малыя, пра якіх
1: усялякія гарадскія. Гарадскія такія вясёлыя людзі. Весела за імі назіраць, я думаю, так. Я зараз просто ўяўляю, як жа за намі назірала мая бабуля, калі мы прыязджалі да яе ў вёску. Ох, яна смяялася з нас.
0: Чакайце нас пасля навінаў, далёка не хадзіце.

0: Гэта быў гурт з песняй «Мільён алых роз». У нас на сувязі чакае спадарня Галіна, тэлефануе нам з Гайнаўкі. Добры вечар.
1: Добры вечар. Поздравляю Радіо Рація, всіх супрацоўнікаў і вас, вядучых. І я хацела б злажыць пажадання для сваіх друзей Ірэны і Юрка Подгаецкіх з Біластока, Ірэны і Юрка Мороз з Шем'яноўкі, Ірэны Грондзель з Шем'яноўкі і для Ірэны Верпеховскі з Гайнаўкі. 5 мая Ірэны, а 6 Юрія. Также я хацела б злажыць з мужам Генкам ім найсердечнейшыя пажадання. Шчасця, здароўя, сімейнай любві, многах поспехов за рабоче і всіх-всіх добрых ласк Божих. І щоб їх дні впливали в сонячному, радосному настроєнні. Цього всього желає Халіна і Генок з Гайнаўкі. І пісенку таку, як просила.
0: Гэтую песню спадзяюся, што паслухаем. Чаму так кажу спадзяюся? Бо маем аварыю. За ўсё сваё доўгае жыццё першы раз такое бачу. Але маем яшчэ смскі ад нашых слухачоў. Каханай маме, цёшчы, бабулі, прабабулі, Ганне Самосюк з Чаромхы, з надыходзячым днём народзінаў. А будзе гэты дзень 5 мая. Найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, спакою, усмешкі на твары і штодзённай Божай апекі дасылаюць гэтыя пажаданні усе родныя.
2: З нагоды набліжаючыхся народзінаў Ганны Самосюк з Чаромхі перадаем ёй пажаданні наймацнейшага здароўя, удачы і каб кожная хвіліна была поўнай усмешак, а кожны дзень прыносіў новыя нагоды для радасці. Усяго найлепшага напісалі дзеці, унукі і праўнукі, якія заўсёды пра яе памятаюць.
0: Ну вось, маем такія неспадзяванкі, Ганна, як я ўжо казаў. Але хтосьці ў нас чакае на тэлефоне, вельмі блізка ў яго там радыё, і адтуль гэта вяртаецца. Алло, добры вечар.
3: Добры вечар.
0: Хто нам дазваніўся, мы ў эфіры?
3: Адрян Забела.
0: Вітаем і слухаем.
3: Хочу поздравіць

0: Орлярский концерт пожадання 85-654-51-51. І скажыце, а чаму маўчыць гэты телефон?
1: Ну так, я думаю, зараз ён маўчаць не будзе, абавязкова хтосьці датэлефануецца нам, бо мы спадзяемся, што грыляваць з радыёрацыя і з канцэртам пажаданняў удвая прыемней, Міхал, праўда?
0: Абсалютна.
1: Ну што ж, а мы пакуль што пачытаем тыя віншаванні, якія даслалі слухачы сваім блізкім. Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды сённяшняга дня нараджэння Алі з Гайнаўкі. Моцнага здароўя, радасці і здзяйснення ўсіх мараў перадае Веся з Гайнаўкі.
0: 29 красавіка наша сябровка Ёля Засоўкі адзначала свой дзень народзінаў. З гэтай нагоды перадаем ёй пажаданні шчаслівых дзён, спаўнення ўсіх мараў, моцнага здароўя, усмешкі і шчасця. Пішуць Бася, Аля, Анета і мноства іншых каляжанак.
1: Ну, я спадзяюся, што хтосьці з іх мог бы... О, паглядзі, хтосьці нам датэлефанаваўся.
0: Алло, добрый вечер. Кто нам дозвонился?
2: Добрый вечер. Привет. С добрым днем. Я звоню с Белостока.
0: Витаем сердечно.
2: Так, Гина Абрамович, Товаровой. Хочу изложить решение. 5 мая свои именины будет обходить Ирина Тодорчук с деревни Зверки. Далее... 9 мая свой юбилей будет обходил Леон Сталончик Совлан. Теперь всем, что обходили уродины, теперь 1 мая Сергей Алла Шпилько передаю им всего хорошего, много-много здоровья, бо оно очень нам нужно, покою. Божего благословенства. Еще хочу сложить życzenia всем Юркам, которые будут обходить свои именины 6 мая. Они знают, что передает им пожелания. Всем знакомым, которые меня слушают и которые меня знают, всего хорошего. Между прочим, здоровья, здоровья, бо оно очень нам нужно. И спокою, и Божьего благословенства. Жичит это Жина Столваровой.
0: Дякуем за телефонование. Доброго вам вечера.
1: Вось яшчэ такія віншаванні. Таксама, дарэчы, у Асоўку мы ж чыталі нядаўна, праўда?
0: Так.
1: А вось і Вітольд Яканюк з Асоўкі адзначае свой дзень нараджэння і з гэтай нагоды. Найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, усмешак і здзяйснення ўсіх мараў перадаюць жонка Ёля з сынамі.
0: Здаецца, яшчэ хтосьці ў нас чакае на тэлефоне. Алло, добры вечар. Halo, halo.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Kto nam dozwonił się? My na antenie.
3: Walerik z Pieszczanik.
0: Witaję, spadar Walery.
3: Chcę pozdrawić żonku Irenu, która teraz siedzi na ławce, teraz chata oddychaje po grillowaniu. Mnogo jej zdrowia, szczęścia. No i to się będzie. Jakąś хорошую pieśnię.
0: A przygadajcie nam, gdzie Pieszczaniki...
3: А то ехать на городок.
0: Ага.
3: Вот городок.
0: Ганна киває головою і каже, хотіла б мені сказати, ну не ведаєш.
1: Ну не ведаєш ти, Міхал. Забився так, просто. Це ж сусідня вёска з Залуками.
0: Забився.
3: Вона гриби не їздить.
0: Ну не.
1: А у Міхала просто своє м'ястіни грибні. І он в околиці Гайнавки ведає лепш, чим в околиці городка.
0: Але привітання усім, хто нас слухає у Пясчаніках.
1: Ну што ж, а яшчэ вось такое віншаванне. Моцнага здароўя, шчасця і багацця тату Генку, Галіне, сястры Касі, Янку, Ніні і Колю Гудковічам з Гайнаўкі, Янку і Госі з Беластока, Крысяк, Аксэнцюк і бацькам, Базылю і Аніці з Ласінкі, перадае Гося з Махнатага.
0: Спадарня Йоля Солты з Засоўкі адзначала свой дзень народзінаў, юбілейны. Былі ўжо пажаданні, але гэта яшчэ не ўсё. Бо яшчэ яе калега Кшысек з сям'ёй перадае пажаданні добрага здароўя, сонечных дзён, мноства шчасця і кахання.
1: Ну што ж, а 6 мая акурат свой дзень нараджэння будзе адзначаць Ёля Хількевіч з Сухавольцаў. Жадаем ёй моцнага здароўя, шчасця ды ўсяго найлепшага. Муж з дзецьмі напісаў вось так коротка, але мне вось падабаецца вельмі коротка і змястоўна, я так пра такое кажу. Ну што ж.
0: Трэба было б штосьці паслухаць, але сітуацыя ў нас касмічная сёння. Мы як пілоты ў космасе з планеты на планету, дзе нічога няма, нічога не бачым, бо нічога няма. Вось я не ведаю нават, якую песню зараз паслухаем. Не ведаю.
1: Ну, паспрабуем прынамсі, а вось нейкую песню паслухаем.
0: Бо нічога не бачу.
1: Ну, так, як казаў Міхал, у нас тут аварыя маленькая здарылася.

0: Гэта быў Ас, Ганна Ас, які сёння дамінуе ў нашым канцэрце.
1: Як ты любіш часамі казаць, плейліст у нас сёння трошачку асаваты.
0: Асаваты, файна. А на сувязі ў нас слухачка, якая прадставілася наступным чынам. Тэлефануе з Беластоку, але родам з Цялушок. Паслухаем. Алё, добры вечар.
2: Добры вечар. Я хочу поздравіць сваю каханую внучку Аурэльку, которая будзе абходзіць 6 мая свае кольнайны уродзінкі. І Аурэлька дужа-дужа здравка, дужа-дужа шчэнця, бо без шчэнця і без здравка то не будзе прышлосці. Ну і добре, жэбы шоў в школе тобі. А склада жэчэння бабця, дядек, брат Ігор, Антош і мама. І яшчэ пшалказу, як ще додзвоніла, я вже то хочу поздравити і Гражину Калішову за своїм мужиком, Марищу Райчину за своїм мужиком з Пьотком, Альку Райчину за своїм мужиком Миколаю і Марищу Дуркову за своїм мужиком Іваном, Яном, бо теж будуть іменіни зараз хутко. І тільки.
0: Дякуем за телефонаванне. Доброго вам вечора.
1: Традыцыйнае віншаванне, прывітанне каханай бабулі і прабабулі Алімпіядзе Мартынюк з Плютычаў зычым усяго добрага, многа здароўя, шчасця, многа сіл, пацехі з унукаў і праўнучкі, а пажаданні ляцяць ад унучкі Дамінікі з Сальманам і праўнучкай Лайлай з Глазга, а таксама унукаў Юліі і Алекса з Лутана.
0: Завтра свой шлюбны юбіляй адсвяткуюць Галіна і Андрэй з Відава. Жадаем ім добрага здароўя, шчасця, задавальнення ад дзяцей і ўнукаў, удачы і каб над іх домам заўсёды свяціла сонца, піша сястра Аня. Добры дзень ад сувеніра пасылаем вам.

0: Песня называецца «Кацярына», але тут прайшоў цэлы карагод прыгожых жаночых імёнаў.
1: Вельмі прыгожых. Я проста заслухваюся кожны раз. І з такой асалодай. Такія, ведаеш, такія нашыя, праўда, такія знаёмыя з дзяцінства. Вось імёны такія, як у вёсцы калісьці былі. Такія нават, ну, не па сучаснай модзе, але спадзяюся, што да гэтых імёнаў мода вернецца. Мне б вельмі хацелася. Вяртаецца, дарэчы, праўда? У нас ўжо ёсць слухач на сувязі з Гміны Міхалова. Тэлефануе нам спадар Канстантін. Вітаем вас сардэчна.
2: Вітаю вас, тоже. Хацелы перадаць перадання сваім сёстрам Варваре Сідюкевіч і Богуславія Леонцю Заболова, тоже для брата Миколая Скорубского з Белостоку, всяго найлучшого, потех дзяцей, внуков, щоб все було хорошо. І радуюся тим, що ми дружно живем. Всього хорошого.
1: Дякуем вам, заставайтеся з нами. А вось яшчэ пачакай. Штосьці можа нам і напісалі, праўда, Міхал?
0: У мяне на дадзены момант няма смс-кі, а не, ўжо ёсць. Вітанні нашым дзядулям Валянціне і Мікалаю Гапонюкам з Бельска пад Ляскага. Жадаем добрага здароўя, моцна вас абдымаем, горача цалуем і дзякуем за вашу цярплівасць. Пішуць унучкі Ліліана і Бянка.
1: Гарачыя і сардэчныя прывітанні ў вёску Паўлы ляцяць Валі Краснадэмскай і ўсёй ейнай сям'і. Жыві нам на радасць, дарагая цёця, многае лета. Дзякуем табе за тваю дапамогу і добрае сэрца, за тваю цеплыню, усмешку і радасць, моцнага здароўя і прыемнага табе майскага неба і майскіх дзён. Напісалі Ірэна і Надзя з Бельскай, вельмі просіць песню «Галубая ноч».
0: Гэтую песню мы ўжо абмяркоўвалі раней і планавалі паставіць у эфір, але быў такі момант, калі камп'ютар узяў над намі кантролю і ставіў тое, што і ён хоча, але зараз улада вярнулася ў нашыя рукі, і «Галубую ноч» ставім мы.

0: Ужо неўзабаве скончыцца другая гадзіна нашай перадачы, але яшчэ многа-многа добрых слоў мы вам хочам пераказаць. Напрыклад, такія. Сардэчныя пажаданні брату Габрысю, які сёння адзначае свой дзень нараджэння, а таксама сям'і Люцюкоў, Ющукоў, Карнелюкоў. Прывітанні маёй маме Мажэне. Жадаю ёй больш не спазняцца. Дзякую, і прывітанні ўсяму радыё Рацыя напісаў Дам'ян, вельмі просіць песню гурта Ас «Галычаначка».
1: А яшчэ такая смска. Сядзім на грылю ў пасталове ў Марысі і Касі. Дзякуем ім за запрашэнне. Жадаем моцнага здароўя, удачы і здзяйснення мараў. І просім песню «Чырвона каліна». Гадзіннік падказвае, што ў гэтай гадзіне не зможам яе паслухаць, але ёсць у нас яшчэ ў запасе трэцяя гадзіна.
0: Ну так, у нас ўсё кветкі, пакуль каліна зачырванее, трэба час. Ну добра.
1: А я маю яшчэ такую фрагмент тарычную смс-ку. Кавалак, не ведаю, адкуль узяўся. Можна прасіць песню «Коцік»? Дзеці чакаюць.
0: Дзеці заўсёды чакаюць песню «Коцік» у нашай перадачы. Мне так падаецца, што гэта самая любімая песня нашых маленькіх слухачоў, праўда?
1: Гэта дакладна так. Паслухаем на заканчанне гадзіны «Галычаночку» і «Коціка». Ці «Коціка» і «Галычаночку», як Ганна думаю?
0: Ну давай жа ж «Коціка», дзеці ж чакаюць, Міхал.
1: А вы чакаеце нас пасля навінаў.
2: Радыё Рацыя.
3: Першая беларуская незалежная эфэм-станцыя.
4: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 у Польшчы. Зеленский заявил про специфичную активность у Беларуси на меже с Украиной, за что судили жыхара Светлогорску, затриманого по вертанию в Беларусь. У Белостоку

0: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 у Польшчы. Зеленскі заявіў пра спецыфічную актыўнасць у Беларусі на межы з Украінай, за што судзілі жыхара Светлагорску, затрыманага па вяртанні ў Беларусь. У Беластоку прэзентуюць два незавершаныя раманы Уладзіслава Хроміка. З навінамі стаць дэдэрка. 1529 дзень вайны. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў пра спецыфічную актыўнасць у Беларусі на мяжы з Украінай. Цытата. «Уважліва ўсё фіксуем, усё кантралюем. Калі будзе трэба, мы будзем рэагаваць. Украіна гатова абараняць сваіх людзей, свой суверэнітэт, і кожны, каго спрабуюць уцягнуць у якую-небудзь агрэсіўную актыўнасць супраць Украіны, павінен гэта разумець». Канец цытаты. Адрэагаваў на дзеянні афіцыйнага Менску і прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі Абароны Украіны Андрэй Каваленка. Усе іх дзеянні ў прымежжы фіксуюцца, з таго боку магчымая хіба што дробныя правакацыі, якія будуць каштаваць даражэй менавіта беларускаму боку. Канец цытаты. Тым часам нафтавая пляма набліжаецца да палаца расійскага кіраўніка Владзіміра Пуціна ў Геленджыку. Пляжу каля палаца пагражаюць наступствы экалагічнай катастрофы ў выніку ўдараў па нафтаперапрацоўчым заводзе ў Туапсе. Украіна ўзяла адказнасць за ўдары на сябе як частку сваёй кампаніі супраць расійскага энергетычнага сектара, галоўнай крыніцы даходаў Расіі. Пры прэсе ў Беларусі з'явілася інфармацыя пры судзе, які ў пачатку году вынеслі жыхару Светлагорску, Глебу Панасюку. Тады яму прызначылі 5 гадоў пазбаўлення волі. Гомельская вясна паведамляе, што Глеба судзілі за нібыта удзел на тэрыторыі замежнай дзяржавы ва ўзброеным фармаванні ці ўзброеным канфлікце ваенных дзеяннях за вярбоўку або падрыхтоўку асобаў да такога ўдзелу. Як сцвярджаюць сябры Глеба, ён быў падпісаны на канал палкаймяк Стуся Каліноўскага, але вярбоўкай ці навучаннем магчымых добраахвотнікаў дакладна не займаўся. Глеб Панасюк некалькі апошніх гадоў жыў у Польшчы і летась вырашыў з'ездзіць да бацькоў у Беларусь, дзе яго і затрымалі. Статыстыка. Станам на сёння прызнаная палітычнымі вязнямі 838 чалавек. Усяго з пачатку так званая прэзідэнцкая кампанія 20-го году такі статус атрымалі 4604 асобы. Гэта лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 922 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 122 жанчыны, 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовыя лячэнні. Пра літаратуру. У Беластоку прэзентуюць два незавершаныя раманы Уладзіслава Хроменкі. Фонд «Камунікат.орг» выдаў зборнік прозы заўчасна памерлага літаратара і журналіста беларускага радыё «Рацыя». Кніга мае назву «Нясвіцкая крыза» або «Вернуты рай». Паводле выдаўца ў зборнік уключылі нідзе дагэтуль не публікаваныя тэксты двух незавершаных раманаў Хроменкі «Нясвіцкая крыза» і «Выкрадальнік гукаў». У прэзентацыі выдання прыме ўдзел пісьменнік і сябра аўтара Сяркуша, таксама ўдава пісьменніка Вольга Хроменка. Імпрэза пачнецца 7 траўня о 18 гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля», уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце рацыя.ком альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 3 траўня на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9, удзень 24-26 са знакам плюс.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Падляскі. Канцэрт пажаданняў.
3: І заходзім у трэцюю гадзіну падляшскага канцэрту пажадання у першую суботу мая. Ганна, па-моему, самы прыгожы месяц.
4: Маеш рацыю, я думаю, што для мяне дакладна. А тут у студыі з вамі Міхал Андрасюк.
3: І Ганна Комінч.
4: Тэлефон у нашу студыю 85-654-51-51. Телефон для смс-паведамлення ў 508-667-663, а сёння смс-кі адсочвае Сергей Верамеенка.
3: Маем яшчэ электронную пошту концерт@рацыя.ком і Teams логін «Рацыя». На гэтыя два адрасы таксама можаце пісаць. А цяпер я разумею, чаму Ганна сказала, што май у яе самы прыгожы месяц. Вось такая смска, паслухайце. Дарагая Ганна Комінч, у гэты панядзелак ты будзеш святкаваць свой дзень нараджэння. І з гэтай цудоўнай нагоды хачу ад усяго сэрца павіншаваць цябе і пажадаць табе бясконцага шчасця, радасці, любові і душэўнага цяпла. Няхай кожны дзень дорыць табе натхненне, усмешку, здароўе і здзяйсненне самых-самых сакрэтных мараў. Няхай у жыцці заўсёды будуць побач добрыя людзі, падтрымка, гармонія і сапраўдная любоў. Хачу таксама падзякаваць шчыра табе за цудоўныя перадачы, якія ты разам з Міхалам так прыгожа і душэўна вядзеш. Самымі цёплымі пажаданнямі дзеліцца з намі Пётр, Ганна.
4: Ну так, але гэта ж яшчэ не ўсё. Вось ёсць і такія пажаданні. Добры дзень вам у Радыё Рацыя і наш любімы канцэрт пажаданняў. Вітаюць з Дубіны і Стэфан Бяроза. У першую суботу траўня перадаю сардэчныя найлепшыя пажаданні здароўя ды ўсяго найлепшага з нагоды набліжаючагася дня нараджэння 4 траўня Ганні Комінч. Дзякуй. Ну, добра, я чытаю, як напісана. Фантастычнай нашай вядучай канцэрту з усёй яе сям'ёй. Вельмі прашу Ганні песню «Усюды буйно квітне чарымшына» ў выкананні гурта «Ас». А я ўжо перад гэтым тыднем у маім штотыднёвым музычным слове на недзелю спадзяваўся, што гэтую песню паслухаем сёння. Такія ж самыя гарачыя пажаданні Мікалаю Ніканчуку з Чыжоў і ўсёй ягонай сям'і. Вельмі дзякую, Стэфан Бяроза напісаў нам. І я сардэчна дзякую і за песню, якая вельмі прыгожая, таксама дзякую. Ведаеш, што мяне засмучае толькі Міхал?
3: Не.
4: Як бы я набліжаюся ўжо троху да веку Баба Ягадка апяць. І там, адкуль я выводжуся, мяне б ужо звалі Александраўна. А тут все пані Ганя, пані Ганя. У вас так не называлі ніколі?
3: Не.
4: Называлі?
3: Але гэта не праблема. Што там 5 яшчэ яно загарае, дарэчы, гэта є 5. І гэта не самае страшнае, бо калі чалавек набліжаецца да сямёркі,
4: так?
3: Гэта цалкам іншае. Як выглядае сямёрка? Як каса.
4: Ага. Не, не пужай.
3: А я што косіць? Не, а я што на галаве?
4: Я разумею, але просто вось так вось мне так заўсёды падабалася, гэта было так па-нашаму, калі Антонаўна, Сцяпанаўна, Вітольдаўна. Я думаю, і вось, і я калісьці буду Александраўна.
3: Ганна Александраўна.
4: Александраўна?
3: Александраўна.
4: У нас бы было так.
3: Ганна Александраўна Комінч. Чарымшына ад гурта АС.

0: Яшчэ раз шчыры дзякуй усім за цёплыя словы, вельмі прыемна. А як песню прыемна слухаць, Міхал. Але мы не злоўжываем, мы стараемся, праўда? Мы ж усё-такі працуем для іншых людзей.
1: Вельмі стараемся.
0: Стараемся. Але дзякуй, дзякуй, праўда, вельмі прыемна. Ну што ж.
1: Файна мець дзень народзіна ў траўні.
0: Не наракаю. Цёпла, ўсё цвіце.
1: Не тое, што ў снежні.
0: Мае любімыя кветкі ў траўні акурат. Бэс, напрыклад. Ну што ж, а у нас на сувязі...
1: Чакай, слухач. Спадар Віталь.

0: Гэта быў гурт Ас з песняй «На юге», а ў нас на сувязі чакае ўжо спадарня Тамара, тэлефануе нам з Кнаразоў. Алло, добры вечар.
1: Добры вечар, халё-халё.
0: Слухаем вас, пані Тамару, мы ўжо на антэне.
1: Да, я хацела зложыць жычэнне для Олі Федорук з Кнаразоў, которая обходіць у родзіне 7 мая, у чатвер, і хацела б ёй зложыць дуже... Щастя, здоров'я, щоб не хворіла, стала життям, щоб внукам тішилася, щоб стала життям жила 100 літ. Халло.
0: Так, чуєм вас.
1: І сина Василя дождала, которого має 5 червця, щоб здорова була, не хворіла. Ну і дуже-дуже все найліпше до її життя. І мощне сердечне життя. А пісня «Червона каліна».
0: Дякуємо за телефон, пані Тамаро. Пісню зараз послухаємо праз хвилиночку. «Червона каліна» прогучить у нашому ефірі.
2: Ну а пакуль што зазірнём у нашу электронную пошту. Сардэчныя прывітанні, многа здароўя і шчасця Марку і Вользе Масальскім з Бельска-Падляскага і Матэушу і Адрыяне Ляскоўскім з Лап зычыць Лукаш Марчук з Нараўкі.
0: Для Юркі Салінскага з Чаромхы з надыходзячымі імянінамі разам з букетам чырвоных ружаў перадаю пажаданні многіх гадоў у здароўі, спаўнення мараў і поспехаў у працы. Піша хрышчоны Павел з Гайнаўкі, а таксама мама і родныя.
2: Ну і вось яшчэ такія пажаданні. Гэта аніякае не свята, але вельмі хацела б падзякаваць маёй маме Гражыне Савіцкай за ўсё, за тое, што яна ёсць, за тое, што заўсёды ёсць побач са мною. Жыві мне, матуля, 100 гадоў у здароўі і радасці, напісала Марта.
0: І ўжо музычная прапанова ад нашай слухачкі з Кнаразоў, ад спадарні Тамары, «Чырвона каліна», гурт «Імперіум контра».

0: Вітаем сардэчна нашага слухача з-пад Равіталя з астраўкоў. Добры вечар.
1: Добры вечар, радыраці. Вітаю і сардэчна вас пазраўляю. Пазраўляю ўсіх слухачоў гэтай праграмы. Мене зовут Віталія, кажу я з вёскі астраўкі, што забуду з Кузьміні. Пазраўляю ўсю сваю сям'ю, сестру Данку Заблудова, сестру Софію Скрибич, сестру Хелю з вёскі Тілушки, а як у Тілушках, то пазраўляю радную Гражинку, сестру Ларису Сфа з мужем Миколаєва, дійсь вони в Островках, також поздравляю їх, поздравляю його сина Марка з жінкою, очевидно, також всього доброго, їх дитячко поздравляю. Ну і поздравляю всю свою тітку Ніну Сірудюк за стянку, яка вже скончила 100 років. Поздравляю сім'ю Горошков з Пронівіч. Поздравляю господиню Валю Краснодемську з Павлов. Дякую за поздравлення. Поздравляю своїх іменників, Вітю Стапарков. Теж дякую за поздравлення. Вітю з Харошки. Поздравляю Ольга з Колонічички з його господинею. Поздравляю Міру з Баранко, поздравляю Зенку з Гайновки, сердечно поздравляю колегу Миколая з Білостоку, поздравляю Каліну з Нової Волі, дякую за поздравлення. Ну і на кінець поздравляю жихару своєї вьоски, того колегу Миколая Івенука, свою сусідку Лідію Леончук. Ну і сердечно поздравляю сім'ю Семенчуков, господара Миколая, господиню Івалію, господара Адама, господиню Ані, господара Богдана, господиню Асю. Ну і то було все, дякую. А пісенька казав, ну, Каліни Кусі.
0: Дякуємо, пісня прогучить обов'язково. А покуль ми з Міхалом трошки ще почитаємо, правда?
2: Так, маем самыя сардэчныя пажаданні каханаму мужу Ольку з нагоды дня яго народзінаў. Моцнага здароўя, радасці, штодзённай усмешкі. Кахаючая жонка Ірэна Кулак.
0: Сёння ў годкі свайго шлюбу адзначаюць Ірэна і Міраслаў Казлоўскія. Сястра Гэля з сям'ёй перадае ім пажаданні. Многа шчасця, здароўя, пацехі ад дзяцей, унучкі, удачы і здзяйснення ўсіх мараў. І каб жылі ў вечным каханні і дачакаліся залатога юбілею. Многае лета.
2: Дарагому Марку Масальскаму, які 8 траўня адсвяткуе свой дзень анёла, жадаем моцнага здароўя і спаўнення мараў на многае лета. Хай радасць і усмешка напаўняе кожны дзень жыцця. Пішуць Эля і Андрэй і прапануюць песню гурта «Світанак лета маладыя». Калі час дазволіць, паслухаем яе сёння, хаця крышку чарга нам ужо тут склалася, музычная.
0: Ну, вось я табе зараз дадам яшчэ ў музычную чаргу. Слухай, з нагоды дня імяніна ў пажаданні моцнага здароўя, шчасця, здзяйснення ўсіх мараў і мноства божых ласк Ежы Алісюку перадае яго сяброўка Надзя і вельмі просіць песню «Многае лета» калектыву «Сувенір».
2: Гэтая песня ўжо чакае, бо бадай можа ў першай або ў другой гадзіне была такая прапанова. Можа дачакаецца. Слухаем Каліны Куст і гурт «Лідэр», прапанова ад нашага слухача з Астраўкоў.

0: Гэта быў гурт «Лідар», а нам датэлефанавалася спадарня Лідія з Новага Корніна. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я хачу скласці пажаданні для сваёй каханай дочкі Асі з Халандіі, которая дзісяй обходзіць дзень нараджэння чарговы, і хочам скласці ёй найлепшыя пажаданні на многае лета, здароўя, шчасці і сонечных дзён, і прашу песню «Дом родной». Аса.
0: Шукаем гэтую песню.
2: Ну, а я пакуль што...
1: Вона любіць.
2: Дзякуем. Заставайцеся з намі, вядома. Я спадзяюся, што так і робяць усе нашы слухачы. Перадаю прывітанне майскія, травінскія, каханай маме Зіні Міхальчук. Жадаю ёй добрага здароўечка. Сардэчна вітаю таксама сваю сястру Гэлю Казачук, а таксама Івонку Міхальчук і Алінку Варашылу ды іх родных. Усіх абдымаю і цалую, напісала сястра Ірэна з сям'ёй і вельмі просіць нейкую скучную песню «Зоркі».
0: 6 травня імяніны адсвяткуе Юрка Ярмуц з Дубін. Самыя сардэчныя пажаданні, моцнага здароўя, шчасця, удачы ды ўсяго найлепшага перадаюць жонка, дзеці і ўнукі. Можа, дом родной, так як прапанавала наша слухачка. Паслухаем.
2: Ну так, я спадзяюся, што ўсе нашы слухачы вяртаюцца з грыля акурат вось туды, у дом родной.
0: Але сёння палюбілі слухачы гурт «Ас».
2: Гэта праўда. Гэта праўда.

0: А я так скажу, не толькі ўсе шляхі вядуць да роднага дому, а вось нават і наш тэлефон магічным чынам злучае нашых слухачоў не адкуль-небудзь, а на хвілінчку з Ірландыі тэлефануе нам спадар Пётр. Сардэчна вітаем.
1: Да, Іра, здравствуйте. Хочу передать передах. Здесь я для моей мамы, которая выживала у родины 6 мая. Уже много лет, так была здорова, вообще счастлива, все доброго. Также на моего таты Александра Бучку звали в станции. И хочу тоже передать генерал Лукаша Карповича, его родицов, городка, Томка Мирешко зрадка и его молжонка Барбара и дети, и батьков, и паню Надзе, и пана Сергея, Мирешко зрадка. Также хотел передать на Юрка Сердякова, который завше слухая, ради рации, завше кажет, что я коли буду, жжение схудал. Вот Юрек схудает на мне жжение, всего доброго. На твоей молжонки. Кого еще? Ну и на своих братьей. Ну, все знаемы с станцией Мария Зародка. И поздравим вас с радиорацией. Можно на кшинку дома дозвонить. И хотел бы печь вам, какую-то хорошую печь для мамы. Гори ласка.
0: Дзякуем і вам. Я думаю, што зараз Міхал пашукае і знойдзе, бо ў нас багата хорошых песень для мамы, а я пакуль што яшчэ пачытаю тёплыя словы яшчэ адной маме, каханай маме Любові Засім Семяноўкі з нагоды 80-га дня нараджэння. Мноства сіл душэўных і цялесных жадае ёй сын Георгій. І многае лета маме спявае.
2: Па жаданні моцнага здароўя і спаўнення мараў для Марысі, японскай спасталовай Касі Алейнічак з Бельска перадае Алексы Васько з Ліпін. Дзякуе за запрашэнне на грыля і спявае вам многае лета.
0: Грыль, то ўвогуле такая штука, там і спяваецца добра, і танцуецца добра.
2: Універсальнай.
0: Ну так. Ну вось яшчэ пачытаем. Сардэчнае прывітанне вядучым радыё рацыі усім слухачам, прывітанне усім маім знаёмым і сябрам. Ваш сталы слухач піша і вельмі просіць песню «Ас» зноў. Хоп-хоп, бяседа. У нас сёння «Ас» усю бяседу зрабіў. Усю. Ад пачатку да канца літаральна.
2: А яшчэ вельмі кароткая смска. Перадаю вітанні ўсёй катоўцы і музычны дадатак песня «Смерэка».
0: І яшчэ прашу перадаць прывітанні майму мужу Тамашу, а таксама дзецям Габрыэлю, Аліўцы, Віктару і Ані. Піша жонка Дарота, якая гэтага свайго мужа вельмі кахае і падкрэслівае проста гэта. Песню для мужа просіць. Міхал, як жа ж ты цяпер і для мужа, і для мамы, і для ўсіх паставіш песню, каб усім спадабалася і ўсім дагадзіць.
2: А часу не шмат.
0: А часу зусім мала.
2: А яшчэ маем смс-ку з пажаданнямі гражэння несці рук, пажаданні добрага здароўя і толькі сонечных дзён ад Надзі. І 33 гады з дня шлюбу. Жадаю сабе і маёй жонцы Любі моцнага здароўя на наступныя гады супольнага жыцця. Было паўсялякаму раз лепш, раз горай, як у жыцці. Дзякуй табе за тое, што ты ёсць. Прабач мяне за хвіліны слабасці і крыўды. Ты для мяне была, ёсць і заўсёды будзеш найлепшай у свеце. І разам мы адолеем усе жыццёвыя перашкоды.
0: Ну што ж, і што, Міхал? Завершаем нашу сённяшнюю перадачу заўсёды музычным падарункам нашым слухачам. А што падарунак?
2: Напэўна, паслухаем «Смерэку» і можа яшчэ штосьці паслухаем. Многае лета вам, сувенір.
0: Але калі раптам вы не пачулі штосьці сваё любімае сёння, тэлефануйце нам, пішыце нам наступны раз абавязкова. Паслухаеце, пачуеце, праўда, мы будзем таксама чакаць сустрэчы з вамі ў наступную суботу.
2: Добрай вам нядзелькі, а сёння былі з вамі Ганна Комінч
0: і Міхал Андрасюк. Усяго вам добрага.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа означаліть посвячення чотирьох біскупів для вічного города. Огляд головних подій життя костіла в Білорусі. У другій частці програми – розважання до недільного Євангелія. 2 мая вас вітає Марія Володіна. Святий Пасад опублікував важне повідомлення відносно католіцької супольності у Російській Федерації. Згодно з офіційною інформацією, папа прийняв відставку від пастирського керування архідіецезії Маті Божої у Москві, представленою арцибіскупом Пауло Пецци. Для забезпечення далейшого функціонування архідіецезії пантифік призначив апостольського адміністратора. Гэта адказная місія даручана біскупу Миколаю Дубініну, які до гэтага моманта быў дапаможным біскупам у гэтай жа мясцовай супольнасці. Сёння ўвечары папа ўзначаліць пасвячэнне чатырох новых дапаможных біскупаў для рымскай дыяцэзіі. Урачыстая літургія адбудзецца ў латэранскай базіліцы. Усе кандыдаты паходзяць з мясцовага духавенства і маюць багаты вопыт парафіяльнага служэння. Кожны з іх доўгія гады працаваў пробашчам у розных кутках італьянскай сталіцы, добра ведаючы штодзённыя патрэбы і радасці вернікаў. Пра прызначэнне гэтых святароў было абвешчана ў лютым. Кардынал Бальдасарэ Рэйна, папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі, адзначыў тады, што ўсе чатыры прэзбітары карыстаюцца вялікай павагай сярод духавенства і народа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння святы отец прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане супрацоўнікаў канферэнцыі біскупаў Італіі з сем'ямі. Ён падкрэсліў, што служэнне касцёлу – гэта не проста выкананне службовых абавязкаў, а ўдзел у жыцці цела Хрыстова. Пантыфік нагадаў пра тры ключавыя вымярэнні касцёльнай працы – служэнне, прыналежнасць і місію. Ён падзякаваў гасцям за адданасць, цярпенне і клопат пра працоўнае асяроддзе. Гэта простыя рэчы, але карысныя для дабра усіх, і яны вялікія перад Богам. У жыцці касцёла няма нічога малога, калі гэта робіцца з верай, любоўю і духам адзінства, адзначыў папа, падкрэсліваючы важнасць штодзённай працы. Служэнне касцёлу – гэта не проста выкананне функцый, але актыўны ўдзел у жыцці цела Хрыстова. Галавой гэтага цела з'яўляецца пан, у якім кожная дзейнасць знаходзіць свой сэнс. Супрацоўнікі касцёльных структур не з'яўляюцца простымі назіральнікамі, але пакліканы актыўна удзельнічаць у евангелізацыі і будаванні адзінства. Нявесце Хрыстовай нельга служыць як гледачы, а толькі з любоўю таго, хто ведае, што належыць да яе, звязаны з ёй сувязю веры і еднасці, якія з'яўляюцца перш за ўсё дарам ласкі, дарам ад Бога, сказаў святы айцец. Лео XIV сустрэўся з кіраўніцтвам, папячыцелямі і членамі дабрачыннай арганізацыі «Папскі фонд США» з нагоды іх пілігрымкі ў Рым. Вітаючы дэлегацыю, ён адзначыў, што хоць гэта іх першая сустрэча, ён ужо добра знаёмы з дзейнасцю фонду. Падчас свайго служэння біскупам у Чыклаю ён на ўласныя вочы пераканаўся ў станоўчым уплыве праектаў які фінансуюцца арганізацыяй. Папа выказаў глыбокую ўдзячнасць за падтрымку місіі пераемніка Святого Пятра і заўважыў, што дзейнасць фонду працягвае пашырацца ва ўсім свеце. Ён задавальненнем адзначыў рост колькасці членаў фонду і іх гатоўнасць павялічваць дапамогу. Фінансуючы гуманітарныя праекты, адукацыйныя праграмы і стыпендыі, папскі фонд удзельнічае ў евангелізацыйнай місіі касцёла. Дзякуючы гэтай падтрымцы, многія святары і кансакраваныя асобы атрымалі вышэйшую адукацыю у папскіх універсітэтах Рыма. У будучыні яны могуць стаць лідарамі мясцовых касцёлаў. Дабрачынная арганізацыя «Папскі фонд» выделіла больш за 15 мільёнаў долараў на фінансаванне 144 праектаў у 75 краінах свету. Сярод ініцыятыў будаўніцтва інтэрната для дзяўчат у Танзаніі, школа для маргіналізаваных дзяцей у Індыі, IT-праграмы для ўразлівых жанчын на Філіпінах, водныя рэзервуары ў Гвінеі. Сродкі накіроўваюцца таксама на будаўніцтва і рэканструкцыю каталіцкіх школ, кляштараў, дзіцячых дамоў і медыцынскіх устаноў.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Святарскае пасвячэнне, сустрэча касцёльных рухаў і супольнасцяў, рэліквіі Святога Мікалая. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Беларусі два новыя святары. Сёння ў катедральным касцёле ў Віцебску адбылася важная падзея для мясцовага касцёла. Два дыяканы, Антон Тышко з Глыбокага і Андрэй Януль з Пагошчы, прынялі сакрамент прэзбітэрскага пасвячэння. Урачыстае набажэнства ўзначаліў біскуп віцебскі Алег Буткевіч. Маладыя людзі летась скончылі духоўную семінарыю ў Гродні. Пасвячэнне ў дыяканы адбылося ў мінулым маі ў Глыбокім. Ад таго часу абодва неслі служэнне ў парафіях віцебскай дыяцэзіі. У Буцлаве праходзіць агульнабеларуская сустрэча касцёльных рухаў і супольнасцяў. Сёння з нагоды малітоўнай падрыхтоўкі да пасвячэння мінска-магілёўскай метраполіі найдаражэйшай крыві пана нашага Езуса Хрыста і ўдзячнасці за 35 гадоў аднаўлення структураў каталіцкага касцёла ў Беларусі у нацыянальным санактуарыі сабраліся прадстаўнікі розных рэлігійных рухаў і супольнасцяў Беларусі. Таксама ў Буцлаве і іншых парафіях архідыяцэзіі праходзіць 8-й дзень агульнабеларускай навенны «Найдаражэйшая кроў Хрыста, умацуй нас». У Магілёве ўрачыста прывіталі рэліквіі і абраз Святога Мікалая. У мінулую суботу ў мясцовым катэдральным касцёле ўрачыста азначылі прыбыццё рэліквіі і абраза Святога Мікалая, створанага заслужаным мастаком Беларусі Мікалаем Кузьмічом. Урачыстасць сабрала людзей розных веравызнанняў, узначаліў святую імшу генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Аляксандр Яшэўскі. Рэліквіі і абраз Святога Мікалая будуць знаходзіцца ў Магілёўскай катэдры на працягу аднаго года. У Навагрудку прайшоў кангрэс вядучых руху «Сужэнскія сустрэчы». У мінулыя выходныя дні 5-й кангрэс вядучых гэтага руху сабраў 7 духоўных асобаў і 14 сужэнскіх пар з трох дыяцэзій, а таксама прадстаўнікоў руху ў праваслаўнай царкве. На працягу трох дзён удзельнікі рэкалекцыі паглыблялі сваю духоўнасць і харызмат, разважалі пра магчымасць развіцця місіі руху. Святую імшу падчас сустрэчы ўзначаліў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі. Ён падкрэсліў, што дзейнасць руху гэта канкрэтны адказ касцёла на выклікі часу, і канчатковым бенефіцыярам дзейнасці руху з'яўляецца ўсё грамадства. IT-піяры праводзяць малітоўную акцыю па духоўным усынаўленні выпускнікоў. Акцыя пачалася ў маі і працягнецца да 5 чэрвеня. Сутнасць акцыі – малітоўная падтрымка тых, хто сёлета здае выпускныя экзамены і тэсты. Далучыцца да акцыі запрашаюцца першую чаргу настаўнікі і бацькі выпускнікоў. Падрыхтавана паводле Грудненсіс БІУАЙ, Кэсрік Ньюс БІУАЙ, Кэсрік Мінс БІУАЙ і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спеціальна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Першыя словы з гэтага Евангелля мы ўспрымаем са змешанымі пачуццямі, бо калі чуем пра пакліканне, то думаем пра семінарыю і кляштар. А тым часам тое, што ў нас ёсць, тое, што нас узрушвае, што намі кіруе, гэта і ёсць пакліканне. Аднак мы пакліканы да дзеяння, якое можа дапамагчы нам дасягнуць нашага прызначэння. Але гэта толькі палова праўды. У дзеях апостолаў апавядаецца пра пакліканне першых дыяканаў. Але калі чытаць уважліва, то ў гэтых радках мы можам заўважыць падабенства да нашых заданняў у касцёле. Як касцёл мы маем права і абавязак клапаціцца пра нас. Інакш кажучы пра супольнасць, маем права і абавязак распаўсюджваць веру і Евангелле. Маем права і абавязак клапаціцца пра касцёл і вернікаў, пра нас саміх і бліжніх. У пасланні святого Петра мы чуем: «Вы самі, як жывыя камяні, будуецеся ў дом духоўны, святарства святое, каб прыносіць духоўныя ахвяры, прыемныя Богу, праз Єзуса Христа». Першае пасланне святого Петра, другі раздзел. Гэтыя словы задаюць кірунак нашым дзеянням, якія вынікаюць з хросту і веры ў Єзуса. Святы Пётр тлумачыць: «Вы ж выбраны народ, каралеўскае святарства, народ святы, люд узяты Богам ва ўласнасць, каб абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў вас з цемры ў цудоўнае святло сваё». Канец цытаты. Урэшце, найважнейшае для нас слова – прызначэнне. Слова, якое вельмі часта прыносіць нам праблемы, бо мы не можам зразумець, да чаго прызначаны, якія маем заданні, што нас чакае ў будучыні. Не дапамогуць варажбіткі, прагнозы, камп'ютарнае дасягненне. Аднак мы можам адшукаць у Евангелях, асабліва ў Евангелі паводле Яна, у якім выразна гаворыцца аб нашым прызначэнні. На пачатку фрагменту Єзус Христус задае нам важнае пытанне: «Вы верыце ў Бога?» І адразу дадае: «І ў мяне верце. У доме айца майго шмат святліцы, калі б так не было, ці сказаў бы я вам, што іду падрыхтаваць месца для вас? А дарогу, куды я іду, вы ведаеце». А цяпер зададзём сабе пытанне. Ці ведаем мы гэтую дарогу, дарогу да нашага прызначэння? Вучні ў сённяшнім Евангелі ў замяшанні, яны засмучаныя і адначасова прысаромленыя, бо яны слухаюць прадказанне, што адзін з іх здрадзіць Єзусу, а таксама аб хуткім расстанні з ім. Пан вяртае ім спакой словамі: «Іду падрыхтаваць вам месца». Што означае верыць у Єзуса? Перш за ўсё гэта значыць усведамляць, што Бог любіць нас і хоча, каб мы жылі ў яго прысутнасці. Таму яго любоў не дазваляе нам опускаць у сэрце тысячы страхаў, якія нястомна мучаць нас і спрабуюць уплываць на нашае жыццё і адносіны з іншымі. Верыць азначае даць згоду на прабыванне ў дабры, ў пастаянным руху, хоць нам і хочацца адпачыць і жыць бяспечна. Гэта азначае прыняць Єзуса і яго нам

0: сяброўства адкрывае нас на кожнае дабро, даючы нам адначасова крытэры распазнання праўды і фальшу, адрознівання зерня ад пустазелля. Да дарослай веры мы павінны даспяваць, да яе мы павінны весці Хрыстовы статак. Менавіта вера і толькі яна утварае еднасць, рэалізуючыся ў любові. Святы Павел у гэтым кантэксце, у адрозненне ад тых, каго ўвесь час кідае нібы дзяцей, якія дазволілі хвалям несці сябе, дае нам прыгожыя словы галоўнае правіла хрысціянскага жыцця – быць творцамі праўды ў любові. У Хрысце сустракаюцца праўда і любоў. Па меры набліжання да Хрыста таксама і ў нашым жыцці праўда і любоў растаюць і яднаюцца адна з адной. Любоў без праўды была б сляпой, праўда без любові была б толькі гулкімі цымбаламі. Гэтыя словы будучы папа Бенедыкт XVI прамовіў у гамілі падчас імшы на распачацця канклава ў 2005 годзе. Сённяшні свет шукае шлях да дасканаласці. Гэтага жадання чалавек ніколі не зможа пазбавіцца. Езус кажа пра сябе ў Евангелі святого Яна: «Я дарога і праўда і жыццё». Парадак ужытых тэрмінаў не выпадковы. Спачатку трэба вырушыць, апынуцца ў дарозе, якая стварае ў нас гатоўнасць да выйсця паза нашыя навыкі і звычкі. Апынуцца ў дарозе, якая дазваляе адкінуць старога чалавека. Толькі тады мы будзем у стане адкрыцца на слова праўды, якая вядзе да паўнаты жыцця. Не варта баяцца дарогі, нягледзячы на тое, што часам яна звязана з цемрай, патрабуе ад нас рызыкі. Сведчанне веры – гэта не тэатральная пастаноўка. Нават немагчыма пастанавіць сабе: «Вось я буду сведкам веры» і стаць ім. Бо сведкам веры з'яўляецца толькі той, хто жыве верай. Жыць верай – значыць прыносіць у дар сваё жыццё. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!
2: Радыё «Рацыя». Белосток,
3: Слисловик,
2: Городня,
3: Бельск-Подляски,
2: 98.1 FM.

radio.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.

0: Будзе, будзе лепей наперадзе. Не забудзе Господь свае людзі ніколі нідзе.
1: Радио «Рация».

0: Радыорацыя ахоплівае ўсе дарожныя па гран-пераходы.
1: Выкацілі на вуліцу бачку, выдралі дошку. Ха! Выдралі? Сама прайшла.

Ноч зарплаты. Ноч зарплаты. Ноч зарплаты.